Slišali smo uverturo Rimski karneval Ettorija Berlioza. Nastopila sta simfonični orkester mesta Birmingham in dirigent Kazuki Yamada. Nastopajočim se bo zdaj pridružil Kian Soltani za izvedbo koncerta za violončelo številka 1 opus 33 Camilla Saint-Saensa.

To je bil koncert za violončelo številka 1 opus 33 Camilla Saint-Saensa. Izvedli so ga violončelist Kian Soltani, simfonični orkester mesta Birmingham in dirigent Kazuki Yamada. Sledi dodatek skladba Perzijski ognjeni ples, ki jo je napisal solist Kian Soltani.

To je bila skladba Perzijski ognjeni ples Kiana Soltanija, ki je delo tudi izvedel. Spored nadaljujemo z elegijo opus 24 Gabriela Foreja. Ob Soltaniju bosta ponovno nastopila simfonični orkester mesta Birmingham in dirigent Kazuki Yamada. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila elegija opus 24 Gabriela Foreja. Nastopili so violončelist Kian Soltani, simfonični orkester mesta Birmingham in dirigent Kazuki Yamada. V jutranjem koncertu bosta zazvenili še suita številka 1 in suita številka 2 Daphnis in Chloe Morisa Ravela.

To sta bili suiti številka 1 in številka 2 Daphnis in Chloe Morisa Ravela. Izvedla sta ju simfonični orkester mesta Birmingham in dirigent Kazuki Yamada. Jutranji koncert je tako končan, zdaj pa je na vrsti arija z naslovom Nikoli ni bilo sence iz opere Xerxes Georga Friedricha Händla.

To je bila arija z naslovom Nikoli ni bilo sence iz opere Xerxes Georga Friedricha Händla. Nastopila sta Sergej Siegers in komorni orkester Sinfonieta Riga. Zdaj poslušajmo norveške kmečke plese opus 72 Edvarda Griega. Nastopila bo pianistka Ingfrid Breje Nyhus.

Pianistka Ingfrid Breje Nihus je poustvarila norveške kmečke plese opus 72 Edvarda Griega. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili z Mozartovo arijo Oh, kako strašno, oh, kako goreče iz opere Bek iz Seraja, poje tenorist Michael Shade.

0: Tenorist Michael Shade in orkester kanadske operne družbe sta izvedla Mozartovo arijo Oh, kako strašno, oh, kako goreče. Z vami smo bili tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac, jazbec in napovedovalec Jure Franko. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Marija Kogoja, Tineta Beca, Uršele Jašovec in Danila Švare. Najprej bo zazvenil cikel kompozicij za klavir poimenovan Piano Marija Kogoja v interpretaciji Bojana Goriška. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo cikel kompozicij za klavir, poimenovan Piano, Marija Kogoja v interpretaciji Bojana Goriška. Pred nami je godalni kvartet številka 2 Tineta Beca. Posnetek izvedbe je nastal leta 2021 v okviru koncerta v Komornem studiu, ko se je predstavil godalni kvartet Belebend.

To je bil godalni kvartet številka 2 Tineta Beca v izvedbi godalnega kvarteta Belebend. Sestavljajo ga Jerica Kozole, violina, Verica Magdovska, violina, Mojca Trilar, viola in Jaka Trilar, violončelo. Zdaj pa je na vrsti skladba Nič na kvadrat za tubo in klavir Uršule Jašovec. Ponovno bomo slišali posnetek izvedbe v živo. Ta je nastal na noči slovenskih skladateljev aprila leta 2022. Igrata Uroš Vegel in Lovorka Nemeš Dular.

Slišali smo posnetek izvedbe skladbe Nič na kvadrat za tubo in klavir Uršule Jašovec. Izvedla sta jo Uroš Vigel in Lovorka Nemeš Dular. Sledi še sonata za violino in klavir številka 2 Danila Švare v interpretaciji Črtomirja Šiškoviča in Luke Ferinija.

0: Sonato za violino in klavir številka 2 Danila Švare, ki sta jo izvedla Črtomir Šiškovič in Luka Ferini, smo sklenili tokratno oddajo Svitanje, v kateri smo predvajali glasbo Marija Kogoja, Tineta Beca, Uršule Jašovec in Danila Švare.
1: Svitanja.

Spominčice. V današnjih spominčicah bomo najprej prisluhnili kvintetu za klarinet Kehl Verzeichnis 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za klarinet in klavir ga je priredil Philip Catlinet. Stavki: Allegro, Larghetto, Menuet, tema z variacijami Allegro. Izvajalca: Svetislav Vasič, klarinet, in Lidija Pfeiffer, klavir.

To je bil kvintet za klarinet Kehl Verzeichnis 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za klarinet in klavir je skladbo priredil Filip Kaitlinet. Igrala pa sta klarinetist Svetislav Vasič in pianistka Lidija Pfeiffer. V Arsovih spominčicah pa zdaj prisluhnimo še skladbi Post-art ali glej pišeti Wolfgang za klavir in godalni orkester Alda Kumarja. Pri klavirju bo Bojan Gorišek, komorni orkester Slovenikum bo vodil Uroš Lajovic.

Poslušali smo skladbo Post Art ali Glej pišeti Wolfgang za klavir in godalni orkester Alda Kumarja. Pri klavirju je bil Bojan Gorišek, komorni orkester Slovenikum je vodil Uroš Lajovic. Arsove spominčice so tako končane, pripravila jih je Tina Ogrin. Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. V prvi uri današnje oddaje bodo zazvenela dela Georga Friedricha Händla, Francesca Saveria Geminjanija, Jozefa Haydna in Karla Dieters von Dietersdorfa. Kot prvi bo zazvenel Händlov Koncerto Grosso v F-duru številka 4 opus 3 v izvedbi baročnega orkestra Tafelmusik pod vodstvom Jean Lamont.

To je bil koncerto Grosso v F-duru številka 4 opus 3 Georga Friedricha Händla v izvedbi baročnega orkestra Tafelmusik pod vodstvom Jean Lamon. Na vrsti pa je sonata v D-duru za violino in basso continuo opus 4 številka 1 Francesca Saverija Geminianija, ki jo bosta zaigrala Francesco Cera in Marco Serino.

Francesco Cera in Marco Serino sta tako poustvarila sonato v D-duru za violino in basso continuo, opus 4 številka 1 Francesca Saveria Geminianija. Spored nadaljujemo s simfonijo številka 17 v F-duru Jozefa Haydna. Nastopila bo Akademija stare glasbe pod vodstvom Christopherja Hogwooda.

Poslušali smo simfonijo številka 17 v F-duru Jozefa Haydna. Nastopila je Akademija stare glasbe pod vodstvom Kristoferja Hogwooda. Prvi del tokratne glasbene jutranjice pa bomo sklenili s simfonijo v E-molu Karla Dieters von Dietersdorfa. Filharmonični orkester iz Oradeja bo vodil Romeo Rimbaud.

Filharmonični orkester iz Oradeje in dirigent Romeo Rimbu sta takole izvedla simfonijo v E-molu Karla Dieters von Dietersdorfa.

0: Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Oči svetovne javnosti so usmerjene v morebitno sklenitev mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Teheran je sicer zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo dogovor podpisali še danes. Nasprotujoča si mnenja imata strani tudi o vsebini dogovora, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Z Veliko in Malo Franjo se bo sklenila 45. najbolj množična kolesarska prireditev pri nas. Nova zakonodaja po prizadevanjih Čebelarske zveze Slovenije prinaša natančno označevanje izvora medu. Košarkarji New Yorka po 53 letih osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA. Sprva bo jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele severovzhod države.
1: Z vami sva Maja Molin, Sara Lotrič. Začenjamo s 45. maratonom Franja. V Ljubljani in širši okolici je že vse od petka popoldne v ospredju kolesarstvo, današnji dan pa je namenjen mali in veliki Franji. Zaradi prireditve bo tudi več cestnih zapor. Jurej Roman.
3: Maraton Franja, ki ni le rekreacija in je na sporedu od leta 1982, bo danes doživel vrhunec z obema glavnima preizkušnjama. Start klasike v dolžini 156 km bo točno ob 9, mala Franja z nekaj manj kot 100 km pa se bo začela ob 10:30. Prireditev, ki je pred več kot 4 desetletji privabila dobrih 800 kolesarjev, bo letos v 3 dneh razmigala več kot 6000 udeležencev na 7 različnih trasah. Direktor prireditve Gora Spenko.
4: Zalogaj je sigurno velik in brez tako velikega števila partnerjev take prireditve praktično ne moreš izvesti. Potrebno je povedati, da imamo skoraj 500 km tras za urediti za udeležence in pa za ostale udeležence v prometu in kar je seveda velik zalogaj.
3: Dodajmo še, da naj bi najhitrejši kolesarji na 156-kilometrski trasi v cilj prišli okoli 12. ure in 30 minut, sicer pa bo zaradi velikega maratona več cestnih zapor na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec, Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Gameljne, Ljubljana.
1: Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Trump je ob napovedi zatrdil tudi, da bo dogovor utrl pot odprtju hormuške ožine za ladijski promet. Po njegovih besedah Iran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil, Združene države pa, da bodo uničile iranski obogaten uran. Vsebina dogovora sicer ostaja neznanka, prav tako je nejasna vključenost Izraela. Več Špela Novak.
5: Iz Združenih držav Amerike in Irana že več dni prihajajo nasprotujoče se informacije glede doseganja mirovnega sporazuma. Sporočila iz Združenih držav se spreminjajo celo večkrat na dan, a zdaj sta obe strani sporočili, da je dogovor blizu. Dogovor je bliže kot kdajkoli prej, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi in med podrobnostmi izpostavil odmrznitev vseh iranskih sredstev glede nadzora nad hormuško ožino in iranskega jedrskega programa, pa naj bi pogovori šele stekli. Da to ni tisto, o čemer so se dogovorili, je na to zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Združene države namreč uradno zahtevajo zagotovilo, da Iran ne bi mogel razviti jedrskega orožja. Tudi vloga Izraela tu ni jasna. Ta država naj sicer ne bi bila podpisnica sporazuma, toda Iran zahteva izraelski umik z juga Libanona in konec napadov na to državo, kar pa Tel Aviv zavrača. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, o vsebini dogovora poročala, da naj bi pozval k odprtju hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč, naj pa ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa. Kljub vsem tem neznankam in nasprotujočim si sporočilom pa so glede skorajšnjega podpisa sporazuma optimistični tudi v Pakistanu, ki opravlja vlogo posrednika v iransko-ameriških pogajanjih.
1: Za danes je v Ženevi napovedan protest pred vrhom skupine G7, ki se bo začel jutri v francoskem mestu Evian ob Ženevskem jezeru. Na protikapitalističnem shodu policija pričakuje več 10 tisoč udeležencev.
2: Voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav bodo sicer razpravljali o konfliktu na Bližnjem vzhodu in podpori Ukrajini. Torkovega delovnega srečanja z njimi in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pa se bo po napovedih udeležil tudi ameriški predsednik Trump. Švicarji bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Zavzemajo se za omejitev števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. V skladu s predlogom bo morala vlada sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin. Če se ti ukrepi izkažejo za nezadostne, pa bi morala Švica odstopiti od mednarodnih sporazumov, kot je tisti z Unijo o prostem gibanju ljudi. V Demokratični republiki Kongo narašča število potrjenih primerov ebole. Tamkajšnje oblasti so jih uradno potrdile 710, vključno s 149 smrtnimi žrtvami. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na hitro širjenje izbruha na nova območja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Podatkovni centri za umetno inteligenco so velikanski porabniki energije in virov. Trenutno svetovno gledano porabijo okoli 1,5% električne energije, v prihodnjih 5 letih se bo ta številka predvidoma podvojila. Poraba je sicer neenakomerno razporejena, 1% je bistveno višji v nekaterih ameriških zveznih državah, v Evropi pa denimo na Irskem, kjer podatkovni centri porabijo že dobro 1/5 vse električne energije. Iz energetike prihajajo opozorila, da omrežje in proizvodni viri težko sledijo razvoju, nov velik porabnik energije pa otežuje tudi cilje zelenega prehoda. Erna Strniša.
6: Globalno se 1,5% porabljene električne energije morda ne zdi veliko, a lokalno so učinki velikih podatkovnih centrov povsem drugačni in so lahko zvezani z veliko večjimi stroški za elektriko pri prebivalcih. Klemen Dragaš iz Elesa.
7: Govorimo o lokaliziranih velikih ponorih električne energije, kar pomeni, da na tistem delu je potrebno okrepiti omrežje, zagotoviti dodatne priklope. Na drugi strani pa treba zagotoviti tudi druge vire, kot so prostor, hlajenje, voda in tako naprej.
6: Poraba energije je bistveno večja, če primerjamo običajno iskanje v Googlu in iskanje v ChatGPT-ju, saj gre na eni strani za poizvedbo po vnaprej zgrajenem indeksu, na drugi strani pa za iskanje, kjer se vsak odgovor ustvari ob milijardah računskih operacij. Veljko Pejovič z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
8: Navadno iskanje z Googlom naj bi bilo 10-krat ceneje kot iskanje s ChatGPT-jem.
6: Ali bolje, tako je bilo še prednje tudi Google vključil odgovore, ki jih generira umetna inteligenca. Tehnološki giganti si sicer pogosto predstavljajo kot oglično neutralni, a domnevno neutralnost kupijo, pravi Pejovič.
8: Obstajajo emisijski kuponi, s katerimi naj bi bile financirane dejavnosti, ki za posledico imajo zmanjšanje emisij, in če podjetje kupi te kupone, potem lahko odšteje od svojega odtisa.
6: Zaščita gozda ali podpora obnovljivim virom pri tem ne izničita dejanskih materialnih stroškov podatkovnih centrov. Umetna inteligenca pa je po drugi strani lahko tudi v pomoč pri optimalni izrabi energije. A da bi res prispevala k zelenemu prehodu, bosta potrebna tako premišljeno načrtovanje kot politična volja. Energetika pa se medtem sooča še z drugo težavo. Kot opozarja Dragaš, bo tako hitremu razvoju težko sledila, saj je tempo umeščanja nove energetske infrastrukture v prostor povsem drugačen.
1: Čebelarska zveza in kmetijsko ministrstvo danes slavita veliko zmago na področju označevanja medu in večje preglednosti na evropskem trgu. Pri medu, ki bo točen po današnjem dnevu, bo obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Potrošniki bomo tako lahko izbrali, koga bomo z nakupom podprli. Jerneka Drolec.
9: V Evropski uniji se veliko medu vozi iz tretjih držav, med katerimi so države z veliko proizvodnjo ponarejenega medu. 14.6. se uveljavlja obveznost transparentnejšega označevanja na evropskem trgu medu. To je zmaga za celoten sektor in pobudnika Čebelarsko zvezo Slovenije, njihov predsednik Boštjan Noč.
10: 8 je bilo od pobude, takrat so se slovenskim čebelarjem in pa tudi slovenski državi vsi posmehovali. Tega ne boste nikoli dosegali, so rekli. Tukaj gre pa boj proti trgovinskim lobijem, boj proti ponarjevalcem.
9: Nezadovoljen je, da so trgovci z medom kljub dveletnemu prehodnemu obdobju dosegli, da se v trgovinah lahko med z netransparentnim označevanjem prodaja do porabe zalog. To bo vsaj še pol leta in takrat bo imel potrošnik izbiro.
10: Ali bo kupil med iz države, kjer še voda ni dobra, ali bo kupil med iz držav, ki vemo, da so največje ponarevalke medu, to je odločitev potrošnika.
9: Za Medex nova pravila ne predstavljajo nobene težave. Upeljano imajo namreč sledljivost vsakega soda, pravi direktorica Aleša Mižigoj.
11: In krati imamo tudi vse analize dostopne na spletni strani preverimed.si.
9: Če ni dovolj slovenskega medu, dokupujejo samo evropski med in sicer, kot pojasnjuje, posegajo po medovih, ki slovijo kot najboljši in najčistejši. Med njimi sta madžarski akacijev in kostanjev med iz Dolomitov. Sicer pa sta Čebelarska zveza in Kmetijsko-gozdarska zbornica s podporo države že v preteklem mandatu na evropske kmetijske ministre, na slovenske evropske poslance in na evropskega kmetijskega komisarja že poslali pobudo o označevanju države porekla tudi pri ostalih prehranskih izdelkih po vzoru medu.
1: V kreativnem centru Breku v Majšperku so nedavno odprli vrata novih prodajalnih avtomatov, kjer so 24 ur na dan v 7 dni v letu na voljo sveži lokalni in kakovostni izdelki haloških ponudnikov. Avtomatizirano trgovinico so poimenovali Okusi Halos, v njej pa za zdaj prodajajo izdelke z 3 lokalnih kmetij. Prispevek Nataše Kuhar.
12: Avtomati za prodajo izdelkov so za številne kmetije priročna prodajna pot, ki olajša dostop do kupcev, ti pa lažje pridejo do domačih lokalnih pridelkov in izdelkov. Maja Avguštin z občine Majšperk.
13: Projekt je bil prijavljen na Las Haloze, kjer je bil odobren. Vključeni smo bili partnerje, se pravi občina Majšperk in pa 3 lokalni ponudniki.
12: Zanimiva ideja je povezala 3 lokalne ponudnike, med njimi tudi mesarja Marcela Stojnška.
14: To je res ena zelo dobra ideja, ki se je razvijala v naši občine. Ima reči, ko sem zelo vesele, da lahko v eni skupnosti, kjer je malo večje število ljudi, tudi ponujam naše izdelke.
12: Ponudniki so prevzeli operativno izvedbo postavitve avtomatov. Miha Leskovar, ki bo na tak način prodajal jajca, pa pove, da je to dobra priložnost.
15: Bom rekel, vsaki gost na kmetiji je dobrodošel, ampak vedno, ko pride moti delovni proces na kmetiji, ljudi, da bi jih postavili prav na tržnico, nimamo. Zato je pa to, bom rekel, tržnica brez ljudi, to je edina prihodnost.
12: Trenutno so na voljo mesni izdelki jajca in med. Čebelar Peter Kolar pravi, da se nakupne navade tudi na podeželju spreminjajo.
16: Ljudje so čez dan v službah in pol grejo skozi, vidijo avtomat in se odločijo, kupijo, rabijo in je to to. Ne?
12: Maja Avguštin je prepričana, da...
13: Ko se stranke navadijo na to vrstno porabo, se redno vračajo, ker je res praktična. Tako da jaz mislim, da bo zadovoljstvo na obeh straneh.
12: Če bodo kupci novo obliko prodaje dobro sprejeli, bodo ponudbo v prihodnji razširili z dodatnimi lokalnimi izdelki in novimi ponudniki.
1: Več o tej in drugih aktualnih temah v oddaji Od setve do žetve. Sledi šport, v katerem bosta poleg tekem svetovnega prvenstva v nogometu v ospredju še zmaga košarkarjev New Yorka v finalu Severnoameriške lige NBA in nov uspeh slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijetno nedeljo.
17: Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo severnoameriške države, je v polnem razmahu. Katar in Švica sta se razšla brez zmagovalca, v ospredju je bila tekma Brazilija-Maroko, končana pa je tudi že tekma med Haitijem in Škotsko. Prav zdaj se merita Avstralija in Turčija. O nogometnem dogajanju več Marko Cirman.
18: Debi Brazilcev na letošnjem prvenstvu se razplete v delitvijo točk po slabem prvem in nekoliko boljšem drugem polčasu petkratnih svetovnih prvakov. V New Jerseyju so Maročani povedli v 21. minuti, ko je zadel Saibari za brazilsko izenačenje in končnih 1-1 in nekaj minut pozneje po lepi samostojni akciji zadel Vinicius Junior. Po reprezentančnem debiju na velikem tekmovanju je selektor Brazilije Carlo Ancelotti povedal, da je za njegovimi varovanci pričakovano zahtevna tekma. Živci so bili napeti, ekipa na začetku ni bila veliko pri žogi. Italijan je še dodal, da je Brazilija igrala nekoliko bolje v drugem delu tekme in je prepričan, da bodo že na naslednji dni precej boljši.
19: Evo che il partito soprattutto la prima parte fu difficile perché io acho che l'equipe stava un po' ansiosa nella prima parte, de mai perde de bola, poco equilibrio in campo. Seconda parte molto miglior. Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar en los próximos juegos.
18: V brazilski skupini C vodi Škotska, ki je z golom Megina za 1-0 premagala Haiti in dosegla svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990. Sinoči je zgodovino spisal Katar, ki je za svojo prvo točko na prvenstvih v sodniškem dodatku z avtogolom Muhejma odščipnil 2 točki Švici. Prav zdaj v Vancouvru v skupini D, kjer igrata še ZDA in Paragvaj, moče merita Avstralija in Turčija. Trenuten izid po 55 minutah tekme je 1-0 za Avstralijo. Dan prinaša še večerni uvodni tekmi v skupinah E in F. Nemčija bo ob 19. v Houstonu igrala proti Curaçavu, v Dallasu se bo ob 22. pomerila Nizozemska in Japonska.
17: V finalu košarkarske lige NBA je imelo moštvo New York Knicks v gosteh proti San Antoniju prvo zaključno žogo za osvojitev naslova. Tekmo je spremljal Jakob Kuhar.
20: Po 53 letih čakanja na naslov je New Yorku končno uspelo. Zmaga 94-90 na 5. tekmi v San Antoniju. Najkoristnejši igralec finala je postal Jalen Brunson, košarkar, v katerega je dvomil marsikdo, zdaj pa je s 45 točkami v novem preobratu v New Yorku prinesel 3. naslov prvaka v zgodovini. Znova je šlo za razpad sistema pri mlademu moštvu San Antonija, ki je vodilo za 10 točk pri rezultatu 83-73, še dobrih 7.5 do konca. Vsi mladi košarkari, ki prvič nasploh igrajo v končnici, se enostavno niso znašli v napadu na res zelo agresivno obrambo, ki jo je dovoljeval sodniški kriterij. Še najbolje je moštvo Spurs v igri držav novinec v ligi, Dylan Harper, ki je končal pri 25 točkah, se pa je tudi njemu, tako kot tudi Viktorju Vembanjamaju, ki je zabeležil 19 točk, v ključnih trenutkih nekajkrat zatresla roka. Sledi slavje v New Yorku, kjer so fanatični navijači že komaj čakali nov naslov prvaka, košarkari San Antonija pa bodo od bolečega poraza odnesli prepotrebne izkušnje na poti k uspehu.
17: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem včeraj proti Kubi prišla še do 3. zmage, znova po 5 nizih. Danes se bo Slovenija pomerila z Japonsko, ki prav tako še ne pozna poraza. Jani Kovačič.
21: Ta turnir zgleda, da ne znamo igrati drugače kot 5 setov. Smo igrali že 3 tekme, se skupi 15 setov in če bomo 3-2 za nas proti Japoncem, smo bili tako zadovoljni.
17: Danes bodo aktivne tudi slovenske odbojkarice, ki jih v Evropski ligi čaka še 2. tekma pred domačimi navijači. V Ljubljani se bodo Slovenke ob 18. uri pomerile z Latvikami. V finalu rokometne lige prvakov se bosta pomerila Berlin in Barcelona, v vsakem primeru pa se bo lovorike veselil tudi Slovenec. Nejc Cehte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jancu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Danes se bo končala kolesarska dirka po Dofineji. Včerajšnjo preizkušnjo je dobil Isak del Toro, ki za vodilnim Lukom Takvelom v skupnem seštevku zaostaja 49 sekund, pred njim je še Matejo Jorgensen. V Augsburgu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah slovenski kanuisti včeraj niso bili na stopničkah, danes kajakaše čaka še kros. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem pa se bosta za najvišja mesta v dvojcu na 500 metrov borili Anja Apolonio in Mija Medved.
2: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Po podatkih Agencije za okolje bo danes zjutraj in dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod oblačno. V notranjosti bodo nastale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Poglejmo še podatke o temperaturah po državi ob sedmih. Ljubljana pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 15, piha severozahodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 17 stopinj. Murska Sobota zmerno oblačno 15, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki jasno 20, piha zahodnik 15 km na uro. Lisa jasno 16, piha zahodnik 19 km na uro. Postojna pretežno oblačno 13, letališče Portorož in Belje pri Novi Gorici jasno 16, Rateče 9 stopinj, letališče Lese 14, Rudno polje 8, Jezersko 9, Rogla 16, Ravne na Koroškem 14, Velenje 17, Celje 15, Hrastnik in Maribor 17, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 15, Črnomelj 17, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12, Koper 18, Dolenje pri Ajdovščini 14, Park Škocjanske jame 13, Vogel 16, pa dodajmo še Kredarico, ob sedmih je bilo delno oblačno 8 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 66 km na uro. Podatki o prometu. Žival na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pri počivališču Barje proti Malencem. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Zaradi del je primorska avtocesta v enem delu zaprta in sicer popolna zapora priključka Postojna velja iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Hitra cesta je med Nanosom in Vipavo, na Vipavski hitri cesti, v obe smeri ponovno odprta. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami na štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in še zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Ura je 7. In 23 minut.
22: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

V izvedbi orkestra Filharmonija, violinista Uta Ugija in dirigenta Leonarda Sletkina smo poslušali romanco v F-molu opus 11 Antonina Dvoržaka. Sledi valček iz opere Princesa vrtoglavka Josipa Ipovca. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Anton Nanut, posnetek izvedbe pa je nastal leta 1974 v Slovenski filharmoniji.

je bil valček iz opere Princesa Vrtoglavka Josipa Ipavca. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Anton Nanut. Pred nami so še slovanski plesi za kvartet opus 46 številka 1 Antonina Dvoržaka. Nastopili bodo člani kvarteta Martinu.

Slišali smo slovanske plese za kvartet opus 46 številka 1 Antonina Dvoržaka. Nastopili so člani kvarteta Martinu. Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, še preden bomo prisluhnili glasbenim poudarkom, pa iz tretjega programa Radia Slovenija le kratek pregled našega sporeda, ki se bo nadaljeval v umirjenem in ljubezenskem tonu. Ob 8. uri vas bo v nov dan pospremil lirični utrinek s pesmijo kitajskega lirika Chen Haja z naslovom Skromna ljubezen. Takoj po 8. bo čas za glasbeno jutranico. Naša gostja bo oboistka Marija Nikolič, članica Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Predstavila bo svoj novi avtorski album Spomini, ki jih nosimo, posvečen njenemu profesorju Morisu Borgu. Ob 9:30 se bomo v oddaji Muzika Sakra spomnili 350-letnice smrti italijanskega skladatelja Francesca Cavallija, čigar liturgična dela prepletajo beneški blišč in globoko duhovnost. Nato vas ob 10:00 v neposrednem prenosu popeljamo v Gornje Petrovce na evangeličansko bogoslužje ob 58. shodu humanitarne organizacije Podpornica. Po poročilih ob 11:00 bo čas za vrhunsko glasbeno doživetje iz slovite hamburške dvorane Elbphilharmonie. Se bomo oglasili z euroradijskim koncertom. Pod taktirko dirigenta Kazukija Yamade bo nastopil NDR orkester, kot solist v Beethovnovem violinskem koncertu pa bo zablestel violinist Frank-Peter Zimmermann. Ostanite v naši družbi, skozi nedeljski kratek spored sva vas pospremila tonski mojster Igor Kropec in napovedovalka Vesna Topolovec. Želiva vam miren preostanek nedeljskega jutra.

0: Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
2: V okviru 10. festivala Prisluhi v mestnem gozdu bo ob 18. uri na odru pod drevesno hišo v Celju potekal koncert z naslovom Veter v drevesnih krošnjah. Na njem boste lahko doživeli dialog flavte in tokal, ki skozi zvočno raziskovanje naravnega prostora razkriva subtilne odtenke zvoka. Nastopili bodo flavtist Luka Mlejnik-Železnik ter tokalistke Katarina Kukovič, Anja Lavrenčič in Petra Vidmar. Program prepleta sodobnejšo komorno glasbo z naravno akustiko zgodnje poletnega večera ter obiskovalce vabi, da se potopijo v nežne zvočne nijanse naravnega ambijenta. Več o sporedu razkriva umetniški vodja festivala Luka Mlejnik-Železnik.
3: Imamo spet nekaj skladb, ki so napisane za originalne kombinacije, se pravi, ena skladba bo v bistvu en cikl skladb, bolj tako latinsko obarvanih od skladatelja Neja Rozaura za flavto in marimbo. Pripravljamo tudi eno tako, bom rekel, improvizirano skladbo, ki bo možno slišati v uvodu v koncert in bo vključevala handpan, flavto in razna druga manjša tokala. Potem bodo dame zaigrale nekaj skladb tudi same. Zaključili pa bomo z enim stavkom iz sonate Nina Rote, ki je v originalu napisana za flavto in harfo, ampak bo tokrat zazvenela v naši priredbi za flavto in marimbo, bom rekel, šestročno. Ne? Se pravi, vse tri dame se bodo združile, da bodo lahko poustvarile tale part, ki je sicer predviden za harfo, tokrat pa na marimbo.
2: V Borovnici se že peto leto odvija glasbeni cikel Glasbena fabrika. Ta danes ponuja koncert harmonikarja Marka Hatlaka, ki svojo vsestranskostjo povezuje klasično glasbo, tango in sodobna glasbena dela in Tadeja Keniga, prvega klarinetista orkestra Ljubljanske opere ter poglobljen interpret sodobne glasbe. Nastopila bosta v prostorih osnovne šole Borovnica ob 19:30. Prav tako ob 19:30 pa se bo v baročni dvorani Radovljiške graščine začel drugi koncert cikla SM Klasika z naslovom Odmevi ljudskih motivov. Slišali bomo, kako so skladatelji v treh različnih stoletjih črpali navdih iz ljudskih glasbenih korenin. Josep Haydn v ciganskem triju prikaže klasicistično eleganco mačarsko-romskih plesov, Bedřich Smetana v klavirskem triju v G-molu pretvori slovansko melodično izročilo v osebno, romantično izpoved. Frank Martin pa v triju na irske ljudske melodije, avtentične irske ljudske napeve prepleta subtilno sodobno harmonijo 20. stoletja. Nastopil bo klavirski trio Sensibile, v katerem že 16 let igrajo violinistka Manja Slak, violončelistka Zala Vidic in pianistka Ana Čop.

0: Tokratni lirični utrinek posvečamo hrepenenski ljubezenski pesmi Skromna ljubezen kitajskega lirika Chen Haja v prevodu Alojza Gradnika. Interpretiral jo bo Pavle Ravnohrib.
1: Brez prestanka mojim se očem prikazuješ, ti dekle preširno. Zdaj že vem, kaj je srce nemirno, kaj je spanje v noči, več ne vem. V moji kamri skrinica stoji črnološčena. Nje temne stene skrivajo poljube moje, pene moje srčne, vzburkane krvi. Skrinjice si ti nekega dne dotaknila se. Ob koncu leta kupil sem jo od tvojega očeta. Ti podala si mi jo v roke. Vem, da nisem lep, če bi priznal svojo ti ljubezen, da klezalo. Morda bi se mi samo smejalo. Ah, ne vem, zakaj sem te spoznal. Rad bi vetrič bil. Behak, voljan bi ovil se tvojega telesa, iskal tajna tvoje bi čudesa, tebi pa bi vendar bil neznan.

0: Glasbena jutranjica.
1: Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, znova dobro jutro, lepo pozdravljeni. V srednjem delu današnje oddaje gostimo oboistko Marijo Nikolič, trenutno zaposleno v Simfoničnem orkestru SNG Maribor, ki je nedavno izdala album s svojo avtorsko glasbo. Posvečen je spominom na profesorja Morisa Murgeja, s katerim je bila v tesnem stiku. Poleg štirih del z albuma, z naslovom Spomini, ki jih nosimo, bomo slišali še skladbe iz obdobja impresionizma in baroka, ki jih je v poslušanje izbrala naša gostja. Pogovor z njo je pripravila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec, prevode bere napovedovalka Lidija Hartman.
2: Marija, lepo pozdravljena v našem studiu. Mogoče za začetek poveva našim poslušalkam in poslušalcem, da se tikava.
3: Ja, res je. Lepo pozdravljeni.
2: Za začetek bi me zanimalo par besed o tebi. Se nam lahko nakratko predstaviš?
3: To ni problema. Bom govorila na angleško. Moj slovenski ni tako dober.
4: Sem Marija, sodobna in baročna oboistka. Deloma delujem v Sloveniji, deloma na Nizozemskem. Trenutno igram v Simfoničnem orkestru SNG Maribor. Pravkar sem izdala album s svojo avtorsko glasbo.
2: Ja, pravzaprav je CD res nedavno izšel, prejšnji teden. Danes bomo slišali nekaj skladb iz tega CD-ja, predno pa se posvetiva temu res pomembnemu delu zate. Me zanima nekoliko bolj splošno vprašanje, namreč, kaj ti pomeni glasba? Kaj predstavlja glasba v tvojem vsakodnevnem življenju? Seveda si profesionalna glasbenica, pa vendar, če mogoče pogledava bolj na osebno, čustveno raven, kaj je tisto, kar ti daje nek pomen v življenju?
3: I think for me music was always a way to express myself.
4: Zame je bila glasba vedno sredstvo, prek katerega sem se lahko izražala in tisto, kar je vedno tam, ne glede na vse drugo. Je tudi nekaj zelo osebnega, to je ves moj svet, ki ga pogosto skušam deliti tudi z drugimi. Iskreno si ne zmorem predstavljati, da bi počela karkoli drugega, kot pa se ukvarjala z glasbo. Vprašala si tudi, kako glasba vpliva na moja čustva. Mislim, da je to večdimenzionalno. V najtemnejših obdobjih mojega življenja me glasba lahko pripelje iz depresije. To se je zgodilo, ko sem izgubila svojega očeta in potem profesorja. Hkrati pa je tudi velik vir veselja.
2: Ja, mislim, da je to, kar si pravkar povedala, že na nek način povezano tudi s tvojim albumom. Mogoče lahko kar poveva tudi nekaj o ozadju nastanka tvojega albuma.
3: Well, I didn't really plan for this album to happen.
4: Tega albuma nisem načrtovala, nastal je kot odziv na to, kar se je dogajalo v mojem osebnem življenju, ob smrti mojega profesorja oboe, Morisa Burga, ki je bil zame pomembna podporna figura. Poznala sva se 12 let, to ni malo časa, bil je zelo navdihujoča oseba, odprt človek in glasbenik. Zelo hvaležna sem za vso njegovo podporo in usmeritve. Ko je umrl, mi je vse to zelo umankalo. Nekaj mesecev po njegovi smrti so se mi začele v glavi pojavljati različne melodije, kot da bi nekje v ozadju ves čas igral radio. Čez čas mi je partner predlagal, da te melodije zapišem in opazujem, kaj se dogaja z menoj. In na nek način mi je to prineslo kar nekaj miru. Tako se je počasi izoblikoval ta album, ki je zdaj dostopen vsem. Z zanimanjem bom spremljala prve odzive nanj.
3: I'm quite curious to see how it's getting received and how people will react and connect to it.
2: kot oboistka prej s skladanjem nisi imela neposredne povezave, torej nisi sama ustvarjala glasbe, živiš s partnerjem, ki je skladatelj, seveda izvajaš tudi kar nekaj sodobnih del. Vseeno me zanima, na kak način si se ti lotila tega drugačnega ustvarjalnega procesa, torej skladanja, ne zares poustvarjanja glasbe in kaj si se mogoče naučila?
3: When I started to hear this music in my head, as I said, I first didn't allow myself to acknowledge it because
4: ko sem začela poslušati glasbo v svoji glavi, si je najprej nisem dopustila sprejeti. Vezana je bila na specifične spomine. To se mi dogaja tudi v vsakodnevnem življenju. Ko vidim določeno stvar, lahko ob njej hitro zaslišim glasbo. Naj še enkrat povem, po zaslugi mojega partnerja, ki me je spodbudil, da te melodije zapišem, sem se znašla pred notnim papirjem, zelo staromodno, in si mrmrala te fraze. Ker precej solidno igram na klavir, sem delo postopoma prestavila za tipke, kjer sem gradila te melodije, dodajala harmonije, ki so se zdele najprimernejše za spomine, ki so se mi prikazovali v tej glasbi. To je bil nekako moj proces dela. Naučila pa sem se predvsem to, da obstajajo še drugi načini, na katere se lahko prek glasbe povežem z ljudmi, kljub temu, da sama nisem skladateljica. To bi res rada poudarila. A tudi v zgodovini so obstajali skladatelji, ki uradno nikoli niso obiskovali glasbene akademije, pa so kljub temu slišali glasbo in jo zapisovali. Tako da je morda na koncu tudi to lahko sprejemljivo.
3: And they also heard music in their minds, so maybe it's okay at the end.
2: Ja, absolutno se strinjam s tem, kar si povedala nazadnje. Tudi skozi zgodovino poznamo kar nekaj, danes bi rekli, velikih skladateljev, ki niso imeli klasične glasbene izobrazbe, pa kljub temu cenimo njihovo glasbo. Predvsem, ko se gre za tako močno čustveno povezavo z osebo, ki komponira in potem tudi izvaja, namreč tudi sama izvajaš skladbe na albumu, mislim, da je prav to tisto, k čemu večina poslušalk in poslušalcev teži in kar jim da neko posebno povezanost in občutek za glasbo, ki jo poslušajo. Mogoče se zdaj osredotočiva na nekaj izbranih skladb iz albuma, ki si jih prinesla seboj v studio in ki jih bomo slišali v nadaljevanju oddaje, zakaj prav te skladbe.
3: On this album there are total 9 pieces.
4: Album je sestavljen iz skupno 9 skladb, nekatere so napisane za obo in klavir, druge za angleški rok in klavir, zadnja pa je nastala v sodelovanju s skladateljem Tilnom Lebarjem in je napisana za obo, angleški rok in klavir. Večina skladb se slogovno naslanja na francoski impresionizem in na francosko kulturo nasploh, kar ni nenavadno, saj je Maurice živel v Franciji, prav tako sem sama nekaj časa bivala tam. Drug vpliv, ki ga lahko najdete na albumu in ki mi je blizu, je Art Nouveau. To se lepo vidi z natisnjenimi ornamenti na hrbtni strani albuma. Ta slog, torej Art Nouveau, je zelo učiten na mnogih francoskih in nizozemskih hišah. Med skladbami, ki bi jih rada predstavila poslušalkam in poslušalcem, je prva z albuma z naslovom Morceau Forlaine. Navdih zanjo sem dobila iz spomina na Monetovo sliko Ženska z dežnikom, ki sem jo videla v Parizu. V tej ogromni, skoraj 1,5 metra visoki sliki sem lahko videla zelo žive premike vetra, čeprav sem stala na mestu pred visečo sliko. Kot sem dejala, moji možgani delujejo tako, da ob tem, ko vidim nekaj lepega, slišim tudi glasbo in ob spominu na to sliko je nastala tudi ta skladba, ki ponazarja valovanje vetra. Drugo delo, ki ga želim predstaviti, je Rin Henri ima zanimiv naslov, saj v dobesednem prevodu pomeni smeh v D-duru. Povezana je z mojimi spomini na Pontoise in na to, kako me je Maurice spodbujal, da v francoščini izgovarjam lomilce jezika, saj je moja izgovarjava črk R in L precej francoska, tudi kadar govorim v angleščini. Ta skladba se torej poigrava s temi lomilci, ima več repetitivnih melodičnih fraz, rahlo humorističnih, to je bila ena od pomembnih lekcij, ki me jih je naučil Maurice, da življenja ne gre jemati preveč zares. Bil je zelo resna oseba, hkrati ga je zelo zanimal budizem, rad se je šalil na svoj račun. In ta dvojnost mi je bila pri njem še posebej všeč. Slišali bomo še lepo in toplo skladbo z naslovom Clarière, ki na albumu nastopi po bolj turbulentnih delih in je vezana na moj spomin potovanja iz Pontoisa do Pariza. Bilo je zgodnje jutro. Na vlaku skoraj da ni bilo ljudi, kar mi je bilo zelo všeč in zunaj je bila megla. Še vedno se zelo živo spominjam, da je vlak zavil v levo. Tako se je megla še bolje videla in naenkrat je mimo priletela jata ptic, usmerjena prav v to jutranjo meglo. Zaradi te izkušnje se je zdela cela pot z vlakom magična. Skladba skuša prislikati te trenutke in nas opomniti na drobne magične stvari, ki jih lahko zaznamo, če smo le dovolj pozorni. Ljudje velikokrat hitimo naokoli, ujeti v svoje misli, telefone in pozabimo na trenutek. To je še ena od pomembnih lekcij, ki me jih je naučil Maurice, namreč, da mora glasbenik, če želi dobro igrati na obo, vaditi na vzočnost tukaj in zdaj in da mora biti povezan s svojim telesom in umom. Tako lahko zares predajaš glasbo naprej. Če si preveč v svoji glavi, če je fokus tvoje energije preveč zgoraj, je tudi tvoja intonacija previsoka, interpretaciji preintenzivna. Zadnja skladba, ki jo bomo slišali, pa je trio z naslovom L'introspection, ki sva ga napisala skupaj s Tilnom Lebarjem. Ima veliko repetitivnih vzorcev, ki se navezujejo na naš način spominjanja. Tudi spomine si večkrat vrtimo v svojih glavah, čez čas pa jih vidimo in doživljamo drugače. Na nek način ti repetitivni deli ponazarjajo samo življenje, kljub temu, da se nekatere stvari ponavljajo in se jih vedno znova spominjamo, hkrati tudi potujemo naprej. In zato s to skladbo tudi zaključim album. Ker je bilo po Maurisovi smrti to tisto, kar sem morala narediti. Nadaljevati svojo pot.
3: And that's why I think I chose this piece to be last, because after Maurice's death, this is what I had to do, to continue.

0: To so bile štiri skladbe iz albuma Spomini, ki jih nosimo oboistke Marije Nikolič, ki je dela izvedla skupaj s pianistko Marijo Družijanič. Album je izšel v začetku tega meseca ob podpori Fundacije Marte ter Ak and Jerefan Rojen. V drugem delu oddaje Glasbena jutranica pa bomo slišali še nekaj skladb, ki jih je v poslušanje izbrala tokratna gostja oddaje Marija Nikolič. Z njo se je pogovarjala glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec, prevode bere napovedovalka Lidija Hartman.
1: Marija, pravkar smo poslušali štiri dela iz tvojega ravnokar izdanega avtorskega albuma z naslovom Spomini, ki jih nosimo s seboj. Prej si omenila, da je tvoja avtorska glasba v veliki meri povezana z impresionizmom, da je to neka inspiracija, slogovno obdobje, ki ti je še posebej blizu. Tudi preostale skladbe, ki si jih izbrala za poslušanje v današnji oddaji, ki bi jih želela podeliti z našimi poslušalkami in poslušalci, ki bi si jih mogoče sama zavrtela na kakšno nedeljsko jutro, so povezane z impresionizmom, seveda sta tu oba očeta impresionizma, če lahko tako rečemo, Debussy in Ravel, potem pa je tu nekaj baročne stare glasbe, ki ti je prav tako blizu. Preden se dotakneva teh skladb, zdaj sem se spomnila, da te moram vprašati, so to zares skladbe, ki bi jih poslušala na kakšno nedeljsko jutro, oziroma kako običajno izgleda tvoja nedeljska jutra?
2: Yeah, well, usually my Sunday mornings vary.
3: Moja nedeljska jutra so precej različna. Precej pogosto nastopam v soboto zvečer in v tem primeru skušam nadomestiti primanjkljaj spanca in pospim nekoliko dlje kot običajno. Če ne nastopam, se s partnerjem odpraviva na sprehod ali pa poslušava različno glasbo, tudi nova dela. Sama pa skoraj vsako jutro poslušam glasbo iz baleta Daphnis in Chloa Maurice Ravela. To je moj mali ritual, ki mi pomaga, da se povežem sama s seboj in da sem v trenutku. Tudi za ostale skladbe, ki sem jih izbrala, se mi zdi, da so primerne za nedeljsko jutro, saj prinašajo veliko sveže energije v sicer precej umirjen dan. Takšne vsaj naj bi bile nedelje, ampak seveda imamo različna življenja in različne potrebe po preživljanju prostega časa. A mislim, da so te skladbe lahko lep uvod v naš dan.
2: Good choices to introduce your Sunday.

0: Slišali smo glasbo iz baleta Daphnis in Chloa Morisa Ravela v izvedbi orkestra Filharmonija in dirigenta Jeffreya Simona ter stavka Fet in Siren in Debussyjevih nokturnov, oznaka del 98. Nastopili so berlinski filharmoniki in zbor berlinskega radija pod vodstvom Klaudija Abada. Skladbe je v poslušanje izbrala tokratna gostja oddaje, oboistka Marija Nikolič, ki je nedavno izdala tudi album svojo avtorsko glasbo z naslovom Memories We Carry, spomini, ki jih nosimo. Pred nami je še nekaj baročnih skladb, ki so našim gosti še posebej blizu. Poslušajmo kratek odlomek iz njenega pogovora z glasbeno urednico Katarino Radaljas Jazbec. Prevode bere napovedovalka Lidija Hartman.
1: Marija, na najnem seznamu je še nekaj skladb, ki jih bomo slišali v zadnjem delu te oddaje, zadnjem delu najnega pogovora. Prav vse so baročne in se mi zdi, da na nek način tako prihajava nazaj k tvojim začetkom, tvojim koreninam oziroma glasbi, ki ti še prav posebej veliko pomeni.
2: That playing this piece is a really true connection to me because, as I said at the beginning of this talk, that I'm also a baroque oboe player.
3: Ja, mislim, da se skozi igranje baročne glasbe resnično povežem sama s seboj. Zato mi igranje baročne oboe tako veliko pomeni. In zato sem želela poslušalke in poslušalce seznaniti še z nekaterimi deli iz tega obdobja, ki so mi še posebej pri srcu. Med njimi je uvertura Giuseppa Antonija Brešanela. V njej jasno slišim oboj, ki vodita melodijo in dialog z violinami, za konec pa sta tu še uvertura in šakona iz Lilijeve opere Alcidian. Ta glasba je tako svetla in pozitivna, da je skoraj nemogoče, da se njena energija ne bi dotaknila tudi poslušalk in poslušalcev.
2: Stay ignorant to them, like you somehow have to react to the positivity of the pieces.

Katarina Arfken, Majke Burov, Eckhard Lenzing, David Plantier, Plamena Nikitasova, Salome Janer, Andreas Torgersen, Katarina Gol-Moser, Maja Amrajn, Ludek Brani, Václav Lux in Evangelina Mascardi so izvedli uverturo Giuseppa Antonija Brešanela, baročni ansambel A-Radija pa je poustvaril uverturo in šakono iz Lilijeve opere Alciden. S tem je končana današnja oddaja Glasbena jutranica, v kateri smo gostili oboistko Marijo Nikolič. Oddajo so pripravili tonski mojster Liam Samsa, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Lidija Hartman. Zdaj pa je čas še za glasbeno poigro in sicer to bo prvi stavek iz sonate za klavir številka 15 v D-duru, pastoralne Ludviga van Beethovna. Nastopa Alfred Brendel.

Takole je v interpretaciji pianista Alfreda Brendla izvenil prvi stavek iz sonate za klavir številka 15 v D-duru pastoralne Ludviga van Beethovna.

Spoštovane in spoštovani, letos mineva 350 let od smrti Francesca Cavallija, italijanskega skladatelja, ki je močno zaznamoval tudi francoski kraljevi dvor. V njegovih liturgičnih delih se prepletata beneški blišč in globoka duhovnost, njegov monumentalni opus pa očara s kompleksno polifono strukturo, večzborjem in bogato harmonsko govorico. Njegova cerkvena dela obsegajo maše, motete in psalme, ki so zbrani v dveh večjih tiskanih zbirkah, med katerimi izstopa veličastna Musike Sacre iz leta 1656. Gre za glasbo, namenjeno izključno liturgičnim namenom in cerkvenim slovesnostim, pri čemer pa je skladatelj strogo ločeval dramatični operni stil od dostojanstvenega cerkvenega sloga. Pa ji prisluhnimo. Nisi Dominus je psalm, ki bo v Cavallijevi uglasbitvi zvenel v izvedbi ansambla Concerto Palatino.

Francesco Cavalli se je rodil v Kremi, takratni provinci Beneške republike. V znameniti baziliki svetega Marka je služboval skoraj vse življenje. Svojo pot je tam začel že leta 1616 kot zborovski pevec pod mentorstvom Claudia Monteverdija, pozneje je deloval kot pomožni in glavni organist. Na vrhuncu kariere leta 1668 pa je na tej prestižni instituciji prevzel še najvišji položaj kapelnika. Magnifikat, katerega sklepni del boste slišali v nadaljevanju, je ustvaril leta 1656. Gre za obsežnejšo uglasbitev Marijine hvalnice, namenjeno slovesnim večernicam v baziliki svetega Marka v Benetkah. Skladba je zasnovana za dva mešana zbora, godala in basso continuo, kar ustvarja izjemen prostorski zvočni učinek. Delo je po obliki razgibano in polno kontrastov, saj se virtuozni solistični verzi v njem nenehno menjavajo z masivnimi, dramatičnimi zborovskimi deli, s čimer sledi afektom in globokemu pomenu svetopisemskega besedila. Zadnji del, imenovan Gloria Patri oziroma Slava očetu, predstavlja vrh skladbe. Cavalli v njem združi oba zbora in vse instrumente v bleščeč, polifoni zaključek, s katerim veličastno poudari večno slavo svete trojice ter zvočno napolni celoten prostor cerkve.

Glasbeni slog Francesca Cavallija odlikujejo dramatična moč, spevne melodije ter ne povsem jasna ločnica med govorjenim recitativom in arijami. Kot Monteverdijev naslednik je Cavalli v beneško glasbo vnesel več čustvene neposrednosti, kontrastov ter ritmične razgibanosti, s svojim ustvarjanjem pa vplival tudi na razvoj francoske glasbe. Na povabilo kardinala Mazarena je namreč leta 1660 obiskal Pariz z namenom, da bi z uprizoritvijo svojih oper popestril poročne slovesnosti kralja Ludvika XIV. Čeprav so se francoski dvorjani upirali čisti italijanski tradiciji, sta jih Cavallijev občutek za dramo in njegov vokalni slog vendarle popolnoma prevzela. A povrnimo se k njegovi sakralni glasbi. Skladbo Ave Maris Stella je objavil leta 1656 v znameniti zbirki Muzike Sakre. Zamislil si jo je kot ubrani slovesni marijanski hvalospev, prav tako namenjen za praznične večirnice v baziliki svetega Marka. Vokalne linije se prepletajo z instrumentalno spremljavo basa continua in godal, pri čemer je starodavni gregorijanski napev odet v takratne sodobne, zgodnje baročne harmonije. Kompoziciji prisluhnite v izvedbi ansambla Concerto Palatino.

kompozicijo Ave Maris Stella oziroma pozdravljena morska zvezda Francesca Cavallia v izvedbi ansambla Concerto Palatino smo končali oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo oblikovalec zvoka Jernej Boc, napovedovalec Igor Velše in avtorica oddaje Polona Gantar.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, iz Gornjega Petrovca bomo neposredno prenašali evangeličansko bogoslužje ob 58. shodu humanitarne organizacije Podpornica. Vodil ga bo škof dr. Aleksander Erniša ob sodelovanju duhovnic in duhovnikov Violete Vladimire Mesarič, Simone Prosič-Filip, doktorja Daniela Brkiča, magistra Leona Novaka, magistra Petra Andrejčaka in Simona Severja. Na orgle bo igral Ludvik Nemec.

Spoštovani vsi tukaj zbrani, gledalke in gledalci pred TV sprejemniki, sestre in bratje, za vse vas današnjo nedeljo odprtih src in rok, Gospoda prosimo, naj vas objema njegova roka. Zaman bi sebe in vse okrog nas prepričevali le z besedo, verujem. Jaz verujem Boga. Če bi to svojo vero zaklepali globoko v svoji notranjosti ali jo le glasno izpričevali med ljudmi, če jo ne bi dokazovali tudi navzven. Vsi vi, mi, danes tukaj zbrani in ob TV sprejemnikih, dokazujemo, da je naša vera živa in dejavna. Ne želimo jo egoistično hraniti le za sebe, ampak si iskreno prizadevamo, da bi njeni žarki v obliki nesebične pomoči obsijali vse, ki potrebujejo naše roke, naše noge, naša z ljubeznijo ter s sočustvovanjem napolnjena srca. Na tem današnjem 58. shodu Eho podpornica odpiramo vrata svojih src k dobrodelnosti, k pomoči potrebnim. Tako dokazujemo, da je naša vera živa in dejavna in se pretaka od srca do srca, od človeka do človeka in se skupaj dvigamo k Bogu, ki vsa ta dobra hotenja in pomoč blagoslavlja. Zato bodite vsi lepo pozdravljeni in že naprej vam bodi hvala. Trden grad je naš Gospod Bog.

0: V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Drage sestre in dragi bratje, na nedeljo evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica, zbrani pred Božjim obličjem, kličemo besede apostola Pavla iz pisma Galačanom. Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili postavo.
1: Pridružimo se vernemu piscu v Stari zavezi, ki je v 116. psalmu od 12. do 19. verza izpovedal. Kaj naj vrnem Gospodu za vse njegove dobrote nad mano? Čašo odrešenja bom zdignil in klical bom ime Gospodovo. Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil pred vsem njegovim ljudstvom. Dragocene v očeh Gospodovih, smrt njegovih zvestih. O Gospod, zares sem tvoj služabnik. Tvoj služabnik sem, sin tvoje služabnice, razvozlal si moje vezi. Tebi bom daroval zahvalno daritev in klical bom ime Gospodovo. Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil pred vsem njegovim ljudstvom, v dvori Gospodove hiše, v tvoji sredi, Jeruzalem. Aleluja.
0: Vabim k priznanju grehov. Ljubeči Bog Oče, iskreno ti priznavamo, da smo prevečkrat ujetniki lastne sebičnosti in brezbrižnosti. Namesto, da bi bili tvoja roka in tvoje srce v svetu stisk, naj današnja humanitarna nedelja prebudi v nas željo, da postanemo nosilci topline, upanja, miru in tvojega neizmernega odpuščanja in ljubezni. Odpusti nam, ker pozabljamo, da se pot do tebe vedno začne pri človeku ob nas, ne glede na njegovo preteklost in predznak. Naj naše odprte dlani postanejo tvoj objem. Odpusti nam, ker v svojem udobju ostajamo slepi in nemi za družbene krivice in ker raje gradimo zidove izključevanja in predsodkov na mesto mostov sprave. Pomagaj nam dojeti tvojo sveto skrivnost, da smo resnično bogati takrat, ko dajemo in da zares živimo takrat, ko se darujemo. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se.
2: Biblična beseda naj bo kakor svetilka na poti našega življenja. Pravi nam takole: mladeniči omagujejo in pešajo, mladci se spotikajo in padajo. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Slava Bogu na višavah.

Molimo. Usmiljeni in dobri Bog, zahvaljujemo se ti za življenje, za skupnost, za vse dobro, ki ga prijemamo iz tvoje roke. Danes ti posebej izročamo ljudi v stiski, bolne, osamljene, revne, preizkušane, begunce, družine v skrbeh in vse, ki jih bremenijo strah, negotovost ali kakršnokoli pomanjkanje. Bodi jim blizu svojo tolažbo, močjo in upanjem. Zahvaljujemo se ti za vse, ki pomagajo drugim, za prostovoljce, dobrotnike, sodelavce humanitarnih organizacij in vse ljudi dobrega srca. Blagoslovi njihovo delo, da bodo tudi v prihodnje prinašali pomoč, dostojanstvo in upanje tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Odpri tudi naša srca, obvaruj nas na ravnodušnosti in sebičnosti. Nauči nas videti človeka ob sebi in prepoznati, da je vsakdo naš bližnji. Daj, da bomo kot Kristusova cerkev prinašali svetlobo, kjer je tema, tolažbo, kjer je žalost in upanje, kjer se zdi, da ga več ni. Po svojem svetem duhu nas vodi, da bomo znali nositi bremena drug drugemu ter z vero, ljubeznijo in dejanji usmiljenja pričevati o tvoji dobroti. Po Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen.

0: Oltarsko berilo za današnje srečanje so besede iz Evangelija po Marku, kjer je v 12. poglavju od 41. do 44. verza zapisan. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in vrgla dva novčiča. To je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: resnično, povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.
1: Danes smo zbrani tukaj v Gornje Petrovski cerkvi in povezani preko televizijskega prenosa kot ena velika družina. Zbrani smo kot družina, ki nas med drugim povezuje tudi vera in zaupanje v stvarnika. Zato sedaj skupaj in na glas izpovejmo svojo krščansko vero. Izpovejmo svoje zaupanje, svoje upanje, svojo pripadnost z besedami apostolske veroizpovedi. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel je pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel je v nebesa. Tam sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od tam pride soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto vesoljno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, stajenje od mrtvih in večno življenje. Amen.

Milost vam in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda našega Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje po veri v Jezusa Kristusa, prijateljice in prijatelji Božje besede, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalke. Vsi zbrani v tej evangeličanski cerkvi v Gornjih Petrovcih, kakor za televizijskimi ekrani ali pa radijskimi sprejemniki. Drage sestre in bratje, današnji svet je poln nasproti. Nikoli v zgodovini še nismo imeli toliko možnosti, toliko znanja, ja, tudi toliko bogastva in hkrati nikoli toliko osamljenosti, toliko vojn, negotovosti in stiske. Spremljamo prizore trpljenja, beguncev, naravnih nesreč, tudi sredino v Sloveniji. Socialne stiske, ki nam jih približajo tudi klic dobrote, botrstvo, dežela junakov, hospic, dobra vila in mnoge druge. Vse to pogosto spremljamo kar preko ekranov ali poslušamo preko radijskih sprejemnikov. Lahko bi rekli, da z varne razdalje. In včasih se zdi, da ob vsem tem obstanemo, da rečemo, kaj pa lahko jaz sploh storim? Morda nam pri iskanju odgovora pomaga stara zgodba o modrem človeku, ki so ga vprašali, kaj se je naučil o življenju. Odgovoril je, ko je bil mlad, je želel spremeniti ves svet. Kasneje svojo državo. Potem svojo družino. Na koncu pa je spoznal, da bi moral najprej začeti pri sebi. Če bi začel pri sebi, bi morda spremenil tudi vse ostalo. Ta preprosta modrost se globoko dotika tudi današnje Božje besede. Kajti vera, o kateri govori Jakob, se ne začne pri velikih načrtih, ampak pri notranji spremembi človeka. Ne začne se pri tem, da bi mi reševali svet, ampak pri tem, da dovolimo Bogu, da spremeni naše srce. In prav iz takšnega srca potem rastejo dejanja, ki so resnična, iskrena in trajna. In kaj pravi apostol Jakob? Kako je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del. To je vodilo letošnjega 58. shoda podpornice in so v zgodovini te besede v cerkvi povzročale tudi določeno napetost. Že Martin Luther jih ni zlahka sprejel. Zanj je bilo jasno, človek ni odrešen zaradi svojih del, ampak izključno po veri, po Božji milosti. In to ostaja temelj naše evangeličanske, luteranske vere še danes. Toda, če Lutra razumemo prav, potem vemo, da vera nikoli ne ostane sama. Vera ni mrtva ideja. Vera ni zgolj prepričanje v glavi. Vera je odnos z živim Bogom. In ta odnos človeka spremeni. Luther je rekel, dobra dela ne naredijo človeka dobrega, ampak dober človek dela dobra dela. In ta dober človek ni popoln človek, ampak človek, ki je sprejel Božjo milost. Zato apostol Jakob in Luther nista nasprotnika. Govorita o isti resničnosti z dveh strani.
Luter nas varuje pred tem, da bi mislili, da si lahko zaslužimo Božjo ljubezen. Jakob pa nas varuje pred tem, da bi vero spremenili v prazne besede. Drage sestre in bratje, dragi zbrani,

na ali celo sebična. Resnična moč dobrih del izvira iz hvaležnosti, iz tega, da smo sami prejeli ljubezen, ki si je nismo zaslužili. Ko človek resnično dojame, da Bog ljubi, ne zaradi tega, kar naredi, ampak kljub temu, kar je, se v njem nekaj premakne. Srce se odpre. In iz tega srca začenjajo prihajati dejanja. Ne zato, da bi si nekaj zaslužili, ampak zato, ker smo že prejeli. Drage sestre in bratje, ponosen sem na to cerkveno občino, na humanitarno organizacijo, na našo cerkev. Naša cerkev že več kot 500 let živi iz te resnice. Iz resnice Božje milosti. Od časa reformacije naprej smo nosilci sporočila o milosti, svobodi in odgovornosti. To ni samo teologija, to je način življenja. Biti evangeličan pomeni živeti iz vere, sola fide, ki osvobaja. In prav zato tudi živeti za bližnjega. Naše cerkvene občine, naša diakonija, naši projekti, tudi ta shod, niso dodatki veri, so njen sad, so njeno naravno nadaljevanje. Ko pomagamo socialno šibkim, ko stojimo ob bolnih, ko podpiramo družine v stiski, ko odpiramo vrata tistim, ki so izgubili upanje, takrat ne delamo dobrih del, da bi si zaslužili nebo. Takrat živimo to, kar smo že prejeli. In to je danes pomembno slišati. Ker živimo v času, ko obstaja nevarnost, da se zapremo vase, da postanemo utrujeni, ravnodušni, celo cinični, da rečemo, svet je prevelik, problemi so preveliki. Toda Bog ne kliče k temu, da rešimo ves svet. Bog kliče k temu, da vidimo človeka pred sabo, ob sebi, za sabo. Jakob daje zelo konkreten primer. Brat ali sestra, ki je lačen in brez obleke. To ni abstraktna ideja. To je konkreten človek. In tudi danes je tako. Ta človek je otrok, ki potrebuje pomoč. Ta človek je starejši, ki je sam. To je družina, ki ne ve, kako bo preživela mesec. To je človek, ki je izgubil dostojanstvo. In vprašanje vere danes ni samo, ali veruješ. Vprašanje vere je tudi, ali vidiš. Ali vidiš človeka, ki te potrebuje? Drage sestre in bratje, danes želim posebej reči hvala. Ali kot prekmurci radi rečemo, Bog plati. Hvala vsem, ki ste že ali boste darovali. Hvala vsem, ki delate prostovoljno. Hvala vsem, ki ne iščete priznanja, ampak preprosto pomagate. Vi ste živa pridiga. Vi ste odgovor na Jakobove besede. Vi kažete, da vera živi v Kristusu. In hkrati želim spodbuditi vse nas. Ne bojte se narediti koraka naprej. Ni treba veliko. Včasih je dovolj pogled ali nasmeh. Beseda. Čas. Majhna pomoč. Bog ne meri velikosti dejanj, ampak srce, iz katerega izhajajo. In prav zato je naša cerkev lahko ponosna. Ne zaradi popolnosti,
ne zaradi moči ali številčnosti.

ampak zaradi tega, da že več kot 500 leti ohranja sporočilo, ki spreminja ljudi. In preko ljudi spreminja svet. To sporočilo je preprosto. Stoj svojemu bližnjemu ob strani. Zato je današnji dan tudi dan hvaležnosti. Hvaležnosti za vse, ki pomagajo. Za vse, ki dajejo, da ne bi šteli. Za vse, ki vidijo, kjer drugi morda spregledajo. Vi, ki tako živite, ste živa priča Evangelija. Po vas lahko drugi vidijo, da vera ni nekaj oddaljenega, ampak nekaj, kar spreminja življenja. Ob tem pa Božja beseda nežno vabi tudi vse nas. Ne zahteva velikih dejanj, ne postavlja nedosegljivih meril, ampak nas vabi, da začnemo tam, kjer smo. Vera se ne začne v velikih projektih, ampak v odprtem pogledu, v poslušanju, v pripravljenosti, da opazimo človeka ob sebi. Morda ne moremo spremeniti sveta v celoti. Lahko pa spremenimo svet nekomu. In v Božjih očeh to ni nikoli majhno. Ko nas danes nagovarjajo Jakobove besede, jih zato ne slišimo kot nasprotje Evangeliju, ampak kot njegovo dopolnitev. Vera nas poveže z Bogom, dejanje pa nas povežejo z ljudmi. In tam, kjer se to dvoje sreča, se zgodi nekaj resničnega. Nekaj živega. In če se sprašujete, kaj pa jaz? Kje je moje mesto? Drage sestre in bratje, odgovor je preprost. Tam, kjer si. V tvojem domu. Na tvojem delovnem mestu. V tvoji cerkveni občini. V tvoji skupnosti. Tam lahko vera postane dejanje. Naj bo zato naša vera takšna, da se je ne bo le slišalo, ampak tudi videlo. Naj ne ostane zaprta v besedah, ampak naj se dotika življenj. Naj prinaša upanje tam, kjer ga zmanjkuje. In toplino tam, kjer je hladno. In ko boste odhajali iz tega bogoslužja, ali pa ko boste izklopili televizijo ali radio, naj v nas ostane to preprosto, a močno spoznanje. Na koncu ostaja Jezusova beseda. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Amen. Molimo. Dobri Bog, hvala ti za tvojo milost, ki nas vedno znova dosega in nas prijema takšne, kot smo. Hvala ti, da nas ne kličeš k popolnosti, ampak k zaupanju. Prosimo te, prebudi naša srca, da ne bomo ostali ravnodušni ob stiski drugih. Za vse to te prosimo po tvojem sinu in našem odrešeniku Jezusu Kristusu. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, ta naj čuva vaša srca in vaše misli. V spoznanju našega Gospoda Jezusa Kristusa, zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Bratje in sestre v Jezusu Kristusu, spoštovani prijatelji dobrote, danes nas je tukaj združilo nekaj zelo preprostega, a hkrati nekaj izjemno močnega. Srce. Srce, ki čuti, srce, ki razume in srce, ki želi pomagati. Zbrali smo se z enim samim namenom. Pomagati ljudem, ki se soočajo z različnimi pomanjkanji. In med takšne, ki rabijo našo pomoč, spada tudi ena mlada mamica, Sandra, katera se pogumno bori s hudo boleznijo. Zato smo se letos odločili, da bo nabirka ob tem bogoslužju namenjena za Sandrino zdravljenje in rehabilitacijo ter za druge s tem povezane stroške. Sandrina pot ni lahka, dragi prijatelji. Je polna negotovosti, bolečine in izzivov, ki si jih marsikdo izmed nas sploh ne zna predstavljati. A hkrati je to pot poguma, ljubezni, doživljenja in neomajne volje. V evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica verjamemo, da je pomoč človeku v stiski največja vrednota. To ni le naše poslanstvo. To je naš način življenja. Verjamemo, da nihče ne sme ostati sam, komu je najtežje. Pomagamo starejšim, ki potrebujejo toplino in bližino. Pomagamo bolnim in invalidom, ki se vsak dan soočajo z omejitvami, katere drugi pogosto ne vidijo. In stojimo ob strani družinam in posameznikom v stiski, podpiramo otroke in mladostnike, ki potrebujejo priložnost, potrebujejo varnost in upanje. Naša vrata in naša srca so odprta za vse, ki potrebujejo pomoč. Sveto pismo nas uči, nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. In danes to uresničujemo. Vsak vaš prispevek, vsaka misel, vsaka gesta podpore pomeni delček upanja za ljudi, ki so naše pomoči potrebni. In še, kar ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili pravi Jezus. To niso le besede. To je klic k dejanjem, k sočutju, k solidarnosti. Tudi Sandra danes ne potrebuje le zdravljenja. Potrebuje občutek, da ni sama. Da obstaja skupnost, ki stoji ob njej. In prav vi ste danes ta skupnost. Naj nas vodi misel, da tudi majhna dejanja dobrote lahko ustvarijo velike spremembe. In tako, kot smo slišali v pridigi, morda ne moremo spremeniti celotnega sveta. Lahko pa spremenimo svet ene osebe, dvem ali trem osebam. Hvala vam, ker ste tukaj. Hvala za vašo dobroto. Hvala, ker dokazujete, da človečnost še vedno živi. Naj vas vse spremljata Božji mir in blagoslov. Hvala.

0: Molimo. Usmiljeni in dobri Bog, hvala ti za vse poti ljubezni, po katerih nas vodiš. Hvala za 58-letno bogato delovanje evangeličanske humanitarne organizacije Podpornice, za vse odprte dlani, tihe darove, neprespane skrbi in srčna srečanja, po katerih si in še danes mnogim vračaš dostojanstvo, upanje in pogum. Danes te prosimo, ohranjaj v nas občutljivo srce, da bomo opazili človeka ob sebi in se ne bomo navadili na njegove stiske. Obvaruj nas ravnodušnosti ter nas uči, da vera ni le beseda na ustnicah, ampak ljubezen, ki se skloni, posluša, razume in pomaga. Daj, da bomo v vsakem srečanju prepoznali priložnost, da postanemo odsev tvoje bližine ter nosilci tvojega miru in dobrote. Blagoslovi, dobri Bog, vse, ki pomoč potrebujejo, kakor tudi vse, ki odpirajo svoje dlani in z ljubeznijo darujejo. Naj nas spremlja spoznanje, da največ prejmemo prav takrat, ko darujemo, in da tvoja ljubezen najmočneje zaživi v svetu skozi naša dejanja. Amen. In sedaj vas vabim, da vsi skupaj pridemo pred Gospoda v najlepši, vsem kristjanom skupni molitvi. Molitvi Oče naš, in to vsak tako, kot ga je naučila njegova mati. Oče naš, ki si v nebesaj, posveti se ime tvoje. Pridi k nam kraljestvo tvoje. Bojdi vola tvoja, kak je v nebi, tak je na zemlji. Kruha našega vsakdanešnjega, daj nam ga dnes. In odpusti nam dolge naše, kak jih tudi mi odpuščamo dolžnikom našim. In ne vpele nas kišavanje, nego oslobodi nas od hudega, ali je tvoje kraljestvo, zmožnost in dika na vse veke. Amen.
1: Vse vas pa blagoslovi Bog in vas obvaruj. Razjasni Bog svoje obličje nad vami in bodi vam milostljiv. Obrni Bog svoje obličje proti vam in daj vam svojega miru, zdaj in vselej in vekomaj.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, iz Gornjega Petrovca smo neposredno prenašali evangeličansko bogoslužje ob 58. shodu humanitarne organizacije Podpornica. Vodil ga je škof dr. Aleksander Erniša ob sodelovanju duhovnic in duhovnikov Violete Vladimire Mesarič, Simone Prosič-Filip, doktorja Daniela Brkiča, magistra Leona Novaka, magistra Petra Andrejčaka in Simona Severja. Na orgle je igral Ludvik Nemec. Tehnična izvedba prenosa, Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Katarski pogajalci so prispeli v iransko prestolnico Teheran, da bi pripomogli k sklenitvi sporazuma med Islamsko republiko in Združenimi državami, poroča Reuters. V Združenih državah in Pakistanu, ki prav tako posreduje v pogovorih med sprtima stranima, so predtem napovedali, da bi bil lahko danes podpisan okvirni sporazum o končanju vojne, a je Iran izrazil dvom glede časa podpisa. Izraelska vojska je izdala nov ukaz za evakuacijo ljudi iz 29 mest na jugu Libanona. O tam sicer tudi danes poročajo o napadih sil judovske države. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je premijeja Benjamina Netanjahuja vnovič pozval k odgovoru na vsak napad libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Število smrtnih žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60, več ljudi še vedno pogrešajo. Posledice tresanja tal so najhujše v provinci Sarangani na južnem otoku Mindanao, kjer je prizadetih več kot 720 tisoč prebivalcev. V slovenskih naravnih zdraviliščih so pred začetkom poletne turistične sezone optimistični. V prvih petih mesecih letošnjega leta so vknjižili dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani. Na področju ustvarjenih prenočitev za malenkost prevladujejo domači gostje, med obiskovalci iz tujine pa je največ Avstrijcev, Italijanov, Hrvatov, Nemcev in Srbov. Slovenske odbojkarice bodo drevi v Ljubljani odigrale še drugo tekmo v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Proti Latviji bodo skušale osvojiti četrto zaporedno zmago v omenjenem tekmovanju. Slovenke so favoritinje, saj na svetovni lestvici zasedajo 19. mesto, Latvike pa 63. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po večini sončno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Podatki o prometu. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na vzhodnji mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta cesta Podlehnik-Žetale, Rogatec v Žetalah, ter lokalna cesta Crklje-Zalog-Klanec-Komenda. Do 22. velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila 11 in 5 minut je ura.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

Elb Philharmonie je ena najsodobnejših in najbolj prepoznavnih koncertnih dvoran na svetu, odprta leta 2017 v hamburškem pristanišču. Zasnovana je na vrhu nekdanje skladiščne stavbe in združuje zgodovinsko arhitekturo z valovito stekleno nadgradnjo, ki je postala simbol mesta. 7. junija letos je v tej dvorani nastopil NDR orkester Elb Philharmonie, rezidenčni orkester te dvorane, in sicer pod vodstvom dirigenta Kazukija Yamade. Kot solist se je v violinskem koncertu v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovena predstavil Frank Peter Zimmermann. Kazuki Yamada je japonski dirigent, rojen leta 1979 v Kanagavi na Japonskem. Študiral je na Tokijski univerzi za umetnost, kjer se je sprva izobraževal kot tolkalec, kasneje pa se je posvetil dirigiranju. Leta 2009 je zmagal na prestižnem mednarodnem dirigentskem tekmovanju v Besançonu, kar mu je odprlo pot na mednarodne odre. Danes velja za enega najopaznejših dirigentov svoje generacije in redno sodeluje z vodilnimi orkestri v Evropi, Aziji in Združenih državah Amerike. Je glasbeni direktor simfoničnega orkestra mesta Birmingham ter umetniški vodja filharmoničnega orkestra Monte Carlo. Z letom 2026 prevzema tudi mesto šefa dirigenta nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina, kar potrjuje njegov vse večji mednarodni ugled. How slow the wind, kar bi lahko poetično prevedli tudi kot Kako počasi veje veter, je prva skladba na seznamu tokratnega koncerta. Orkestralno delo japonskega skladatelja Toruja Takemitsuja je nastalo leta 1991, ter je pisano v slogu značilnem za njegovo poznejše ustvarjanje. Glasba se razvija zelo počasi, z občutkom lebdenja, tišine in zvočnih barv. Takemitsu je bil znan po tem, da je v svoji glasbi pogosto raziskoval odnos med zvokom in tišino, ter navdih iskal v naravi. Skladba ustvarja občutek zvočne pokrajine, kjer orkester ne gradi dramatičnega vrhunca, ampak se postopoma spreminja kot naravni pojav, podobno vetru. Naslov How slow the wind, kako počasi veje veter, odraža njegovo poetično, skoraj glasbeno mišljenje.

Uvodu smo v izvedbi NDR orkestra Elbphilharmonie pod vodstvom Kazukija Yamade slišali skladbo How Slow the Wind Toruja Takemitsuja. Koncert za violino v D-duru opus 61 je eno najpomembnejših del violinskega repertoarja in edini Beethovenov koncert za violino. In prav tega bomo slišali v nadaljevanju. Nastal je leta 1806 in je bil posvečen violinistu Francu Clementu, ki je delo tudi krstno izvedel. Koncert je znan po svoji izjemni širini, liričnosti in simfoničnem pristopu, kjer orkester ni le spremljava, temveč enakovreden sogovornik solistu. Posebej prepoznaven je dolg orkesterski uvod prvega stavka, ki gradi pričakovanja pred vstopom violine. V času nastanka delo ni doživelo velikega uspeha, danes pa velja za enega temeljnih koncertov klasične glasbe in enega najlepših primerov Beethovenovega poznega klasicizma, ki že napoveduje romantiko. V vlogi solista se bo, kot smo že napovedali, predstavil Frank-Peter Zimmermann. Zimmermann je eden najuglednejših violinistov svoje generacije, rojen leta 1965 v Duisburgu v Nemčiji. Že pri 5 letih je začel igrati violino, pri 10 pa je že nastopil s prvim orkestrom kot solist. Študiral je pri pomembnih pedagogih, kot so Valerij Gradov, Saško Gavrilov in Herman Krimbers, kar je močno oblikovalo njegovo tehnično dovršenost in muzikalnost. Danes redno nastopa z vodilnimi svetovnimi orkestri in dirigenti na najpomembnejših koncertnih odrih po svetu. Znan je po zelo čistemu, zadržanemu in intelektualno poglobljenemu tonu, ki daje prednost glasbeni vsebini pred zunanjo virtuoznostjo. Pogosto sodeluje tudi v komorni glasbi, zlasti z dolgoročnimi partnerji, kot sta pianist Enrico Pace in violončelist Christian Poltera. Kot zanimivost povejmo še to, da Zimmermann igra na dragoceno Stradivarjevo violino iz leta 1711, znano kot Lady Inchiquin. Virtuoza bomo torej najprej slišali v koncertu za violino v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna stavki Allegro manon troppo, Larghetto ter Rondo. Po aplauzu pa bo kot dodatek izvedel še preludi in fungo iz suite za violončelo številka 5 v C-molu Bach verke Verzeichnis 1011 Johana Sebastiana Bacha. Delo bo seveda, kljub temu, da je ustvarjeno za violončelo, umetnik izvedel na violini.

To je bil aplavz za Franka Petra Cimermana. Izvedel je preludij in fugo iz suite za violončelo številka 5 v C-molu Bach Werke Verzeichnis 1011 Johana Sebastiana Bacha in sicer z violino. Predtem je virtuos ob NDR orkestru Elbphilharmonie izvedel koncert za violino v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna. Dirigiral je Kazuki Yamada. NDR orkester Elbphilharmonie je eden vodilnih nemških simfoničnih orkestrov. Njegove korenine segajo v leto 1945, ko je bil ustanovljen kot radijski orkester severno-nemškega radija. NDR, kar mu je od začetka dalo močno povezavo z medijsko in koncertno dejavnostjo. Znan je po zelo širokem repertoarju, ki sega od klasičnih simfonij do sodobnih del in številnih svetovnih premier. V zgodovini so ga oblikovali pomembni šefi dirigenti, med njimi Günter Wandt in Christoph Eschenbach, ki sta močno vplivala na njegov prepoznaven, natančen in zvočno predelan slog. Danes orkester velja za enega najbolj cenjenih evropskih ansamblov, ki redno nastopa na največjih svetovnih odrih in festivalih. Simfonija v D-molu opus 48, s katero bomo zaključili današnji koncert, je edina simfonija skladatelja Cezarija Franka in eno ključnih del francoskega poznega romantizma. Nastala je leta 1888 in je posvečena njegovemu učencu Henriju di Parku. Simfonija je znana po svoji ciklični zgradbi, kjer se glavna tematska ideja vrača v vseh treh stavkih in povezuje celotno delo v eno enotno glasbeno pripoved. Prvi stavek uvaja mračno, resnobno vzdušje, ki se skozi delo postopoma razvija v bolj lirične in svetlejše trenutke. Drugi stavek je izjemen zaradi uporabe angleškega roga, ki daje glasbi značaj sproščujoče skoraj sanske introspekcije. Finale pa združuje prejšnje teme v energičen in triumfalen zaključek, ki prinese občutek razrešitve in svetlobe. Še naslovi stavkov: Lento, Allegro ma non troppo, Allegretto ter finale Allegro non troppo.

Tako, euroradijski koncert je končan. NDR orkester Elbphilharmonie z maestrom Kazukijem Yamadom na čelu ga je sklenil simfonijo o D-molu opus 48 Cezarja Franka. Oddajo je pripravila Alma Čelik. O poigri pa poslušajmo še en godalni kvartetu G-duru Kehl Verzeichnis 80 Wolfganga Amadeusa Mozarta, in sicer prva dva stavka Adagio in Allegro. Glavni izvajalec bo kvartet Amadeus v sestavi prva violina Norbert Breinin, druga violina Zygmunt Niesel, viola Peter Schidloff in violončelo Martin Lovett.

0: V izvedbi kvarteta Amadeus, prva violina Norbert Breinin, druga violina Zigmund Niesel, viola Peter Schidloff in violončelo Martin Lovett, je izvenel godalni kvartet v G-duru Kehlferzeichnis 80 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Še nekaj sekund in ura bo 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Zaradi nevarnosti krajevnih neurij, predvsem na severovzhodu države, je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo, ki velja do poznega večera. V omenjenem delu države lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Zvečer in v noči na jutri bo takšno razlivanje mogoče na vzhodu in v srednjem delu države. Mogoče bo tudi zastajanje padavinske vode. Po navedbah iranskih medijev Teheran še ni sprejel končne odločitve glede okvirnega dogovora za končanje vojne z Združenimi državami. Islamska republika naj bi namreč na strokovni in odločevalski ravni še vedno preučevala politične, pravne in tehnične vidike memoranduma o soglasju. Švicarski volivci se na današnjem referendumu nagibajo k zavrnitvi pobude za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala tamkajšnja ljudska stranka, kažejo usporedne napovedi nacionalne radiotelevizije SRF. V skladu s predlogom bi morala vlada sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin. Romunski predsednik Nikoșor Dan je za mandatarja imenoval člana liberalne stranke Adriana Veșteo. Zan se je odločil po današnjem umiku neodvisnega kandidata Eugena Tomaka, ki mu ni uspelo sestaviti tehnične vlade. Nasprotovala ji je večina v parlamentu, čež da bi bila manjšinska vlada boljša rešitev. V Sloveniji je bilo na začetku leta najgosteje naseljeno mestno naselje Piran z več kot 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Najredkeje naseljeno naselje pa je bila Lukanja v občini Slovenska Bistrica, v kateri je na kvadratnem kilometru živelo povprečno nekaj manj kot 0,9 prebivalca. Naselje, v katerih ni prebival nihče, je bilo 58, največ na območju občine Kočevje. Sledila je občina Kostel, je še razvidno iz podatkov statističnega urada. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po večini sončno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Poglejmo še podatke o temperaturah po državi ob 12. Ljubljana delno oblačno 27 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 25 stopinj, Slovengradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25. Murska Sobota zmerno oblačno 24, Novo mesto jasno 27 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 27, Lisa jasno 20, piha jugozahodnik 13 km na uro. Postojna jasno 23, piha južni veter 14 km na uro. Letališče Portorož, zmerno oblačno 25, Belje pri Novi Gorici jasno 26 stopinj, Rateče 23, letališče Lesce 24, Rudno polje 19, Jezersko 22 stopinj, Rogle 17, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Maribor 25 stopinj, Celje in Hrastnik 26, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 26, Krško 27, Črnomelj 28, piha jugozahodnik 11 km na uro, Kočevje 26 stopinj, Ilirska Bistrica 23 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Koper 24, piha severozahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 24, Vogel 19 in dodajmo še Kredarico, tam je bilo ob 12. zmerno oblačno in 10 stopinj, pihal pa je severozahodnik sunki do 52 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžale, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah ter lokalna cesta Crklje, Zalog, Klanec, Komenda. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Reblo, Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. pa velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Slišali ste poročila 13 in 7 minut bo ura.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
3: Spominčice.
0: Tokratne Arsove spominčice je pripravila glasbena urednica Anuša Valovšek. Poslušajmo najprej adagio v E-duru za violino in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopila bosta violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncelj.

Violinist Dejan Bravničar in pianist Acje Bertoncel sta takole poustvarila Adagio o E-duru za violino in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo simfonijo številka 82 v C-duru, Hoboken 1, številka 82, Medved Jozefa Haydna. Oznake stavkov: Vivace assai, Allegretto, Chomet trio in finale Vivace assai. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Sama Hubada.

V interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je vodil Samo Hobat, je izvenila Simfonija številka 82 v C-duru, Hoboken 1.82, Medved Jozefa Haydna. Za konec Arsovih spominčic pa še Grand Duo Concertant za klarinet in klavir opus 48 Karla Marije von Webra. Stavki Allegro con fuoco, Andante con moto in Rondo Allegro. Tokrat bosta nastopila Jože Kotar, klarinet, in Tomaž Petrač, klavir.

0: In za konec Arsovih spominčic, ki jih je tokrat pripravila glasbena urednica Anuša Valovšek, še Grand Duo Concertant za klarinet in klavir, opus 48 Karla Marije von Webra. Igrala sta Jože Kotar, klarinet, in Tomaž Petrač, klavir.
1: Spominčice.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 14:01. Na vrsti so poročila. Poslanke in poslanci v državnem zboru bodo na jutrišnji izredni seji odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. O opozicijskih Gibanju Svoboda in Levici so opozorili, da bi s tem državljanom tretjih držav brez argumentov oduzeli politično pravico, ki jo imajo od leta 2002. Teheran še ni sprejel končne odločitve glede memoranduma o soglasju z Washingtonom, poroča iranska tiskovna agencija Fars, ki se sklicuje na dobro obveščen vir blizu pogajalske ekipe Islamske republike. Po nekaterih informacijah bi strani lahko danes dokument podpisali elektronsko prek virtualnega sestanka. To bi med drugim omogočilo podaljšanje premirja za 60 dni. Britanske oborožene sile so v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Plovilo bodo premestili na sidrišče ob južni obali Anglije. Britanski obrambni minister Dan Jarvis je opozoril, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, z današnjo akcijo pa da so zadali udarec nezakoniti vojni ruskega predsednika Vladimirja Putina. Stopnja samooskrbe z medom pri nas se je lani povečala za 85% točk na 133%. Pridelava se je namreč povečala za 4-krat na 4000 ton. Čebelarski zvezi pa je uspel nov mednarodni mejnik. Na njeno pobudo je z današnjim dnem v Evropski uniji pri medu, ki bo točen odslej, obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden od glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Vsaka deseta prometna nesreča je posledica vožnje pod vplivom alkohola. Alkoholizirani vozniki ob tem povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, je razvidno iz podatkov Javne agencije za varnost prometa. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Podatki o prometu. Zaradi maratona Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah ter lokalna cesta Crklje, Zalo, Klanec, Komenda. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila 14:06. Bo ura.
2: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.
1: Cikel zabavnih prigod nenavadnih glavnih junakov maroškega ustvarjalca Fouada Larouija nadaljujemo z dvema zgodbama. V prvi, ustrežljivi mladenič išče maroško zemljo za tujega veleposlanika. V drugi pa smo priča prepiru o tem, ali so vsi osli v resnici en osel ali ne. In ob tem razmišljamo o neskončnosti nekega Afganistanca. Zgodbi Malo maroške zemlje in osli in Afganistanci je izbrala in prevedla Urša Jernejc. Interpretira ju dramski igralec Primož Pirnat.

0: malo maroške zemlje. Pred nekaj leti se je nek pomembnež med potjo na Orient ustavil na letališču v Kazablanki. Moški je bil veleposlanik svoje dežele pri daljnih sodiščih, bil pa je tudi priznan pisatelj. Lokalne oblasti, ki jih je nanj opozorilo Ministrstvo za zunanje zadeve, so ga povabile, da si med tem, ko se izvajajo vsi tehnični manevri ob prestopanju, odpočije v častnem salonu. Na kraj so poslali vljudnega mladeniča, ki bo ekscelenci delal družbo in ustregal njenim še tako drobnim željam, da bi ohranila kar najlepši spomin na postanek v Maroku. Moški je veleposlanika poprašal po zdravju in mu razkril nekaj podrobnosti o arhitekturi letališča in njegove gospodarnosti. Veleposlanik se je pretvarjal, da občuduje zgradbo in izustil nekaj pohvalnih besed. Postregli so pijačo. Medtem je stevardesa prišla povedati, da bo postanek trajal dlje kot predvideno. To je mladeniča presenetilo in začelo ga skrbeti, saj ni vedel, kaj naj z dodatnimi urami, ki mu jih je na pleča naložila pomankljiva tehnologija. Nenadoma je dobil navdih in je svojega gosta vprašal, ali bi želel kakšen spominek iz Maroka. Veleposlanik, ki je imel že veliko oblazinjenih stolčkov in se je bal, da mu bodo naprtili kakšno preprogo, je odgovoril, da je počaščen nad tolikšno skrbnostjo in da bi mu bilo v čast, če bi lahko domov odnesel malo maroške zemlje. Prosim? Želel bi malo maroške zemlje. Uradnik je imel natančno navodila, nekako v duhu, to je prijatelj naše dežele, ves svet ga pozna, od nas mora oditi popolnoma zadovoljen. Pa vendar ga je nenavadna prošnja pahnila v zadrego. Kaj točno je hotel ta moški? Pesek, cement, prst, v kakšnih količinah in zakaj pravzaprav? Mladi moški se je predstavljal z maroško zemljo grajene vile v Argentini ali Peruju. Kdo bi vedel, morda je tam to najnovejša moda. Predstavljal se je pogovore ob večerji v Buenos Airesu s cigaro v usti in konjakom v roki. Vidiš ta zid, prijatelj, zgrajenje iz Tere Maroki? Ne, spravo Tere Maroki. Izbral sem jo na kraju samem, prgišče za prgiščem. Uradnik je svojega sogovornika vprašal, koliko ton bi želel odnesti seboj. Čeprav je do potankosti obvladal jezik Lodela, je diplomat vseeno podvomil. Dal se je ponoviti vprašanje in se začel smejati. Poslušajte, dajte mi majhno vrečko zemlje. Samo za spomin bo. Dobro. Uradnik se je sprijaznil, da ne razume. Naši svetovi niso njihovi. Ker pa je imel svoje ukaze, se je postavil pozor in zapustil salon z eno samo idejo. Prej kot v dveh urah je moral dobiti vrečko maroške zemlje. Ob izhodu z letališča je takoj zagledal krasno ležišče maroške zemlje, gredice med stavbo in parkiriščem. Približal se jim je in se že začel sklanjati, ko je zaznal, da ga z druge strani opazuje vrtnar. Uradnik je okleval. Kaj pa, če bo vrtnar zahteval pojasnila? Seveda bi se lahko skliceval na svoj položaj državnega agenta, a kaj, če je bil drugi prepirljivec, ki bi kljub temu zbobnal varnostnike? Sicer pa, komu pripada zemlja letališča, ki so ga zgradili s kreditom Svetovne banke? Si jo lahko prilastimo, ne da bi pred tem delničarje prosili za soglasje? Moj bog, kakšna zadrega! Uradnik se je odločil, da bo šel izkopavati drugam. Bilo je zelo vroče. Radovedni vrtnar ga ni izpustil izpred oči. Dobro. Treba se bo odpraviti precej dlje. Bo imel dovolj časa. Poskusil je oceniti razdaljo, ki bi jo moral premagati, da bi se izognil pogledom neprijetnežev. Ob tem je na levi opazil nekaj taksijev, ki so čakali na potnike. Eureka! Odločil se je, da enega najame, ga po kilometru ustavi, nabere nekaj zemlje na stranski cesti in se naglo vrne. Približal se je prvemu vozilu vrsti in voznika seznanil s svojim potovalnim načrtom. Ne razumem, je rekel voznik. Ja, nikaj razumeti, peljala se bova do začetka cistern z gorivom tjale in se na to vrnila. Uradnik pokaže na ogromne rezervoarje, ki so se bleščali v soncu. Ja, kaj pa bi počeli za tistimi zbiralniki? Je vprašal voznik, ki se je zbal, da ima opravka s kakšnim sprevržencem ali teroristom. Nič takšnega, odpeljala se bova do tja, se za trenutek ustavila in se na to vrnila. Kaj bi se radi peljali en krog z avtom, je to? Če hočete, je popustil uradnik naveličan, pojdiva. Ja že, ampak potem bom izgubil svoje mesto v vrsti. In kaj potem? Ja, no, vas že morda zabava, da bi se peljali en krog. Vendar bom jaz tako izgubil svoje mesto in na to bom moral čakati še eno uro, da dobim za resno stranko. Stranko, ki bo plačala 200 dirhamov, da bi se peljala do Kazablanke ali morda celo do Rabata. Otroke imam, nekako jih moram preživljati. Dobro, plačal vam bom pot do Kazablanke, bo tako v redu. Taksist zavoha lepo priložnost, usekanca, naivneža. Prav, a plačali mi boste tudi za vrnitev.
1: Kaj?
0: Se priduša uradnik. No, sej logično, ker vas bom pripeljal nazaj. Pojdite k vragu. Voznik razume, da je pretiraval. Spreme predlog prismode, ki mu bo torej plačala enosmerno vožnjo do Kazablanke za 10-krat krajšo pot. Vendar pa se užaljeni lahko verne že z dolgimi koraki oddaljuje. Saj konec koncev lahko pešači do teh rezervoarjev, ki se bleščijo v daljavi. Je že na poti. Zbiralniki so njegov sveti gral, njegovo obzorje. Zdi pa se, da se ta privid oddaljuje, bolj ko se mu bliža. Po kilometru se zaveda še daleč od cilja. A zdaj prepozno, da bi se vrnil. Samo ena rešitev je. Tek. V tesnojoči obleki in s kravato, ki ga davi, uradnik začne galopirati. Njegovi čevlji začnejo razpadati. Ko prispe do ogromnih cilindrov, hoče poklekniti, ko za seboj zasliši zvok vozila, ki se mu hitro približuje. Obrne se in zagleda džip kakijeve barve. To ne pomeni nič dobrega. Džip ustavi ob uradniku. Iz njega skočita dva zlobna brkata žandarja, ki nervozno drhtita.
2: Kaj se pa greste?
0: No,
2: dokumente.
0: Uradnik pokaže dokumente, tako pristni so, da so videti ponarejeni. Žandarja sta še bolj sumničava. Kaj počnete tu ob cisternah goriva? To je vojaško območje. Niste videli napisov in mrež? Tu se je strogo prepovedano sprehajati. Uradnik pove zgodbo o diplomatu in njegovi nenadni želji po maroški zemlji. Žandarja niti slučajno ne verjameta. Malo se oddaljita in se posvetujeta. Pogledata na svoji uri in ocenjujeta tega slabiča. Oklevata, da bi ga odpeljala na postajo, saj je že poldne in se bodo administrativni postopki zavlekli v neskončnost. Preiščeta ga in pri njem ne najdeta nobenega razstreliva, nobene vžigalne vrvice, niti vžigalice. Odločite se, da ga boste odstranila iz svojega rajona. Ne menite se za ugovarjanje in ga strpata v džip, se odpeljata nekaj kilometrov v smeri proti Kazablanki, ustavita in norca odvržeta na stranski cesti, obrneta in naglo odpeljata proti letališču. Uradnik vstane, iztepe prah z obleke in se ozira okoli sebe. Tu je na odprtem, zelo vroče je. In blizu ni žive duše. V daljavi se vidi kontrolni stolp letališča. Vendar pa je v tej nesreči nekaj dobrega. Naš možakar je zdaj sredi kvadratnih kilometrov maroške zemlje. Že se sklanja k tlom, potem ko si je zavihal rokave. Skuša zagrabiti grudo, vendar njegovi prsti spolzijo ob tako suhi zemlji, da bi bila lahko tudi beton. Že leta namreč ni deževalo. Po več neuspelih poskusih preklinjajoč ustane. Nabral je le malo prahu, pomešanega z vejicami in kozimi iztrebki. Razočaran začne mehanično hoditi v smeri proti mestu. Tako je vroče, da sploh ne uspe več razmišljati. Ko prehodi nekaj 100 metrov, ga tistih nekaj še aktivnih živčnih celic upozori na rjavo zaplato na drugi strani ceste. Gre za droben pas namočene zemlje. Če pa mu tu ne bo uspelo dobiti poštene kepe grude za veleposlanika, pa nič ne reče. Poln upanja prečka cesto do rjave gmote, se skloni in zakoplje roko v prst, brska, meša in nabere primerno količino. Ko se hoče zravnati, dobi pošteno brco v rit in poleti naravnost v humus. Nad njim se sklanja ta mlada kmeta, oborožena z gorjačama.
3: Še jim ni dovolj naše zemlje, pravi eden. Barabe, ne bo nikdar konec. Jim vse to, kar so nam pobrali, ni dovolj.
0: Uradnik zasluti zapleteno zgodbo, maščevanje nad predhodniki, ki jih sploh ne pozna. Začne ugovarjati, a mlajši od para kmetov že vihti s palico. Zapornik presodi, da bo pametneje, če mu uči. Priteče nek dobrodušni starec. Moška mu razložita, da sta nekega tipa iz mesta zasačila pri kraj zemlje. Odmakneta se in prišleku prepustita urejanje zadeve, da vseljivca živega odre ali ga vsaj ugrizne. Častitljivi ocenjuje tatu in se praska po tilniku. Človek je v obleki in kravati, sicer je oboje v žalostnem stanju, a vseeno. Kaj počnete tu? Vpraša, da bi se ustvaril mnenje. Ker nima ničesar izgubiti, mu uradnik pove zgodbo o veleposlaniku in njegovi nesrečni kaprici. Kmetje ničesar ne razumejo. Prosijo ga, da ponovi in govori počasneje. Nerazumljivo. Še enkrat naj ponovi in uporabi druge besede. Nič ne zaleže. Med mestno podgano in tremi poljskimi mišmi stoji zid nerazumevanja. Nastopi grozeča tišina. Okoliški kmetje, ki se postopoma zbirajo, naredijo krog okoli uradnika. Ker je treba zgodbo vsakič ponoviti, postaja vedno bolj napihnjena in zadnji prišleki s pogledom iščejo prekucnik in pajdaše lopova. Ta se že nameni, da bo svojo dušo priporočil Bogu, ko se na prizorišču pojavi nekakšen lokalni glavar, ki si utre pot med kmeti in si da povedati zgodbo z vsemi podrobnostmi, opisati bager, kamione in topografe. Pokima, se ozre okoli sebe in vidi samo prašno cesto in nekaj koz, ki se pasejo. Nažene potepuhe in odpelje uradnika k sebi. Postreže mu s čajem in mu dovoli, da se malce osveži, nato pa ga prosi za poanto zadeve. Poanta zadeve je ta vražji veleposlanik. Pove mu zgodbo o njem. Glavar pozorno posluša, razmišlja, išče, tehta. Sprva tudi on ničesar ne razume, zakaj bi namreč bogataš, veleposlanik, potreboval prst. Pa se spomni, da je tudi on nekoč iz Meke prinesel malo zemzema, svete tekočine, ki vsebuje barako. Pride do sklepa po analogiji, kot to priporoča prerok, in glavar razume, da ima maroška zemlja posebno vrednost za oddaljeno ljudstvo Amerike, ki jo veleposlanik zastopa tu in tam. Allahu akbar, reče zaprepaden in polaskan. Spet nalije čaj uradniku, na katerega zdaj drugače gleda, ko ve, da je v njegovi stiski nekaj božjega in nadnaravnega. Pripoveduje mu o svojem ljudstvu in mu razkrije, da je bilo nekdaj zelo mogočno, dokler ga niso pregnali z ozemlja zaradi graditve letališča. Pa tega še kar ni konec. S širjenjem letališča se ozemlje ljudstva vse bolj krči. Uradnik razume, a posteriori odziv kmeto. Ta zemlja je predvsem njihova. Če bi jim rekel, da je maroška, je tako, kot bi rekel, umaknite se kmetavzari, po njej bodo vozila letala. Ko smo že pri letalih, veleposlanikovo bo kmalo odletelo. Uradnik se poslovi in pospremijo ga do ceste. Neki ustrežljivi kmet ga naloži na voz in odloži nekaj kilometrov naprej, pred novo rezidenčno četrtjo, kjer se za visokimi zidovi bohotijo ogromne vile. Naš možakar hodi naprej vse do trenutka, ko za rešetkami ob vhodu v neko vilo opazi sveže zalite gredice, ki tvorijo prijeten kontrast s kamnito in prašno zemljo. Ko se prepriča, da nikogar ni blizu, počepne, seže z roko skozi rešetke, malo potipa in potisne prst v gredico. Takrat pa se iz sence pojavi ogromen nemški ovčar, skoči na nadležnega tujca in mu odtrga nekaj kvadratnih centimetrov maroške kože. Uradnik zatuli in jo popiha, ne da bi terjal svoje ostanke. Jokajoč piha v svojo trpinčeno roko in med zobmi zamrmra, se to niti ni maroška zemlja, temveč pripada tem bogatim barabam. Med rezidenčno četrtjo in centrom Kazablanke se razprostira No Man's Land, ki je bila včasih javno odlagališče. Tam stoji koliba, pred katero drema zamazan možakar, ki sedi na tleh, glavo pa mu ščiti nekakšen slamnik, pri katerem je slama le spomin. Pred kolibo raste malo zelenjave. Uradnik bi lahko od nesrečnika odkupil malo zemlje ali pa ga z udarcem onesposobil in mu jo ukradel. Vendar pa so njegovi možgani zaradi neusmiljenega sonca spet postali nekakšna brozga, boli ga roka in ne utegne razmišljati. Zakaj bi bil pa tale Maročan, blede uradnik, se živi v avtarkiji? Tisto malo, kar proizvede, tudi porabi. Poleg tega si ničesar ne izmenjuje, ne plačuje davko. Brez dvoma tudi ne voli. V čem je torej Maročan? Zakaj bi bila njegova zemlja Maroška? Takšno sklepanje ga prepriča, da gre naprej in prispe pred novo vilo. Poparjen se odloči prečkati cesto, da bi se izognil psom, ko opazi vrtnarja, ki zaliva cvetlične gredice. Vrtnar, suh in zelo temen mladenič, mu prijateljsko pomaha in doda iskreni salam alejkum. Uradnika to opogumi in se napol jokajoč in jokajoč ustavi in temnopoltemu začne pripovedovati neverjetno dogodivščino, zaradi katere bo še ob pamet. Vrtnar ničesar ne razume. A ga niti ne briga, se vse to sploh ni pomembno. Življenje je le privid, vsi bomo umrli in Bog je velik. Zemljo bi rad, brat, vzemi. Vzemi, kar hočeš, mu pokaže široko kretnjo. Vse to pripada nam. A komu nam? Nam, Maročanom. Moja šefa sta Saudica, ki občasno prideta sem na počitnice. Tu veselo preživita nekaj udobnih tednov, sicer pa sem jaz tisti, ki sadi in zaliva, obrezuje in trebi. Preden so zgradili to vilo, je bilo tu ozemlje ljudstva Uleder. Vem, ravno prej sem spoznal glavarja. No, tudi jaz sem iz ljudstva Uleder. Me veseli. Vzemi, kar želiš, brat. Kar je moje, je tudi tvoje. Uradnik okleva. Čigava je pravno gledano ta zemlja? Je morda glede na narodnost lastnikov Saudska? Vendar v kakšnih okoliščinah se je ozemlje tega ljudstva prodajalo posameznikom? Je bilo vmes tudi izsiljevanje, podkupovanje, če to drži je zemlja moralno vedno last? Koga pravzaprav? Uradnikovi pomisleki se hitro stopijo, saj se tudi sam topi kot sveča v hamamu. K vragu pravica in morala. Vrže se na kolena in si žepe napolni zemljo. Vrtnar ga gleda z rokami v žepih, zadovoljen, da je lahko nekomu napravil slugo. Kako se boš vrnil na letališče, brat? Poskusil bom ustaviti kakšen avtomobil ob cesti. Si se pogledal, nihče te ne bo vzel. Čakaj, jaz te bom odpeljal. Vrtnar odpre garažo, vstopi in obide čisto nov Mercedes 500 in se na to spet pojavi, ob sebi pa potiska staro kolo z motorjem. Moška zajahata vozilo in pol ure pozneje sta že pred letališčem. Umazani, prašni, preznojeni in okrvavljeni uradnik plane v častni salon. Prostor je prazen. Ena od stevardes mu pove, da je veleposlanik pravkar odšel. Tisto tam je njegovo, pravkar bo vzletelo, pokaže na letalo na koncu letališke steze. Uradnik pohiti na stezo in začne kriliti z rokami in tuliti, vendar letalo pospešuje. Kot zadnje sredstvo vrže pest zemlje proti letalu. Prileti mu nazaj v obraz. Zdaj ima zemljo v očeh, v nosnicah, v ustih. Duši ga. Pri vratih častnega salona, kašljajoč in preklinjajoč, spet naleti na stevardeso, ki ga zaprepadeno gleda, kot bi pravkar padel z letala. Na robu sov se vpraša, ali se je veleposlanik pred okrcanjem pritožil, ali je klical pristojne, ali poslal protestniški faks. Ne, zagotavlja mladenka. Zelo mirno je odšel. Rekel je le... Kaj je rekel? Rekel je... Nisem vedel... da je tako težko priskrbeti malo maroške zemlje.

Bosni in Afganistanci. Afganistanci so osli, je zatrdil Larry. Naš prijatelj slikar se je ravno usedel in odprl časnik Le Matadisa Ara. Bilo je prevroče, da bi branili Afganistance, pa tudi ti ljudje živijo tako daleč. Zato nismo odgovorili v upanju, da bo Larry svoj stavek razdelal. Bili smo žejni prepričani in tole je zvenelo ravno tako neuporabno kot katerokoli drugo. Z dlanjo je udaril po strani časopisa, ki se je takoj raztrgala. Afganistanci so osli, je spet zagrmel. Barado, ki je škilil časnik in njegove križanke, ki so slovele vse do nabrežja reke Senegal, je začelo skrbeti. Da ne bo slikar med svojim protiafganistanskim besnenjem uničil časopisa, skušal ga je pomiriti. So Afganistanci in Afganistanci, je naključno izjavil. In so osli in osli. Preteklo je nekaj minut. Vsi smo prevlevali to dvojno trditev, ki je odpirala neskončna obzorja, sodeč po številu oslov in Afganistancev, ki so naseljevali planet. Na to je Nagib oporekal. Oporekam, je rekel. Seveda so Afganistanci in Afganistanci. Vendar so vsi osli isti osel. Oslovstvo je pred eksistenco. Nasprotno pa je individualnost privilegij človeka. Vse, kar rečemo o nekem oslu, ipso facto drži za vse osličke sveta. Zato jim po vsem svetu pripisujemo nekatere lastnosti, potrpežljivost, trmo in tako naprej. O Afganistancu pa ne moremo ničesar trditi na splošno. Na tisoče vrstih je. Afganistanec je neskončen. Hanu je čakal samo na to. Razdražljiv do obisti, ogorčen nad ravnodušnostjo sveta do njega, preziran od žensk, se je nekega dne odločil, da bo ugovarjal. Ugovarjal je samo, posod, vedno, samo zato je živel. Prežal je na trditve, da se je lahko vrgel na nje in jih kritiziral. Ne, je izgovarjal pobesnelo. Ugovarjal bi tudi svojemu očetu. Ne, ne. Pa sej, to smo pričakovali od tebe, seveda se ne strinjaš. Afganistanci so morda res individuumi, ne vem, nisem šel preveriti, ampak da je osel povsod enak, to pa nikakor, tisočkrat ne. Vem, o čem govorim, poznam krotke mule in peklenske mrhe. Stric je imel osla, ki je znal šteti s kopitom. Kaj? In moj dedek je imel osla, ki je jokal, da bi vam strlo srce, in skoraj nemo oslico, in nosač vode iz Derba Lara Zara je vodil oslička, ki je imel smisel za humor, in nehaj že. V Edzemu so našli osla, ki je bil bolj prebrisan kot tamkajšnji poslanec. Vsak osel je edinstven. Seveda, seveda. Nagib se je s konico prsta potrkal po čelu. Znamenje. Kakšna neumnost. Hanu je ob tej sramotitvi prebledel. Zatulil je. Sicer pa to dobro veš, saj si tudi sam osel. Oh, odmaknili smo se. Nagib se je z glavo sklonil do popka nasprotovalca, ki ga je užalil. Hanu ga je prestregel. Valjala sta se v posušenem blatu, po pločnikih in otočnih kanalih. Prišlo je do ugrizov in poskusov iztikanja oči, ruvali so se celi šopi las. Matere se je žalilo in celo raso. O paradoks, saj je bil prvi ravno toliko Arabca in Berbera in enako poraščen kot drugi. Ločili smo jo, obžalovali smo tolikšen srd, ona dva pa sta se penila. Od tega dne sta zapriseženo nasprotnika. Kavarna Vesolje je postala premajhna zanjo. Včasih so prijazni prišleki, ki so opazili to sovražnost, poizvedovali, kaj ima je, zakaj takšno sovraštvo? Pogosto se je ob sosednji mizi znašel kakšen veteran, priča, ki je bežno navrgel. To je zaradi Afganistan. Priča, ki je bežno navrgel. To je zaradi Afganistancev. To je izustil

0: V humoreski tega tedna ste poslušali zgodbo maroškega avtorja Fuada Larouija, Malo maroške zemlje in Osli in Afganistanci, ki jo je izbrala in prevedla Urša Jernejc, interpretiral pa dramski igralec Primož Pirnat.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, začenja se nedeljsko operno popoldne. Urednik oddaje Dejan Juravič je za vas znova izbral zanimive operne odlomke v izvedbi svetovnih opernih zvezd. Začenjamo z arijo za mezzosopran iz kantate Moje največje veselje je živahen lov Johana Sebastiana Bacha. Pela bo mezzosopranistka Magdalena Kožena, ansamblu Muzika Florea bo dirigiral Marek Štrincel.

Tako je Magdalena Kožena interpretira arijo za mezzosopran iz kantate Moje največje veselje je živahen lov Johana Sebastiana Bacha. Spremljal jo je ansambl Musica Florea pod vodstvom Marika Štrincla. Zdaj bomo slišali arijo Zenobije iz prvega dejanja opere Radamisto Georga Friedricha Händla. Pela bo mezzosopranistka Natalie Stutzman, ki bo tudi dirigirala komornemu orkestru Orfej 55.

Arijo Zenobije iz prvega dejanja opere Radamisto Georga Friedricha Händla je zapela mezzosopranistka Nathalie Stutzmann, ki je tudi dirigirala komornemu orkestru Orfej 55. Poslušate oddajo nedeljsko operno popovdne. Zdaj nam bo zapel tenorist Roberto Alagna. Slišali bomo njegovo interpretacijo arije Asada iz drugega dejanja opere Kraljica iz Sabe Karla Goldmarka. Spremljal ga bo simfonični orkester iz Londona pod vodstvom dirigenta Ivana Kasarja.

Tako je Ario Assada iz drugega dejanja opere Kraljica iz Sabe Karla Goldmarka interpretiral tenorist Roberto Alagna. Spremljal ga je simfonični orkester iz Londona, ki mu je dirigiral Ivan Kasar. Zdaj poslušajmo skladbo z naslovom Jesenski podlesek na travniku francoske skladateljice Francine Cocampo. Zapela jo bo sopranistka Patricia Petitbon ob klavirski spremljavi Susan Menoff.

Skladbo z naslovom Jesenski podlesek na travniku francoske skladateljice Francine Coquempeau je interpretirala sopranistka Patricia Petitbon ob klavirski spremljavi Susan Menoff. Zdaj pa glasbi Petra Iliča Čajkovskega. Slišali bomo balado Tomskega iz prvega dejanja opere Pikova dama. Interpreti bodo tenorist Igor Morozov, Čekalinski, bas-baritonist Mihail Gužov, Bošurin, baritonist Dmitrij Hvorostovski pa bo pel vlogo grofa Tomskega. Ruski državni akademski simfonični orkester Evgenija Svetlanova bo vodil dirigent Konstantin Orbeljan.

Baritonist Dmitrij Hvorostovski je takole interpretiral balado Tomskega iz prvega dejanja opere Pikova dama Petra Iliča Čajkovskega. Spremljal ga je Ruski državni akademski simfonični orkester Evgenija Svetlanova pod vodstvom Konstantina Orbeljana. Sledi prizor Elvirine blaznosti iz drugega dejanja opere Puritanci Vincenza Bellinija. Interpreti bodo sopranistka Priti Jende Elvira, baritonist Nicola Alaimo Richard, basist Gianluca Burato George. Simfonični orkester italijanske radiotelevizije bo vodil dirigent Marco Armiliato.

Slišali smo prizor Elvirine blaznosti iz drugega dejanja opere Puritanci Vincenza Bellinija. Peli so sopranistka Priti Jende v vlogi Elvire, baritonist Nicola Laimo je bil Richard, basist Gianluca Burato je bil George. Simfonični orkester italijanske radiotelevizije je vodil dirigent Marco Armiliato. Zdaj pa recitativ in romanca Alvara iz tretjega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Pel bo tenorist José Cura, ki bo tudi dirigiral orkestru Filharmonija.

Poslušali smo recitativ in romanco Alvara iz tretjega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Pel je tenorist José Cura, ki je tudi dirigiral orkestru Filharmonija. Za sklep tokratne oddaje nedeljsko operno popoldne je urednik Dejan Juravič izbral prizor iz Izoldine ljubezenske smrti iz tretjega dejanja opere Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. Pela bo švedska sopranistka Nina Stemme, orkestru Dunajske državne opere bo dirigiral Franz Wilser Möst.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. V Ljubljani se je končal 45. kolesarski maraton Franja, največji tovrsten dogodek v Sloveniji. Na tridnevnem dogajanju je skupno sodelovalo približno 6000 kolesarjev. Največ sta jih privabila današnji mali in veliki maraton. In njihovi vtisi?
2: Naporno, ampak ekstremno dobro.
3: V začetku sezone je, tako da je super za preveriti, kako dobro te gre na kolesu.
4: Dvakrat sem bil na tleh, dvakrat mi ket nadalj padla, pa sem bakrat polovil, tako da dobro je šlo.
1: Na ulice prestolnice in njene okolice se vračamo v prihodnjih minutah, v katerih ne preslišite še.
0: V nesreči jadrnice in katamarana na Hrvaškem umrli najmanj 3 ljudje. Washington in Teheran naj bi memorandum o soglasju podpisala nadaljavo. Nova generacija potnih listov uvaja več kot 100 zaščitnih elementov. Predvsem na severozahodu bodo možna krajevna neurja.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Konec tedna je torej zaznamoval 45. kolesarski maraton Franja. V petek je potekala vožnja na čas, včeraj so bile na sporedu netekmovalne disciplinje.

0: nekateri pa so tudi v tem trenutku še na poti proti cilju, tu na obrobju Ljubljane. Najhitrejši sicer Matic Grošelj s časom 3 ure 38 minut.
1: Danes je bilo torej na startu približno 3000 kolesark in kolesarjev, skupno v treh dneh približno 6000.
0: Udeležba je visoka, kar pomeni, da kolesarjenje je pomembno in da se jih veliko želi preizkusiti tudi v nekoliko bolj tekmovalnem ritmu. Maraton je od leta 1982 na sporedu, takrat privabil precej manj kot 800 udeležencev, danes in pa že v preteklosti seveda pa je torej številka nekajkrat višja.
2: Naporno, ampak ekstremno dobro.
3: Ja, vetrovno, stresno, tako kot vsakič, naporno, zabavno.
4: Nazaj je bilo kar vetrovno, pihal, sam je letel pa 50 na uro. Dvakrat sem bil na tleh, dvakrat mi ket nadalj padla. Dokler je tako, je bilo danes, pa gre pa naprej, normalno je vse v redu. Malo adrenalina.
5: Super za preveriti, kako dobro te gre na kolesu.
1: Jure, Maraton Franja je torej eden od največjih rekreativnih dogodkov pri nas, pa tudi v Evropi.
0: Številka je res visoka, so izven Evrope tudi še večje kolesarske prireditve z daljšo tradicijo in večjo odmevnostjo. A Maraton Franja ima izjemen ugled, kar priča tudi udeležba iz tujine. Letos kolesarji iz več kot 30 držav, v celotni zgodovini pa je maraton dosegel še precej več tujcev. Po podatkih organizatorjev se je Maratona Franja udeležilo že več kot 150 tisoč kolesarjev iz več kot 80 držav sveta. Direktor prireditve Goraz Penko.
6: Seveda je pri vsaki kolesarski dirki nekaj padcev, mislim pa, da se tudi v tem pogledu Maraton Franja vsakem letu, vsaj po poročilih zdravstvene službe, bistveno izboljšuje, tako da lani smo imeli recimo samo 7 odvozov proti prejšnjim letom, ko jih je bilo tudi preko 40. Ne. Hitrosti vodilne skupine so bile od Trebije proti Škofji Loki stalno 60-65 na uro. In če ne bi bila trasa podaljšana zaradi del v Skaručni, bi verjetno danes ponovno padel rekord trase.
0: Franja pa je tudi letos nekakšen navijaški uvod v kolesarsko sezono na najvišji ravni. Do francoskega tura so še manj kot 3 tedni, dirka po Sloveniji že v naslednjih dneh, start v sredo v Velenju, v sredo pa tudi začetek dirke po Švici s Primožem Rogličem in prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem.
1: Z nami je bil Jure Jeromen, hvala in lep pozdrav. Nadaljujemo pa s hudo pomorsko nesrečo, ki se je dopoldne zgodila v bližini Splita na Hrvaškem in v kateri so umrli 3 ljudje. Vid Palčnik je z mano v studiju, pozdravljen.
7: Dobar dan.
1: Kaj je znanega za zdaj?
7: Ja, nesreča se je zgodila nekaj pred 11:30, ko sta pri splitskih vratih med otokoma Brač in Šolta trčila katamaran zasebnega hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. Jadrnica je po trčanju potonila, na njej naj bi bilo 8 ljudi. 3 so umrli, enega potnika še iščejo. 4 potnike z jadrnice pa so uspeli rešiti in jih prepeljati v bolnišnico. Po poročanju portala 24 sati gre za češke državljane, ki niso življenjsko ogroženi. Na katamaranu naj bi bilo skupno 125 ljudi, ki pa niso poškodovani. Trenutno poteka obsežna iskalna akcija za pogrešanim potnikom z jadrnice. V iskanje so vključeni vsi razpoložljivi reševalni čolni splitske luške kapitanije, policijska plovila splitske pomorske in letališke policije, nujne medicinske pomoči vključno s helikoptersko enoto. Vzrok in okoliščine nesreče za zdaj niso znani.
1: Vid, hvala za zdaj. Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem na družbenih omrežjih objavil, da naj bi danes na njegov 80. rojstni dan podpisali sporazum z Iranom. Tudi pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje v pogajanjih, je potrdil, da naj bi danes sporazum podpisali v elektronski obliki. V Teheranu tega za zdaj niso potrdili, so pa po novem napadu Izraela na Libanon sporočili, da se Američani ne držijo zavez in da so pogajanja nesmiselna. V iranskih mestih so medtem izbruhnile množične demonstracije proti sporazumu. Podrobneje Marjan Vešligaj.
8: Danes naj bi pripravili virtualni sestanek in elektronsko podpisali memorandum o podaljšanju premirja za 60 dni in začetku pogajanj o iranskem jedrskem programu. O primernem času, ko bo se mirno, bomo vzeli prah, zakopan globoko pod mogočnimi granitnimi gorami, je zapisal Trump na svojem omrežju True Social in napovedal, da bodo takoj po podpisu Hormuško ožino odprli za ves promet. Po drugi strani, iranska tiskovna agencija Fars poroča, da Teheran še ni sprejel dokončno odločitve o podpisu.

0: Danski zunani minister Arakči pa je za državno televizijo dejal, da sporazum vključuje prekinitev pomorske zapore iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine. Informacija je sprožila val ogorčenja v Iranu, kjer so protestniki zavzeli središča Teherana in Mašhada. Smrt Arakčiju, smrt vohunu, moral bi odstopiti, vzklikajo demonstranti. Kasneje je zunani minister pojasnil, da se bosta o Hormuški ožini ločeno dogovorila Iran in Oman. Zaradi napovedi o sklenitvi sporazuma so nezadovoljni tudi vladni uradniki v Izraelu, saj da ta ne obravnava ključnih vprašanj. Izraelska vojska je danes bombardirala poveljstvo Hezbolaha v šiitskem predmestju Bejruta. Netanjahu pa je za zvečer sklical izredno sejo vlade. A zaradi sporazuma se je kamen od srca odvalil mnogim Američanom, ki vse teže prenašajo breme vojne. Cene so se bistveno dvignile za delovne Američane, kot sem jaz. Se to zelo pozna na bančnem računu, pravi prebivalec Massachusettsa, ki za pot na delo vsak dan prevozi 70 kilometrov. Poleg bencina potrošniki poročajo o podražitvah živil in povečanju stroškov komunalnih storitev, predvsem pa energije in zemeljskega plina za ogrevanje.
1: Britanske oborožene sile so v Rokavskem prelivu davi zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Britanski premier Keir Starmer je dejal, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini, da se ne morejo skriti. Članica njegovega kabineta Lisa Nandi pa je dodala: Akcija po njenih besedah kaže na to, kako resno jemljejo podporo Ukrajini. Prekinitev dotoka denarja v Rusijo za financiranje vojne v Ukrajini je namreč po mnenju Britancev glavni način za zmago Kijeva. S tem pa tudi kažejo, da jim stojijo ob strani. Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije.
2: Albansko tožilstvo je sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 ljudi, ki so osumljeni pranja denarja. Do včeraj so jih aretirali le 4. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od 20-erice morda upleteni v turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Včerajšnjega vnovičnega protesta v Tirani proti kompleksu, ki ga načrtuje njegov zet, Jared Kushner, se je udeležilo več 1000 ljudi.
1: Nacionalna prihodnost, nova stranka na italijanski politični desnici, ki jo je ustanovil nekdanji general in evropski poslanec Roberto Vanacci, se je v Rimu sešla na ustanovni skupščini. Vanacci je zavrnil sodelovanje z desno-sredinsko koalicijo premijejke Giorgia Meloni. Nova stranka pa po javnomnenjskih anketah lahko računa na 4-5% volilno podporo. V Rimu je sicer potekalo več protestnih shodov povezanih z migranti, na katerih se je zbralo več 1000 ljudi. Iz Rima Mojca Širok.
3: Nekdanji poveljnik elitne padalske brigade Roberto Vannacci je politično blago italijanske desnice postal potem, ko je v svoji knjigi o narobe svetu obsodil tako imenovano diktaturo manjšin, feministk, skupnosti LGBTQ+, okoljevarstvenikov, migrantov. Poveličeval je fašizem in bil naklonjen Rusiji, predsednika Putina. Pod okriljem lige Matteja Salvinija je na evropskih volitvah leta 2024 zbral več kot 500 000 preferenčnih glasov, nato pa letos stranki obrnil hrbet in ustanovil svojo. Nacionalna prihodnost je na italijanski desnici povzročila pravi potres, saj bo hodila v zelje ideološkim somišljenikom, predvsem ligi, a tudi postfašistični stranki Bratja Italije, premijejke Meloni. Obe stranki sta sodelovanje z Vannaccijem zavrnili. Danes je Vannacci kritiziral vladne politike, razburil je tudi z izjavami, da femicid ne obstaja, saj da je umor umor. In čeprav se zauzema za tako imenovano remigracijo, izgon tujcev, se je distanciral od demonstracij, ki so včeraj pod geslom repatriacija in rekonkvista potekale v Rimu in ki so jih pripravile desničarske organizacije, med njimi tudi razvpito rimsko neofašistično gibanje Casa Pound. Desničarski aktivisti so zbrali 50 000 podpisov za civilno peticijo o remigraciji, ki jo bodo vložili v italijanski parlament.
2: Švicarski volivci so na današnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala tamkajšnja ljudska stranka, kažejo usporedne napovedi nacionalne radiotelevizije SRF. Predlagatelji pobude so pozvali k omejitvi števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Vlada bi morala, če bi bila pobuda sprejeta, uvesti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin. Dogodki in odmevi.
1: Od 1. junija je pri nas mogoča registracija v sistem souporabe električne energije proizvedene v malih elektrarnah za samooskrbo, zlasti sončnih. Sistem bo zaživel prihodnji mesec. Interesa je precej. Na Elesu so zabeležili že nekaj 100 prijav. Ob tem opozarjajo, da se številni uporabniki vključeni v stari sistem netomeritev odločijo dati prevelik delež energije ali vso. Kdor organiziranje storitve za upa dobavitelju, pa naj preveri, ali prihranki odtehtajo stroške. Erna Strniša.
4: Souporaba električne energije, ki jo prejemnik vlastnik samooskrbne elektrarne lahko proda ali odda za stonje, eden od evropskih ukrepov za blaženje visokih cen energentov. Del proizvedene energije je mogoče prenesti na kogarkoli na območju Slovenije, pa tudi denimo na svoj lastni vikend. Vendar pa na Elesu opozarjajo, da ni smiselno oddati 100%, saj ne gre za višek energije na letni ravni znotraj neto meritev, ampak za delež oddan znotraj 15-minutnih intervalov. Darko Kramar, direktor področja za podporne dejavnosti.
5: Tisti odstotek, ki ga uporabnik označi na vlogi, pomeni, da je v tistih 15 minutah v tem odstotku pripravljen svojo energijo predati prevzemniku. Moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu in bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
4: Ali drugače, tisto, česar prejemnik znotraj 15 minut ne bo prevzel, ker pač tedaj nima tolikšne porabe, bo brezplačno šlo dobavitelju. Mi pa ne bomo več pokrili lastnih potreb in bomo plačevali elektriko prevzeto iz omrežja. Iz istega razloga ni smiselno, da nima vsega, kar proizvede elektrarna na vikendu, prenesti na domače stanovanje. Poleg tega bomo za prevzeto energijo plačali tudi omrežnino. Kramar tako pravi, naj uporabniki na portalu Moj elektro preverijo vse podatke svoje potrebe in oddajo predvsem viške. Pozorni pa naj bodo tudi.
6: Naj se tukaj tudi uporabniki prepričajo o stroških pri svojih dobaviteljih, nekateri tudi zaračunavajo stroške za to storitev.
4: So uporabo si sicer odjemalci lahko organizirajo sami preko portala Moj elektro. Agencija za energijo pa je na spletni strani pripravila tudi vzorec pogodbe, ki pa v ta namen ni obvezna.
1: Slovenija je s tem mesecem začela izdajati novo, peto generacijo potnih listov. Novi dokument prinaša več kot 100 zaščitnih elementov, naprednejšo biometrično zaščito, barvno fotografijo imetnika, QR kodo in prenovljeno podobo. Obstoječi potni listi ostajajo v uporabi do izteka veljavnosti, državljani pa lahko novo različico dobijo kadarkoli. Prispevek Roka Valenčiča.
7: Potni list je dokument, ki mora hkrati predstavljati državo, varovati identiteto posameznika in izpolnjevati najstrožje mednarodne standarde.
8: Ključne spremembe v zadnjih letih so bile vsekakor pri potnih listinah prehod iz papirne na podatkovno, na polikarbonatno podatkovno stran, integracija vseh informacijskih tehnologij, se pravi čipa, prehod na biometrične dokumente.
7: Pove Darjan Faktor, vodja razvoja in tehnološke priprave v celjskem CETIS-u, kjer nastajajo novi slovenski potni listi. Novost je barvna fotografija, ki predstavlja pomemben napredek na področju varnosti in zanesljive identifikacije imetnika dokumenta.
8: Barvni prikaz omogoča naraven prikaz tona kože, barve oči in las ter subtilnih obraznih značilnosti, zaradi česar lahko uradne osebe hitreje in bolj zanesljivo primerjajo osebo z dokumentom tudi brez uporabe dodatne opreme.
7: Izdelava potnega lista je tehnološko najzahtevnejši varnostni dokument, ki jih izda država, zato ga je tudi težko ponarediti.
9: Se je trend zlorab preusmeril na poskuse predložitve lažne fotografije že ob redni izdaji potnega lista. Tako seveda lahko posameznik dobi potni list za vsemi ustreznimi zaščitami.
7: Vodja sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Alenka Colja še doda, da je slovenski potni list eden najvarnejših na svetu in zato tudi zelo cenjen.
9: Na lestvici Passport Index recimo je slovenski potni list trenutno na 5. mestu, kar za državljane pomeni, da lahko potujejo brez vizuma v 118 držav.
7: V novem potnem listu najdemo tudi slovenske simbole, kot so Triglav, slovenske reke, Lipov list, Vaška sitola, Robov vodnjak in Zdravljica, ki se pojavlja v obliki Prešernovega starinskega rokopisa in v prepisu sedme kitice.
2: Iz Urada vlade za komuniciranje so danes sporočili, da bodo za pohitritev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka naprej na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. Že zdaj je sicer tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode.
1: Danes je pred nami nova vremenska fronta. Agencija za okolje je zaradi napovedanega nevihtnega vremena za severovzhod države izdala oranžno opozorilo. Za severozahod, jug in jugovzhod velja rumeno. Kot pravi dežurni prognostik Brane Gregorčič, je najbolj intenzivno vremensko dogajanje, posebno krajevna neurja, pričakovati do 21.
10: Območje Koroške, Prekmurja in dela Štajerske je tisto, kjer je verjetnost za pojav kakšnega neurja največja. Možna tudi toča in pa kar močni sunki vetra. V kratkotrajni nalivi seveda vemo tudi udari strel ob nevihtah.
1: Krajevno je pričakovati tudi zastajanje padavinske vode. Ponoči se bo deževje nadaljevalo, ozračje pa nekoliko ohladilo. V nadaljevanju tedna je pričakovati bolj mirno in toplo vreme, v četrtek pa tudi začetek prvega letošnjega vročinskega vala. Dogodke in odmeve smo začeli s športom in jih bomo z njim tudi končali. V prihodnih minutah bomo med drugim govorili o svetovnem nogometnem prvenstvu in zaključku uvodnega turnirja Lige narodov za odbojkarje. Z vami bo Miha Trošt. Naj bo preostanek nedelje prijeten in nasvidenje.
11: Slovenski odbojkarji na Kitajskem končujejo uvodni turnir letošnje Lige narodov s tekmo proti Japoncem. Dvoboj spremlja Boštjan Rebršak.
12: Dvoboj še neporaženih reprezentanc v letošnji Ligi narodov se razpleta po okusu japonske reprezentance, ki je Slovenijo premagala na zadnjih šestih tekmah. Trenutno Japonci vodijo z 2-1 v nizih in z 19-17. Japonci igrajo v najmočnejši zasedbi, v kateri so si napadalni učinek porazdelili Nishida, Ranin in Ishikawa. Vsi so dosegli najmanj po 15 točk. Če želi slovenska reprezentanca ostati neporažena, bo morala tako kot na prvih treh tekmah na Kitajskem odigrati pet nizov. Slovenija je dobila uvodni niz na razliko 27-25, v drugem in tretjem so bili boljši Japonci, predvsem po zaslugi odličnega servisa, ki je otežil razvoj slovenskega napada. Slovenski servis, ki je bil odličen v prvem nizu, pa je v nadaljevanju prinesel preveč napak. Obe reprezentanci razigrani v napadu, več kot 50% uspešni, točkovno po slovenski reprezentanci stopajoča posameznika s po 18 točkami Nik Mujanov in Tonček Šteren. Danes počitek za kapetana Alena Pajenka in Roka Možiča. O razpletu tekme več v nedeljskem športnem popodnevu na Valu 202.
11: Na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Mehika in Kanada, bo nedelja prinesla skupno pet tekem. Že sinoči je zgodovinsko točko proti Švici osvojil Katar. Brazilija je na uvodni tekmi turnirja z 1-1 remizirala z Marokom, do zmag sta prišli reprezentanci Škotske nad Haitijem in Avstralije nad Turčijo. Podrobneje Marko Cirman.
13: Maroko je v prvem polčasu skril žogo Braziliji in v uvodne pol ure kar 12-krat sprožil proti vratom Alisona. Saibar je zadev za 1-0 po samostojni akciji in lepem zaključku, pa je še v prvem polčasu za končnih 1-1 izenačil Vinicius Junior. Po neprepričljivem brazilskem začetku turnirja selektor Carlo Ancelotti. Za nami je težka tekma, je priznal 67-letni Italijan na klopi Brazilije. Prva tekma je poskrbela za živčnost na igrišču, zato na začetku moji igralci niso bili veliko pri žogi. Ancelotti je še dodal, da je Brazilija v drugem polčasu igrala dobro in je prepričan, da bo že na naslednji tekmi še boljša. V tej skupini C je vodilna Škotska, ki je za svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990 z 1-0 premagala Haiti. Edini gol je dosegel 31-letni John McGinn, ki je postal najstarejši škotski strelec na mundialih. Že sinoči je Katar s poznim izenačenjem proti Švici osvojil zgodovinsko prvo točko na svetovnih prvenstvih. V skupini D pa je v Vancouvru Avstralija danes zjutraj z 2-0 odpravila skromno in nepovezano Turčijo. Nocoj še v vodni tekmi v skupinah E in F. Debitant na prvenstvih Curaçao bo ob 19. igral z Nemčijo, navijači pa se veliko obetajo od tekme med Nizozemsko in Japonsko, ki bo ob 22. uri.
11: V tekmi za tretje mesto se na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov pravkar merita Magdeburg in Olborg, za lovoriko pa se bosta udarila Barcelona in Berlin. Več Uroš Volk.
14: Do zadnjega kotička polna Lanxess Arena bo seveda bolj na strani nemškega podprvaka, ki bo igral svoj drugi zaporedni finale. Berlin je vzpon v evropski vrh začel pred dobrim desetletjem, ko se je Bob Hanning zauzemal še, da klub ne bi postal samo dom tujih zvezdnikov, ampak bo v njem dovolj prostora za domače rokometaše. Vse oči bodo uprte v Gicela, ali ob dobrem vratarskem učinku bodo lisice lahko držale korak z Barcelono. Katalonci se izjemno znajdejo, če so stisnjeni v kot, kar so potrdili v težkem polfinalu z Olborgom. Vse najboljše so pokazali prav v podaljšku, tudi Janski jih je z ukradeno žogo in goloma potisnil v spredje. Veliko odgovornosti je skozi tekmo nosil Domen Makuc, zabil je 5 golov, pričakovano manjši pa je delež Nejca Cehteta v berlinskem dresu. Barcelona je z razlogom najuspešnejši klub Lige prvakov, na zaključku igra 8. zapored, v tem obdobju pa res da v finalu še ni imela nemškega tekmeca.
11: Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah je v edinem današnjem slovenskem A-finalu veslal kajakaški dvojec Anja Apolonio Mija Medved in na 500-metrski razdalji osvojil končno 7. mesto. Mija Medved je bila sicer najhitrejša v B-finalu na 500 metrov, med dvojci pa Pikon Manfreda tretja prav tako v B-finalu. V nemškem Augsburgu gre k koncu spored tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V izločilne boje kajakaškega krosa sta se uvrstila Žiga in Eva Alina Hočevar, slednji se ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. V tej fazi tekmovanja pa je svoje nastope zaključil Žigalin Hočevar. Od slaloma še k spustu na divjih vodah, v Bratislavi na Slovaškem drugo mesto za Nejca Žnidarčiča, najhitrejši je bil v kvalifikacijah, v finalu pa je moral priznati premoč francoskemu predstavniku, z drugim mestom pa je Žnidarčič prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Za konec dodajmo, da v Barceloni poteka velika nagrada Katalonije v Formuli 1. Z najboljšega izhodišča je startal Britanec v Mercedesu George Russell. Po 53 letih pa so košarkari New Yorka postali prvaki lige NBA.
2: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
15: Napoved oblačnost od severa narašča. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. To popoldne in ta večer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Kakšni pa so obeti? V torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Sledijo pa podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 28, piha jugozahodnik sunki do 44 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, piha zahodnik 19 km na uro. Slovenj Gradec, zmerno oblačno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 25, piha severovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto, jasno 29 stopinj, tam piha jugozahodnik 17 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 30 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Lisca, pretežno oblačno 22, piha južni veter, sunki do 39 km na uro, Postojna, jasno 24, piha južni veter 21 km na uro. Letališče Portorož, zmerno oblačno 26 stopinj, piha severnik 13 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 27. Kredarica delno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 66 km na uro. Rateče in letališče Lesce 26 stopinj, na letališče v Lescah piha vzhodnik 12 km na uro. Rudnopolje 20 stopinj, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 26. Velenje in Hrastnik 28, Celje 29, Maribor 24. Krajinski park Goričko 22, Ptuj 27, Črnomelj 28. Tam piha jugozahodnik, kar močno, sunki do 38 km na uro. Kočevje 25, Ilirska Bistrica 24, tudi v Kopru imajo 24 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 27, park Škocjanske jame 26, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda je do 5 minut. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo, Rebro in Pletovarje. V obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Še minuta in ura bo 16.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, lepo, da smo spet skupaj, verjamem, da se bomo znova imeli lepo skupaj ob konzumiranju Arsovih vsebin. V včerajšnji dopoldanski oddaji naši umetniki pred mikrofonom je bila gostja legendarna igralka Ivanka Mežan. Med drugim je povedala, da je bilo delo za radio vedno v veliko, veliko veselje. Meni pa je v še večje veselje povedati, da bo spoštovana gospa Ivanka Mežan, slovenska dramska in filmska igralka, že čez nekaj dni 18. junija praznovala 100. rojstni dan. Rodila se je v Mariboru, na gledališko pot je stopila pri Partizanih, nato je študirala na Ljubljanski akademiji od leta 1945 do leta 1979 je bila članica ansambla Ljubljanske drame. Nastopila je tudi v nekaj filmih, njene vloge so bile zelo odmevne. Naj omenim samo dva naslova, Nasvidenje v naslednji vojni in Let mrtve ptice. Nastopila je tudi v številnih televizijskih produkcijah. Leta 1995 je Ivanka Mežan prejela Borštnikov prstan za igralski opus, leta 2015 je dobila nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre, leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane, pred 3 leti je dobila nagrado Iterine za življenjsko delo, kompleten nabor nagrad za imenitno življenjsko in poklicno pot. Oddajo naši umetniki pred mikrofonom seveda najdete v našem arhivu na Arsovi spletni strani, boste pa lahko nocoj neposredno v programu Arsa poslušali interpretacijo igralke Ivanke Mežan in to v oddaji Literarni portret, ki se bo začela ob 22:07. To bo literarni portret namenjen ameriškemu pisatelju Johnu Updikeu. Avtorica tega portreta je Nina Grahek Križnar, ki je za oddajo takrat tudi prevedla odlomek iz romana Zajec je bogat in interpretinja tega leposlovnega odlomka. Nocoj na programu Ars zvečer bo igralka Ivanka Mežan, komaj čakamo, da to slišimo. Še marsikaj drugega zanimivega se bo dogajalo v našem prijetnem sporedu, no tu je še en poudarek. Glasbeni portret ob 20. tokrat prinaša predstavitev velike osebnosti slovenskega džeza. Avtor oddaje Marko Kumer je oddajo posvetil Atiju Sosu. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

Muzika Noster Amor. V današnji oddaji bomo predvali posnetke z koncerta Ukrajinskega orkestra Svobode, ki je 26. avgusta lani nastopil v veliki dvorani palače v Bukarešti. Na koncertu v sklopu tamkajšnjega mednarodnega festivala Đorđeja Enescuja se je predstavil pod vodstvom svoje ustanoviteljice in glasbene direktorice Carolyn Wilson, ki jo pri nas najbolje poznamo kot nekdanjo šefinjo dirigentko orkestra Slovenske filharmonije. V uvodu je zazvenela zvočno pretresljiva skladba z naslovom Buča, Lacrimosa, ukrajinske skladateljice Viktorije Poljeve. Sledile so štiri poslednje pesmi Richarda Straussa, v katerih je bila solistka ameriška sopranistka Rachel Willis Sorensen, spored pa je dopolnila osma simfonija Antonina Dvoržaka. Ukrajinska skladateljica in pianistka Viktorija Vita Poljeva, hči skladatelja Valerija Poljeva, je ena najopaznejših glasbenih ustvarjalk v svoji domovini in rezidenčna skladateljica več uglednih glasbenih festivalov v tujini. Je tudi prejemnica številnih nagrad in odlikovanj. Najpomembnejša med njimi je Ševčenkova nacionalna nagrada, ki jo je prejela leta 2018. Skladbo Buča, Lacrimosa je Viktorija Poljeva zložila kot odziv na grozote vojne v ukrajinskem mestu Buča, kjer so ruske oborožene sile v prvih tednih napada na Ukrajino med bitko in zasedbo mesta izvedle množičen pokol ukrajinskih civilistov in vojnih ujetnikov. Glasba Poljeve je pretresljiva. Iz tesnobnega ozračja postopno vznikne solo violina. Njen zven je zamaknjen, oddaljen kot zla slutnja neizogibne usode. Celoten orkestrski aparat skladateljica uporabi le v srednjem delu skladbe, kjer ob korakajočem ritmu z glasbenimi sredstvi jasno ponazori bitko. Hrup nenadoma utihne in vrne se solo violina, pretresena, žalobna, kot nema priča vojnim grozotam, ki so se pravkar zgodile. Njen glas skupaj s tesnobnim ozračjem polagoma izveni v daljavi. Pred nami je torej skladba Buča, Lacrimosa, Viktorije Poljeve. Igral bo ukrajinski orkester Svobode pod vodstvom Carolyn Wilson.

Slišali ste skladbo z naslovom Buča, Lacrimosa, ki jo je Viktorija Poljeva pred nekaj leti zložila kot odziv na vojne grozote v ukrajinskem mestu Buča. Igral je Ukrajinski orkester Svobode, dirigirala je Carolyn Wilson. Na vrsti so štiri poslednje pesmi Richarda Straussa. Navdih zanje je črpal iz pesmi Hermana Heseja in Josefa von Eichendorfa, ki so nam naredile velik vtis. Naslovi posameznih pesmi so Pomlad, September, Pred spanjem in Večerna zarja. Naslov cikla Štiri poslednje pesmi se je uveljavil šele po skladateljevi smrti, vendar jih je Strauss že za časa življenja nameraval povezati v zaokroženo enoto. Zložil jih je leta 1948 v Švici, torej le nekaj let po koncu druge svetovne vojne in leto dni pred svojo smrtjo. Prežete so z melanholičnim spominom na pretekle dogodke in pretresljivim sprejemanjem smrti, pa tudi z mirnim sprejetjem neizogibne usode in občutkom izpolnjenosti. Tematika smrti in minevanja, razen pomladi, prežema vse tri preostale samospeve, solistični sopranski glas pogosto spremlja rok. To nakazuje, da se pod površjem skriva tudi avtobiografska simbolika. Njegova žena Pauline de Anna je bila namreč ugledna sopranistka, oče Franz Strauss pa svoj čas eden najboljših hornistov in član bavarske dvorne opere. Štiri poslednje pesmi so bile prvič izvedene šele po Straussovi smrti. Ena zadnjih skladateljevih želja je bila, da jih kot prva izvede sopranistka Kirsten Flagstad. Želim omogočiti, da bi ti bile pesmi na voljo za svetovno premiero na koncertu s prvovrstnimi solistko, dirigentom in orkestrom. In res je, Kirsten Flagstad maja 1950 v kraljevi Albertovi dvorani sodelovala pri prvi krstni izvedbi štirih poslednjih pesmi. Tedaj jo je spremljal londonski orkester Filharmonija pod vodstvom znamenitega Wilhelma Furtwängler-ja. Zdajle pa jih boste slišali v izvedbi ameriške sopranistke Rachel Willis Sørensen in ukrajinskega orkestra Svobode. Za dirigentskim pultom bo Carolyn Wilson, še enkrat povejmo naslove pesmi Pomlad, September pred spanjem in Večerna zarja.

To so bile štiri poslednje pesmi Richarda Straussa, pela je sopranistka Rachel Willis-Sorensen, ukrajinski orkester Svobode je vodila Carolyn Wilson. V drugem, torej sklepnem delu koncerta, ki je bil 26. avgusta lani v veliki dvorani palače v Bukarešti del tamkajšnjega mednarodnega festivala Georgija Enescuja, je zazvenela simfonija številka 8 v G-duru, opus 88, Antonina Dvoržaka. Dvoržak je zapustil obsežen in raznolik opus, v katerem pomembno mesto pripada 9 simfonijam. Vse zadnje 3 izmed njih so stalnica klasičnega simfoničnega repertoarja. V njih se je po eni strani zgledoval po zapuščini nemške simfonične tradicije, po drugi pa je vanje postopno utiral tudi prvine češke glasbe, predvsem značaj ljudskih plesov. Še zlasti v zadnjih 3 simfonijah je Dvoržak izoblikoval svoj vrsten nacionalno obarvan glasbeni izraz. Simfonijo številka 8 v G-duru je napisal leta 1889. Zaradi spevnih, optimističnih glasbenih tem se nekoliko razlikuje od skladateljevih preostalih del, nastalih v tistem obdobju. Zdi se, da celotno simfonijo prežema motiv predstavljen v uvodu. Iz njega je Dvoržak izpeljal tako obe kontrastni temi prvega stavka, kot tudi nekatere teme v preostalih stavkih, predvsem v počasnem adagiu in v sklepnem stavku. Namesto 3. stavka je postavil eleganten valček, ki ima svoje korenine v češki plesni glasbi, hitra koda pa že pripravi nastop burnega finala. Ta je zasnovan kot tema z variacijami, uvedejo pa ga fanfare v trobentah. Dvoržak je delo ponudil svojemu založniku Fritzu Zimroku, ta mu je predlagal naj raje napiše kaj bolj praktičnega. Morda kakšno sonato za klavir ali komorno delo, ki bi se bolje prodajalo v aristokratskih krogih. Simfonijo številka 8 je zato raje zaupal angleškemu založniku, to pa je tudi razlog, zakaj se je včasih drži pod naslov angleška, pa čeprav je v glasbenem smislu brez dvoma precej bolj povezana s skladateljevo domovino, češko. Poslušajmo torej simfonijo številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka. Stavki so Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace in Allegro ma non troppo.

To je bila simfonija številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka, zaigral jo je ukrajinski orkester Svobode. Dirigirala je njegova ustanoviteljica in glasbena direktorica Carrie Lynn Wilson. Tako se je končal koncert, ki je bil 26. avgusta lani v veliki dvorani palače v Bukarešti. Koncert je bil del tamkajšnjega mednarodnega festivala Georgija Enescuja. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Muzika Noster Amor.
1: Naj vas samo na hitro spomnim, da se bo ob 18. na naših radijskih valovih začela oddaja Sedmi dan. Do takrat imamo v glasbeni poigri za vas dve izbrani glasbeni točki, obe zelo fini, zelo primerni za ta pozno popoldanski nedeljski čas. Najprej bomo poslušali Mozartovo glasbo, nato pa aranhuješki koncert za kitaro in orkester Joaquina Rodriga. Zelo lepo bo. Kar zadeva Mozarta, imamo danes za vas dva Amadeusa. Kar zadeva skladbo samo in kar zadeva izvajalce. Torej, godalni kvartetu F-duru, Kehl 168, Wolfganga Amadeusa, Mozarta, ki ima stavke prvi allegro, drugi andante in tretji menueto ter četrti allegro, bo zaigral kvartet Amadeus.

Tako je kvartet Amadeus zaigral Mozartov godalni kvartet v F-duru Kehl 168. Tudi v nadaljevanju

Imamo za vas nekaj zelo, zelo lepega. Aranhveški koncert za kitaro in orkester Joaquina Rodriga. Posnetek, ki ga bomo predvajali, je nastal na koncertu v živo pred občinstvom. Bil je to nastop Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigirala mu je dirigentka Catherine Larsen Maguire in pa kitarskega solista Maka Grgiča. Aranhveški koncert za kitaro in orkester Joaquina Rodriga ima tele stavke Allegro con spirito, Adagio in Allegro gentile.

0: To je bil posnetek, ki je nastal v živo pred občinstvom. Izvedbam našega simfoničnega orkestra vedno z veseljem prisluhnemo. V minulih 23 minutah smo uživali v poslušanju aranhveškega koncerta za kitaro in orkester Joaquina Rodriga. V našem orkestru je dirigirala Catherine Larson Maguire, kitarski solist je bil Mak Grgič.
1: Sedmi dan.
0: Za nami je god svetnika in cerkvenega učitelja Antona Padovanskega. V svojem srednjeveškem času je odigral zelo pomembno vlogo, ki odmeva še danes. Spregovorili bomo o njegovi zapuščini in vlogi v katoliški cerkvi. Za to priložnost bomo v naši oddaji gostili frančiškana Pepija Lebrehta. Oddajo je pripravil Matjaž Vidmar.
2: Danes je z nami frančiškan pater Pepi Lebreht, je vzgojitelj bratov v začetni vzgoji v frančiškovem redu. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Hvala lepa, lep pozdrav.
2: Danes sem vas povabil prav posebni priložnosti. V tem tednu smo obhajali pomemben praznik svetega Antona Padovanskega. Bi nam za začetek predstavili, kdo je bil ta človek in zakaj je tako pomemben za nas?
3: To je res eden največjih svetnikov v frančiškovem redu, takoj za svetim Frančiškom. Rodil se leta 1195 v Lizboni na Portugalskem. Bil iz plemiške družine, zelo kmalo začutil duhovniški poklic in sicer pri Avguštincih se je pri njih inkardiniral oziroma je tam živel. Živel izredno močno duhovno življenje, potem se je pridobil veliko znanja iz teologije, potem iz svetega pisma, tako da je bil zelo učen. In potem pa naenkrat doživi, da so imeli pokop prvih mučencev frančiškanov v Maroku. In to ga je tako močno presunilo, da je nekdo šel in daroval življenje za Kristusa, zato ga oznanje v neki tuji deželi oziroma v drugi religiji celo. No in to ga je tako prevzelo, da se je potem iz imena Ferdinand odločil, da gre k frančiškanom in je vzel ime svetega Antona Puščavnika in je postal frančiškan Anton iz Lisbone. Mi ga danes poznamo pod ime Anton Padovanski. No in potem je hotel iti v Maroko, vendar je Bog imel druge načrte, je prišel potem v Italijo, Sicilijo in tam nadaljeval svoje življenje. Zelo učen je bil, veliko znanje je imel in na tega na začetku niti niso to vedeli ali pa izkoristili. Potem pa je bila ena predložnost, da ni bilo novomašnega pridigarja in takrat on stopi in je tako goreče, globoko, teološko, temeljeno in ganljivo pripovedoval oziroma pridigal, da je od takrat naprej postal eden največjih pridigarjev v redu. In potem je seveda oznanjeval v Italiji, v Franciji. V njegovem času se je že veliko čudežev dogodilo, a ne, raznih, potem pa tudi po njegovi smrti, ko je samo 36 let star umrl.
2: Torej, že zelo zgodaj je kazal ta žar tega pridigarstva. In to je bil njegov začetek, zelo zanimivo. Kako pa je postal frančiškan, nekaj ste mi že omenili seveda, kaj pa je bilo njegovo glavno poslanstvo?
3: Ja, njegovo glavno poslanstvo pravzaprav potem pred tem, ko je začel prvič pridigati, je živel tako skrito bratsko življenje, preprostih vsakdanjih stvarih, potem pa je seveda glavno poslanstvo postalo oznanjevanje evangelija. No in tukaj potem je pravzaprav on najbolj znan. Kristus, ki je resnica, ga je tako navdušil, seveda tudi imel ogromno znanje teološkega in svetopisemskega, da je hotel vsem ga prinesti. In zelo zanimivo pri njem je, da je Kristusa, ki je resnico, oznanil z ljubeznijo. Potem z močnimi zgledi, potem na način, da se je ljudem približil v tem, kar oni živijo. Torej, glavno njegovo delo je bilo oznanjevanje evangelija. V tistem času, v tistih razmerah. In pri tem oznanjevanju evangelija in v razmerah, v katerih je družba takrat bila, je pa seveda ugotovil tudi marsikakšno nepravilnost v družbi. Tako so bile tako imenovane socialne krivice. Potem je bilo veliko goljufij, potem preziral majhnih, ubogih, eni, ki so bogateli. In tukaj se on potem začel zavzemati kot Frančiško brat preko oznanevanja in v konkretnih razmerah za uboge. Za njih se je boril. In to z oznanevanjem, potem pa tudi tako, da je konkretno ukrepil v življenju in tiste, ki so izkoriščali te uboge ljudi ali pa bili krivični do njih, da se je proti njim boril. Ne. To je bilo to. Potem je seveda veliko spovedoval, maševal, skratka, bil je zelo svet človek in ljudje so to začutili. In ker je bil tako goreč pridigar, ker je bil tako povezan s Kristusom, ker je tako oznanil resnico z ljubeznijo, se je dogajalo seveda tudi veliko čudežev, ki so zelo znani v njegovem življenju in pa tudi še potem.
2: Torej, imel je zelo, zelo velik družbeni pomen, kakor ste mi opisali. Veliko se je z ljudmi družil, bil jim je blizu.
3: Ja. Res je.
2: Kateri pa so najpomembnejši, lahko rekli, svetopisemski nauki, ki so povezani z njim?
3: Torej, on vsekakor zaljubljenost v Kristusa. Recimo, če že gledamo na to, kako svetega Antona Padovanskega upodabljajo običajno, bom se kar pri tem ustavil, nam največ govori o tem. Običajno ga upodabljajo z knjigo v roki, kar pomeni svetopismo, potem pa na knjigi je pa Jezus, dete Jezusa in potem mu dajo še zraven lilijo. Knjiga svetopismo pomeni, da jo je on z študijem, z molitvijo in s premišljevanjem ponotranju in ta knjiga mu seveda govori o Jezusu Kristusu, ki ga je oznanjo. Potem pa dete Jezus, življenjska zgodba, legenda, ki je ohranjena, pripoveduje, kako je potem, ko je proti koncu njegovega življenja, sicer tega takrat niso vedeli, je bil, imel poseben hrast v Padovi, kjer je lahko bil v samoti, premišljeval, molil in tako, in se mu je prikazal Jezus in on imel tako zelo sproščen, sladek, je rečen, pogovor s njim. Ne. Zapravi, tam se vidi vsa ta intimna, močna ljubezen, ki jo je imel sveti Anton Padovanski z Jezusom. In ko je nekdo to opazil, bil ves presenečen, kako, da se mu Jezus prikaže in da se on tako sproščeno z njim pogovarja. Ne. To je to. Potem tretja stvar, s katero ga upodabljajo in ki govori o tej svetopisemski osnovi in seveda to, da je bil on tako intimen, domač in povezan z Jezusom, se pozna v vseh njegovih govorih. On vedno razvija neko teologijo, nek nauk na osnovi svetega pisma, jasno, ne? Kjer je resnica in kjer je Kristusa srečal in ki ga je molil in premišljeval. No in potem imamo še simbol lilije, lilije na poljih in je tudi imel pridige iz Evangelija, ko Jezus pravi, ne skrbite, Bog skrbi za lilije na polju, tudi za vas skrbi, zaupajte Bogu, predajte se mu, a ne, živite v krču, v strahu, v skrbeh, kakorkoli že. No in lilije, on pravi, ne, najprej so tiste, ki imajo lep von. Ne, ko ti spremeš Kristusa, imaš von po Bogu. Potem lilije imajo si, imajo belino. Ne. To je nekaj čudovitega. Ne. In potem lilija po njegovem pomeni tudi recimo vse kategorije ali stanove v cerkvi. Recimo rekel je v eni pridigi, puščavski očeti ali tisti, ki se zaradi Boga povsem umaknu in molijo, so lilije, ki cvetijo v puščavi. Ne? Redovniki, recimo, je rekel, so pa Bogu posvečene osebe, lilije, ki cvetijo v vrtovih. Vsi ostali verni ljudje, rečemo jim laiki, a ne, so pa lilije, ki so na polju. In sredi tega sveta hočejo belo, čisto cveteti, oddajati lep von po Bogu in so v mnogih bojih in skušnjavah. In to je nekako bila spodbuda in zato je lilija tudi ostala simbol še svetega Antona Padovanskega in ko so njegovi prazniki, recimo se rado lilije blagoslavlja. Ne? In tukaj torej vidimo, kako je bil res sveti Anton Padovanski ves zasidran v Kristusu, v svetem pismu in je to nazorno preko podob in ljudem blizu oznanjeval.
2: Omenili ste že, da je se zgodilo veliko čudežev. Katere so najbolj znane zgodbe o njegovih čudežih in kako je njegov življenjski zgled pomemben tudi za mlade generacije?
3: Res je, V času njegovega življenja zaradi izredno močne povezane s Kristusom, seveda je Kristus je tisti, ki dela čudeže, a ne on sam, se jih je veliko zgodilo, recimo nekaj jih naštejem. Znano je tisto, da je pridigal ribam, ne? Ljudje ga niso hoteli poslušati, ribe pa so v vodi, dvignili glavo ven in ga poslušale. V Riminju bi se naj to zgodilo in pomeni, da Bog, ki je ustvaril naravo, stvarstvo, je pripravljeno poslušati svetega človeka, ki govori v imenu Boga ali Boga samega, bolj kot ljudje. Recimo, to je taka zelo provokativna zadeva. Tudi danes živimo v enem času skorajšnje brezbrižnosti do Boga ali pa zanikanje tega. Ne? Zapravi, stvarstvo je tisto, ki nam govori o Bogu. Potem drugi taki znani čudež, recimo je, to, kar sem že prej omenil, da je govoril z detetom Jezusom, a ne? In da mu je on govoril. In ga prav zaradi tega upodabljajo. Potem recimo čudež z mulo, ko imamo v juniju tudi praznik svetega rešnega telesa, resnična in stvarna Jezusove navzočnosti pod podobo kruha in vina. Ne? Recimo, tam je nek krivoverc, ki ni verjel v Jezusovo resnično navzočnost v Evharistiji. Anton ga sreča in tega ne more sprejeti in reče, narediva stavo. Boš videl celo žival mula, ki nima nobene pameti, ko bom prišel z najsvetejši mimo, bo pokleknila, bo počastila Jezusa oziroma se bo odločila bolj za najsvetejše, kakor za njeno hrano. In on gre in se točno to zgodi. In zato ta človek je bil ves frapiran, ne? In se tako spreborne. Spravi, ta čudež z mulo ob Evharistiji. Potem vrnitev ukradenega srca, to je tudi na moč aktualno za naš čas. Ne? Legenda pravi, da je nek tat ukradel dragocen predmet, kasneje odkril, da njegovo srce ni v telesu, ampak v skrinji z ukradenim zakladom. Torej človek, ki je dal svoje srce imetju, bogatstvu, slavi tega sveta, je tam zapravil svoje srce. To se mi zdi tako aktualno za naš čas, da se človek lahko izgubi in se veže samo, kazi, na materialno, ne, na minljivo, ne, na bogatstvo, slavo, čast, ali pa recimo to, kar rečemo, da je meni dobro, da si jaz imam fajn, drugi me ne zanimajo, a ne, brez nekega čuta za skupno družbeno življenje, za skupno dobro, recimo, o čemer tudi papež Leon zdaj dobro piše v zadnji encikliki, ko govori o veličini človekovega dostojanstva in osebe, a ne, to se mi zdi tudi tako aktualno. Potem o teh kruhkih bi mogoče še rekel, to se mi zdi tako pomembno. Ne? Vsi poznamo, kjer so frančiškanske cerkve ali pa tudi druge, da imamo vedno Antonove kruhke. Zgodba, ki ima težo in resnico, govori, da je po smrti svetega Antona od ene ljubeče in zaskrbljene mame sin se utopil in ona reče, če bo sin oživel po priprošnji molile k svetem Antonu Padovanskega, bom toliko kruha ali moke, kot je on težak, podarila ubogim. In res, fant je bil potopljen, ga potegnijo ven, oživi in je potem dala torej za uboge moko in te kruhke. No in tako se je potem začelo to pozneje v vseh frančiškanskih in drugih cerkvah upodabljati oziroma živeti, a ne? In še danes imamo svetega Antona s kruhom upodobljenega in ljudje tam darujejo denar in kjer so frančiškanske cerkve ali pa druge, a ne, dejansko skrbimo za uboga. Ne. In tukaj zopet je na taka veliko sporočilo svetega Antona Padovanskega, se pravi solidarnost z ubogimi in pomoč le tem. A ne. In vidimo na začetku vedno nek čudež, a ne, potem pa nas to uči živeti. Hkrati tukaj govori o enem zaupanju v Božjo previdnost, to je izredno pomembno, in pa govori o tem, kako je sveti Anton Padovanski res, rečemo taumaturg, se pravi tisti, ki če se k njemu v neki resnični potrebi izročiš, prosiš, torej velik priprošnik te to naredi. No, mogoče omenimo še to zadnjo stvar, po kateri je pa najbolj znan, da je on pomočnik pri izgubljenih stvarih. Ne. To je zopet ena zgodba, ki pravi in je zelo razširjena, da je nek novinec ukradel Antono Psalteri, se pravi knjigo, v kateri so psalmi, s katerimi se molilo in po Antonovi molitvi se je tat pokesal in knjigo vrnil. No in tako je sveti Anton Padovanski postal velik priprošnik, kateremu se izročamo, ko kakršnokoli stvar izgubimo. In res to mnoga pričevanja imamo ljudje, to vejo, da to deluje. Predvsem pa moramo tukaj gledati, če globlje pomembnejše je, kot če iščemo kakšno izgubljeno stvar, da iščemo samega sebe, da se mi ne izgubimo na poti življenja da bi šli stran od Boga ali pa stran od ljubezni do bližnjega.
2: Veliko je bilo čudežev in veliko stvari se je zgodilo. Nekaj ste mi že omenili, a še vseeno, kako pa se verniki danes obračajo k svetemu Antonu v vsakdanjih stiskah? Katere so morda molitve, najmočnejše prošnje, tisto, k čemur danes strmijo?
3: Tam, kjer frančiškani živimo, in sploh, če je kakšna cerkev njemu posvečena, recimo, to je cerkev svetega Antona, recimo v Ljubljani, je pač na Viču, a ne? Prva taka stvar je, da je vsak torek posebna pobožnost njemu posvečena. In tukrat ljudje lahko pridejo k maši, potem imajo relikvije svetega Antona Padovanskega, a ne? In se jih izpostavi in pred njimi se moli. Moli se pa, torej tu je tam v sklopu liturgije svetega bogoslužja, ker so da najmočnejše. In recimo take najbolj znane zadeve, kot je za izgubljene stvari, kot smo rekli, potem pa tudi sveti Anton Padovanski je zavetnik za mlade zaročence ali pa tiste, ki iščejo primernega zakonca v življenju, ne? To je tudi zelo pomembna zadeva in se mu priporočajo. Druga taka stvar je 13 Antonovih torkov, ki so priprava na njegov praznik, ki je 13. junija. In je lepo 13 torkov pred tem praznikov, vsak torek zopet maša, molitev, posebno premišljavanje na neko temo in potem izpostavitev relikvij in pa seveda prosimo takrat k njemu. To je recimo, kar se tiče liturgičnega. Potem pa seveda v vsakdanjem življenju ljudje poromajo, bodi si v svetišča, ki so posvečena svetemu Antonu Padovanskemu v našem kraju, ali pa zelo rado se poroma tudi v Padovo samo, ne, kjer sedaj počiva njegovo telo. Tudi sam sem bil v zadnjem času kar dvakrat tam, z našimi bogoslovci, potem pa z novinci in potem se lepo gre v svetišče do groba, kjer je sveti Anton Padovanski pokopan. Ob grobu je celko preljefo, ki govori o teh čudežih in ljudje pridejo, se dotaknejo groba in tam molijo. Recimo, to je tu izredno močan trenutek prošnje oziroma molitve k svetemu Antonu Padovanskemu. Seveda potem pa v vsakdanjem življenju v različnih potrebah. Nekatere recimo tudi poznamo takšne skoraj šale, a ne? Se radi k njemu zatekajo, ko igrajo za loterijo, a ne? Čeprav to samo sinu ne bi priporočil, a ne? Ampak se mu pač priporočajo, da tudi on tam posreduje in jim pomaga.
2: Preden pa skleneva najin pogovor, bi vas še prosil za kakšno misel ali dve o vsem tem, kar smo danes slišali.
3: Torej, sveti Anton Padovanski je izredno aktualen svetnik, izredno pomemben in bi nam recimo dodal take štiri misli za zaključek. Da govorimo in oznanjamo resnico v vsakdanjem življenju in ljudem z ljubeznijo. Torej, povezati vedno resnico z ljubeznijo. In osnova je ljubezen do Kristusa. Drugič, da pomagamo ubogim in pozabljenim iz ljubezni do Kristusa. Tretjič, da se ne zadovoljimo znanjem, ki ga že imamo, ampak da znanju priključujemo modrost srca. Prav, če nimaš neke življenjske modrosti, modrosti srca, enega pravega načina življenja, potem pravega načina približevanja ljudi, pogovarjanja z njimi, ko spremlja naše javno družbeno življenje, vidim, da nimaš nič znanje, brez neke kulture srca, kulture približevanja, ni nič. Potem sveti Anton Padovanski recimo nas uči, da naj ne obupujemo, kadar izgubimo neke stvari, ampak zaupamo Bogu, njegovo previdnost, njegovo navzočnost in da nam bo vedno pomagal, da bomo s njegovo pomočjo lahko živeli. Potem hrepeneti po svetosti, ljubiti Kristusa z veliko gorečo ljubeznjo, ne biti nekako napoln, ne biti brezbrižen in ne se dopusti, da te svet pogoltne, ampak sredi tega sveta ostati Kristusov. Recimo, to se mi zdi neka taka lepa in seveda so še mnoga druga sporočila. No, recimo, bi še to vseeno dodal, sveti Anton Padovanski je velik teolog, poznavalec svetega pisma in teologija. In to se mi zdi, da je v našem času tako pomembno. Spremljati, kaj uči papež, kaj uči duhovniki, kaj uči cerkev, imeti eno globoko teologijo in to je eno tako pravo vero, biti pravoveren, da potem lahko res iz tega sam živiš in potem pomagaš še drugim k pravi veri do Boga.
2: Pater Lebrecht, hvala vam za tale pogovor. Hvala za vse te misli. Želim vam še naprej veliko dobrega in uspehov pri vašem delu.
3: Hvala lepa.
2: Vam pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili danes z nami.
1: Sedmi dan.
0: Oddajo o svetem Antonu Padovanskem je pripravil Matjaž Vidmar, tonsko jo je uredil Max Pust. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Čez nekaj minut, vsekakor pa malce pred pol sedmo uro, se bo na valovih Arsa začela oddaja Obiski kraljice. Upam, da ste v redu in da bo tako še naprej v preostanku nedelje, ki bo na Arsu zelo, zelo pestra. Z vami sva zvokovni mojster Jernej Pogačnik in voditeljica Lidija Hartman. Ko boste utegnili, boste na Arsovi spletni strani med številnimi zanimivimi glasbenimi in govornimi vsebinami lahko poiskali tudi včerajšnjo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom. Gostja je Ivanka Mežan, slovenska dramska in filmska igralka, ki bo čez nekaj dni praznovala 100. rojstni dan. Veliko prebivalcev Slovenije se Ivanke Mežan spomni po vlogi Maruše iz Cvetja v jeseni. V pogovoru sama pove: "Oh, to nesrečno cvetje v jeseni, ki me preganja." Kakorkoli, film Cvetje v jeseni je med najbolj znanimi, kar zadeva slovensko kinematografijo, da ne govorimo o glasbi, ki jo je ustvaril Urban Koder. Zdaj imamo za vas odlomek, zabavni orkester RTV Ljubljana in citrar Miha Dovžan v Cvetju v jeseni.

0: Poslušali smo glasbo iz filma Cvetje v jeseni, avtorja Urbana Kodra. Igrala sta zabavni orkester RTV Ljubljana in citrar Miha Dovžan.
1: Obiski kraljice.
2: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
0: Prav lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. Ivan Bosnar je hrvaški organist mlajše generacije, hkrati zmagovalec in dobitnik nagrade občinstva na nacionalnem tekmovanju Ameriškega združenja organistov v orgelski improvizaciji leta 2020. Na zgoščenki imenovani Form and Function je poustvaril dela Camilla Saint-Saensa, Augusta Gottfrieda Ritterja in Charlesa Coquelina. Predstavil pa se je tudi z lastnimi improvizacijami. Glasba z omenjene zgoščenke bo v spredju tokratne oddaje. Ker je Ivan Bosnar vedno bolj prepoznaven prav po orgelskih improvizacijah, začnimo prav s tem, osrednjim področjem njegovega glasbenega delovanja na orgle v cerkvi Svete Marije v Auburnu v ameriški zvezni državi New York bo improviziral v glasbenih oblikah pasakalje in fuge.

Orgle delavnice Karla Barkhofa v cerkvi Svete Marije v Obernu v zvezni državi New York v Združenih državah Amerike, na katerih je organist Ivan Bosner posnel svojo zgoščenko, premorejo dva manuala, pedal in 26 registrov. Ne prav veliko bi lahko dodali, a dovolj za organista, ki ima smisel in znanje za improvizacijo ter sveže improvizacijske ideje. Ivan Bosnar, hrvaški organist mlajše generacije, se je v improviziranju izkazal na več mednarodnih tekmovanjih. Med drugim je, kot že omenjeno, na nacionalnem tekmovanju orgelski improvizaciji, ki ga organizira Ameriško združenje organistov, osvojil prvo nagrado in nagrado občinstva. Na tekmovanju orgelske improvizacije Univerze Michigan pa leta 2016 drugo nagrado in prav tako nagrado občinstva. Ameriško združenje organistov je Ivanu Bosnarju tudi omogočilo, da za njihov izobraževalni program posname vrsto poučnih videoposnetkov o osnovah orgelske improvizacije, kar je gotovo posebno priznanje. V nadaljevanju oddaje Obiski kraljice mu prisluhnite v izvedbi improviziranih variacij na temo Salve Regina. Oznake posameznih stavkov so koral, bisinium, files, grandjean, adagio, orgelski motet ter font, andante in toccata.

Organist Ivan Bosnar je svoje glasbeno izobraževanje začel v Zagrebu, kjer je obiskoval pouk orgel na glasbeni šoli Vatroslava Lisinskega pod mentorstvom Jasne Šumak-Picek. Pot ga je zatem vodila na Zagrebško glasbeno akademijo, kjer je študiral orgle v razredu Marija Penzarja. Usporedno se je izpopolnjeval tudi na Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost v Gracu pri profesorju Ulrihu Walterju. Visokošolsko izobraževanje je sklenil na prestižni ameriški šoli Eastman School of Music, kjer je pridobil magisterski in doktorski naziv. Orgle je na tej ustanovi študiral pri Nathanu Lobeju, improvizacijo pa pri Eduardu Belotiju in Williamu Porterju. Charles Coquelin je eden od skladateljev, katerih glasbo je Bosnar uvrstil tudi na svojo zgoščenko. Gre za izjemno plodovitega, a samo svojega francoskega skladatelja, ki je v svoji glasbi združeval elemente pozne romantike, impresionizma in polifone tradicije. Kot učenec Gabriela Foreja in Žila Masneja je skupaj z Morisom Ravelom ustanovil neodvisno glasbeno društvo Société Musicale Indépendante. Dela Charlesa Coquelina redko slišimo, čeprav velja za mojstra orkestracije. Orgelski koral v F-molu opus 90 si je zamislil precej temačnem in kontemplativnem vzdušju. Hkrati v polifoni prefinjenosti ter z modalnimi harmonijami, ki so značilne za francoski orgelski slog tistega časa. Krsno ga je izvedel nihče drug kot slavni francoski skladatelj in organist Olivier Messiaen. Tokrat pa bomo orgelski koral v F-molu Charlesa Coquelina slišali v izvedbi organista Ivana Bosnarja.

Ivan Bosnar, organist hrvaškega rodu, danes uspešno združuje akademsko, koncertno in liturgično orgelsko udejstvovanje. Na Setnor School of Music je del Univerze Syracuse v Združenih državah Amerike, poučuje orgle in orgelsko improvizacijo. Kot cerkveni glasbenik je najprej deloval v rojstni Hrvaški, natančneje v Zagrebu in Zaprešiču, pozneje pa v več župnijah v zvezni državi New York. Redno nastopa na različnih glasbenih festivalih po Evropi in sodeluje s simfoničnimi orkestri. Za zgoščenko, s katere predvajamo glasbo v današnji oddaji Obiski kraljice, je med drugim izvedel sonato številka 2 v E-molu opus 19 Augusta Gottfrieda Ritterja, skladatelja, ki je deloval v dobi romantike. V svojih orgelskih delih pa je polifonijo po vzoru Baha prepletal z drznimi romanticistično obarvanimi harmonijami.

Orgle v cerkvi Svete Marije v Auburnu v ameriški zvezni državi New York so mehanske, njihov zvok pa je izrazito romantičen, poln in topel. Njihova zvočna podoba temelji na principalnih in flavtnih registrih, ki akustičnemu sijaju pa pripomore tudi odmevna in živa akustika cerkve. Ko orgle zazvenijo v polnem sijaju, prostor napolnijo z mogočnim, mističnim zvokom, ki se ne zlije v hrup, temveč ohrani jasno teksturo. Na omenjenih orglah bo organist Ivan Bosnar poustvaril še fugo v C-molu Felisa Mendelsona Bartoldija.

Fugo v C-molu Feliksa Mendelsona Bartholdija v izvedbi organista Ivana Bosnarja smo končali oddajo Obiski kraljice. Pripravila jo je Polona Gantar.

Marko Kumar, oddaja pa je namenjena veliki osebnosti slovenskega džeza Atiju Sosu. V literarnem portretu ob 22:07 se bo začel, namenjen pa je ameriškemu pisatelju Johnu Updikeu. Bo odlomek iz njegovega romana Zajec je bogat interpretirala legendarna igralka Ivanka Mežan. Danes smo se ji poklonili že velikokrat in v naslednjih dneh se ji bomo prav tako poklonili velikokrat. Seveda že veste, zakaj smo v pričakovanju njenega visokega osebnega jubileja. No, v literarnem nokturnu ob 23. pa boste slišali kratko vinjeto Carlosa R. Luisa, nekdanjega učenca Jorgeja Luisa Borgesa, z naslovom Borges na velikem kitajskem zidu. Interpret bo dramski igralec Branko Jordan. Zdaj pa je zareže čas, da napovemo dajo spomini pisma in potopisi. Argentinski pisatelj in pesnik, tudi literarni kritik in prevajalec Jorge Luis Borges se je rodil leta 1899, umrl pa je 14. junija leta 1986. Velja za enega največjih argentinskih književnikov. Večinoma ga povezujemo z literaturo južnoameriškega magičnega realizma. Slaven je postal še za časa svojega življenja, dobil je veliko uglednih nagrad. V slovenščini beremo Borgesovo poezijo in kratko prozo, večinoma v prevodih Aleša Bergerja. Prve pesmi in kratka Borgesova besedila je Berger objavil v knjigi Stvaritelj leta 1990. V njej je tudi poskus avtobiografije v prevodu Tadeje Krečič. Odlomek interpretira dramski igralec Matej Puc.

Nekako okrog leta 1937 sem dobil službo s polnim delovnim časom. Predtem sem se ukvarjal z manjšimi založniškimi posli pri prilogi Kritike, časopisa za kratek čas z veliko neokusnimi humorističnimi risbami. Pa pri El Ogarju, zelo popularni tedenski reviji, v kateri sem objavljal vsakih 14 dni po dve strani književnih kritik o tujih knjigah in avtorjih. Pisal sem tudi članke o filmskih novostih. Bil pa sem tudi glavni urednik pseudoznanstvene revije z naslovom Urbe, ki je bila v resnici propagandno glasilo zasebne družbe podzemske železnice v Buenos Airesu. Vse te zaposlitve so bile slabo plačane in že dolgo časa sem bil dovolj star, da bi moral prispevati svoj delež pri stroških domačega gospodinstva. In potem sem ob pomoči znancev končno dobil zelo postransko službo, in sicer kot prvi pomočnik v oddelku Miguela Caneja v mestni knjižnici, revne in žalostne četrti na jugozahodu mesta. Čeprav sta mi bila podrejena še drugi in tretji pomočnik, so bili nad mano še direktor in prvi, drugi in tretji višji uslužbenec. Zaslužil sem 200 pesov na mesec, potem se je moja plača povečala na 240 pesov. Ta vsota je bila približno toliko kot 70 ali 80 ameriških dolarjev. V knjižnici smo imeli zelo malo posla. Bilo nas je 50 za delo, ki bi ga 15 ljudi zlahka opravilo. Moja zadolžitev in hkrati zadolžitev 15 ali 20 kolegov je bila klasifikacija in katalogizacija bibliotečnega gradiva, ki še ni bilo katalogizirano. Fond pa je bil tako skromen, da smo knjige našli, ne da bi potrebovali klasifikacijo. In zato te tako pridno narejene klasifikacije ni nikoli nihče zahteval niti uporabljal. Prvi dan sem vestno delal. Drugi dan pa so me sodelavci potegnili na stran in mi povedali, da ne bom mogel tako nadaljevati, ker jim škodim. Kajti ta katalog je bil narejen samo zato, da se zdi, kot da delamo in bomo izgubili službo zaradi vas, so mi razložili. Rekel sem jim, da sem razvrstil 400 knjig, medtem ko so jih oni samo 100. No, če boste tako nadaljevali, so mi rekli, bo direktor ponorel in ne bo vedel, kaj naj naredi z nami.

Da bi se zdelo, kot da je vse v redu, so mi rekli, da moram odslej delati tako, da bom naredil 83 knjig prvi dan, 90 drugi dan in 104 tretji dan. V službi v knjižnici sem ostal približno 9 let in ves čas sem bil strašno nesrečen. Moji sodelavci se niso zanimali za nič drugega kot za konjske dirke, nogometne tekme in opolske zgodbice. Nekoč se je zgodilo, da so neko žensko, obiskovalko knjižnice, posilili na ženskem stranišču. Splošno mnenje je bilo, da so take stvari neizogibne, ker so bila moška in ženska stranišča pač skupaj. Nekega dne sta me obiskali prijateljici, elegantni svetovljanki, ki sta mi želeli pomagati. Prišli sta k meni v službo. Dan ali dva pozneje sta mi telefonirali in mi rekli: "Mogoče se vam zdi zabavno delati v taki službi, vendar nama morate obljubiti, da si boste še pred koncem meseca poiskali službo, kjer boste imeli najmanj 900 pesov plače." Obljubil sem jima, da se bom potrudil. Ironija usode je hotela, da sem bil v tistem času že precej znan pisatelj, le v knjižnici niso imeli pojma o tem. Spomnim se, da je eden od sodelavcev našel v enciklopediji ime nekega Jorgea Luisa Borgesa in začuden je bil, da imam enako ime in rojstni datum. Od časa do časa smo kot mestni uslužbenci dobili darilo, in sicer zavitek kilograma čaja mate, ki smo ga potem nesli domov. Včasih, ko sem šel zvečer kilometer poti do postaje tramvaja peš, sem imel oči polne solz. Ta majhna darila, ki so prihajala od zgoraj, so še poudarjala vso servilnost in turobnost mojega življenja. Da bi izkoristil tisti dve uri, ki sem jo potreboval vsak dan za vožnjo s tramvajem v obe smeri, sem se vrgel v božansko komedijo, pri čemer mi je do pekla pomagal prozni prevod Johna Aitkena Carlyla. Potem pa sem se do konca poti uspenjal sam. V službi sem prvo uro postoril svoje bibliotekarsko delo, potem pa sem naslednjih 5 ur bral in pisal. Spomnim se, da sem tako prebral 6 delov Gibbonove Zgodovine dekadence in padca rimskega imperija. Veliko delov Zgodovine Argentinske republike Vicentea Fidela Lopeza, bral sem Leona, Bluaja, Klodela, Grusaka in Bernarda Shawa. V času dopusta sem prevajal Faulknerja in Virginia Woolf. Pa je prišel dan, ko sem napredoval na vrtoglavo višino višjega tretjega uslužbenca. Nekega jutra me je po telefonu poklicala mama in prosil sem, ali grem lahko domov. Prišel sem še ravno ob pravem času, da sem videl, kako je oče umrl. Po dolgi agoniji je nestrpno čakal le še na smrt.

Na predvečer Božiča 1938, istega leta je umrl moj oče, sem imel hudo nesrečo. Ko sem tekel po stopnicah navzgor, sem naenkrat začutil, kako sem si posnel kožo na lobanji. Zaletel sem se v sveže prepleskano odprto okensko krilo. Čeprav so me takoj obvezali, se je rana zagnojila in kak teden nisem po noči niti očesa zatisnil. Bledlo se mi je in vročino sem imel. Nekega večera nisem več govoril in v naglici so me peljali v bolnišnico, da so me takoj operirali. Nastala je sepsa in cel mesec sem visel na nitki med življenjem in smrtjo. Veliko pozneje sem o tem pripovedoval v noveli Jug. Ko sem začel okrevati, sem se zbal za svoje mentalne sposobnosti. Spomnim se, da mi je mama hotela brati knjigo, ki sem si jo naročil. Out of the Silent Planet, Clive'a Staplesa Lewisa. Toda dva ali tri večere zapored sem jo prosil, naj neha brati. Na koncu sem ji pustil, da je brala naprej in ko sem poslušal stran ali dve, sem se začel utapljati v solzah. Mama me je vprašala, zakaj jokam. Jočem, ker razumem, sem odgovoril. Nekoliko pozneje sem se začel spraševati, ali bom še kdaj sposoben pisati. Predtem sem napisal nekaj pesmi in kakih ducat krajših kritik. Mislil sem si, da če bom zdaj poskusil napisati kako kritiko in če je ne bom mogel, bo to dokaz, da na intelektualni ravni nisem nič več vreden. Če pa bom skušal narediti nekaj, česar nisem delal še nikoli prej, in če mi ne bo uspelo, katastrofa ne bo tako očitna in mi bo celo pomagala, da se pripravim na usodno spoznanje. Odločil sem se, da bom napisal novelo. Rezultat je bil Pierre Menard, avtor Don Quixota. Pierre Menard je bil, tako kot pred njim približevanje Almotasimu, še na pol poti med esejem in resnično zgodbo. Ker sem zgodbo doživel uspeh, sem nadaljeval v tej smeri. Spoprijel sem se torej z nečim še ambicioznejšim. Tlon Ukbar, Orbis Tertius. Gre za odkrivanje novega sveta, ki na koncu nadomesti naš svet. Ti dve noveli sta išli v reviji Sur, Jug, Viktorije Okampo. Potem sem spet začel pisati v knjižnici. Čeprav so me imeli sodelavci za izdajalca, ker se nisem udeleževal njihovih hrupnih zabav, sem še naprej delal svoje stvari v kleti ali, če je bilo vreme ugodno, na terasi strehe. Moja kafkajanska zgodba, Babilonska knjižnica, je skušala biti moreča in pretirana različica te mestne knjižnice, čeprav nekatere podrobnosti v zgodbi nimajo nobenega posebnega pomena. Število knjig in polic, ki jih omenjam v knjigi, je bilo natančno enako kot vse tisto, kar sem imel pred očmi. Učeni kritiki so se potem obešali na te številke in so jim velikodušno pripisovali mitičen pomen. Loterija v Babiloniji, Smrt in kompas, okroglinaste ruševine so bile vse napisane v celoti ali vsaj delno med tem, ko sem šprical službo. Te zgodbe so z nekaterimi drugimi postale vrt razcepljenih stez. Knjigo sem potem dopolnil in ji dal leta 1944 nov naslov. Izmišljije. Izmišljije in Alef, 1949 in 1952, moja druga zbirka novel, sta po mojem mnenju moji najpomembnejši knjigi.

Leta 1946 je postal predsednik Argentine nekdo, čigar imena se nočem niti spomniti. Nekega dne, kmalo po tistem, ko je postal predsednik, sem bil počaščen z novico, da me bodo odpustili iz knjižnice in bom napredoval ter postal inšpektor za perutnino in zajce na javnih trgih. Šel sem v mestno hišo, da bi izvedel, zakaj gre. Poslušajte, sem rekel, pa je vseeno čudno, da ste med tolikimi uslužbenci v knjižnici izbrali prav mene, ki naj bi bil vreden novega delovnega mesta. Pa se ste bili vendar na strani zavezniških sil, mi je odgovoril uslužbenec. Kaj drugega ste pričakovali? Na to ni bilo kaj odgovoriti. Naslednji dan sem službo odpovedal. Moji prijatelji so se mi takoj pridružili in so meni na čast priredili zabavo. Za to priložnost sem pripravil govor, toda ker sem bil preveč plašen, da bi si ga upal prebrati sam, sem prosil Pedra Enrikeja Urenja, naj ga prebere namesto mene. Bil sem torej brez službe. Nekaj mesecev predtem mi je neka stara angleška dama iz čajnih listov prerokovala prihodnost in mi je napovedala, da bom kmalu potoval, predaval in veliko zaslužil. Ko sem o tem pripovedoval mami, sva se oba smejala, kajti zdelo se mi je povsem nemogoče, da bi mogel javno govoriti. Prav takrat pa mi je prišel na pomoč prijatelj, zaradi katerega so me imenovali za profesorja angleške književnosti na Argentinski zvezi za angleško kulturo. Hkrati so me prosili, da bi predaval klasično ameriško književnost na Svobodnem kolegiju visokega študija. Ti dve ponudbi sta prišli 3 mesece pred začetkom predavanj, in ker se mi je zdelo, da imam dovolj časa, sem ju sprejel. Datum začetka se je bližal, jaz pa sem se počutil vedno slabše. Predmet mojih predavanj naj bi bili Hawthorn, Poe, Thoreau, Emerson, Melville, Whitman, Twain, Henry James in Veblen. Napisal sem prvo predavanje, nisem pa imel časa za drugo. Sicer pa, ker se mi je zdelo to prvo predavanje kot poslednja sodba, sem mislil, da se ne more končati drugače kot s tem, da mu bo sledila le še večna tišina. Prvo predavanje pa je čudežno minilo brez kake neprijetnosti. 2 dni pred drugim predavanjem sem peljal mamo na dolg sprehod v Adroge in jo prosil, naj meri čas med tem, ko sem jaz ponavljal svoje predavanje. Mislim, da je predolgo, je dejala. No, potem pa sem pomirjen, sem ji rekel, bal sem se, da bom prekratek. In tako sem pri 47 letih videl novo in privlačno življenje, ki se je odpiralo pred menoj. Potoval sem od severa do juga Argentine in Urugvaja in predaval o Swedenborgu Blakeu, perzijskih in kitajskih mistikih, o budizmu, poeziji gavčev, Martinu Bubru, Kabali, Tisoč in eni noči, Tomasu Edvardu Lorenzu, srednjeveški germanski poeziji, islandskih sagah, o Heineju, Danteju, ekspresionizmu in Cervantesu. Hodil sem iz mesta v mesto, prenočeval v hotelih, ki jih nisem nikoli več videl. Od časa do časa me je spremljala mama ali kak prijatelj. Ne le, da sem zaslužil več denarja kot v knjižnici, ampak sem tudi z veseljem delal in v tem našel izpolnitev.

Leta 1950 sem bil izvoljen za predsednika Argentinskega združenja pisateljev. Argentinska republika je bila tako včeraj kot danes država neodločnih reakcij in Argentinsko združenje pisateljev je bilo eno redkih trdnjav, ki se je upiralo diktaturi. To je bilo tako očitno, da si veliko odličnih avtorjev pred revolucijo van ni upalo biti včlanjenih. Zanimiva poteza diktature je bila v tem, da so celo tisti, ki so jo na zunaj podpirali, očitno kazali, da vlade ne jemljajo popolnoma resno in da delajo vse samo iz osebnih interesov. To je bilo jasno vsem. Hkrati pa so vsi to držo nekako opravičevali, kajti večina mojih sodržavljanov ima dobro razvito intelektualno zavest na račun moralne zavesti. Skoraj vse prostaške šale o Peronu in njegovi ženi so prišle iz vrst peronistov, ki so se tako skušali nekako opravičiti. Argentinsko združenje pisateljev je končno moralo zapreti svoja vrata. Spomnim se zadnjega predavanja, ki sem ga tam imel. Med maloštevilnimi poslušalci je bil tudi policist, ki se je precej slabo počutil in si je skušal zapisati kako besedo o perzijskem sufizmu. V tem turobnem in obupnem obdobju so nadzorovali celo hišo moje mame, ki je imela že več kot 70 let. Moja sestra in eden mojih nečakov sta bila mesec dni v zaporu. Jaz sam sem imel za petami detektiva, ki sem ga najprej vodil na dolge sprehode brez cilja, na koncu pa sem se z njim spoprijatelil. Priznal je, da tudi on ne prenese Perona, vendar pač mora ubogati ukaze. Ernesto Palacio mi je ponudil, da bi me nekoč predstavil neimenljivemu, vendar ga nisem hotel srečati. Kako naj bi me predstavili človeku, ki mu ne bi hotel stisniti roke? Tako dolgo pričakovana revolucija je izbruhnila septembra leta 1955. Po neprespani noči, polni groze, so šli skoraj vsi prebivalci na ulice, pozdravljali so revolucijo ob krikih Kordova, ime mesta, kjer se je odvijala večina bojev. Bili smo tako navdušeni in veseli, da nismo niti opazili, da nas dež moči do kosti in nam ni bilo niti do tega, da bi izžvižgali padlega diktatorja. Peron se je nekam skril, potem mu je bilo dovoljeno, da lahko zapusti državo. Nihče ne ve, koliko denarja mu je uspelo poneveriti in odnesti seboj.

Moja kratkovidnost se je slabšala od otroštva naprej. Bila je kot počasen poletni somrak. V tem ni bilo nič posebno patetičnega ali dramatičnega. Od leta 1927 sem imel 8 operacij na očeh. Toda od konca 50-ih let, v času, ko sem pisal pesem o darovih, sem bil za branje in pisanje že slep. Slepota je bila v družini dedna. Opis operacije na očeh mojega pradeda, Edvarda Jansa Hezlama, je bil objavljen v londonskem medicinskem časopisu Lancet. Zdi se, da je bila slepota precej pogosta tudi pri direktorjih Narodne knjižnice. Dva od mojih uglednih predhodnikov, Hozeja Marmola in Paula Grusaka, je namreč doletela ista usoda. V svoji pesmi govorim o sijajni ironiji Boga, ki mi je dal hkrati 800 tisoč knjig, ki bi jih lahko prebral, in slepoto. Ena od pomembnih posledic moje invalidnosti je bilo postopno opuščanje svobodnega verza in prehod k klasični metriki. V bistvu me je slepota privedla do tega, da sem se spet začel ukvarjati z umetnostjo pesmi. Ker si nisem mogel zapisovati, sem se moral zanesti le na spomin. Seveda se je lažje spomniti verzov kot proze in pravilnih kot pa svobodnih verzov. Pravilni verz lahko tako rekoč nosiš okrog. Človek gre lahko na ulico, se vozi z metrojem in hkrati se stavlja in brusi sonet, kajti rima in meter imata mnemotehnične lastnosti. V tistih letih sem napisal kak ducat sonetov in drugih daljših pesmi, ki so jih sestavljale 4 vrstične kitice z 11 zložnimi verzi. Mislil sem, da se zgledujem pri Lugonesu, toda ko so bili verzi napisani, so mi prijatelji rekli, da so, na žalost, zelo različni od njegovih. V poznejših pesmih je vedno najti kako vodilno idejo. Pravzaprav mislim celo, da moram imeti za svoje pesmi argumente. Mogoče je glavna razlika med Lugonesom in mano v tem, da je imel Lugones za zgled francosko literaturo in je intelektualno živel v francoskem svetu, medtem ko mene privlači angleška literatura. V svojem novem pesniškem ustvarjanju nisem nikdar skušal napisati niza pesmi, tako kot prej, temveč sem se začel posvečati samo vsaki pesmi posebej. In tako sem pisal pesmi o zelo različnih temah, kot so na primer Emerson in vino, Snorri Sturluson in peščena ura, smrt mojega starega očeta in eksekucija Karla I. Lotil sem se tudi obnavljanja osnovnih potez svojih literarnih junakov, Poja, Swedenborga, Whitmana, Heineja, Camoensa, Jonathana Edwardsa in Cervantesa, ne da bi ob tem pozabil plačati dolg zrcalom, Minotauru in možem. Metafora me je vedno privlačila. In zaradi tega sem začel študirati preproste saške Kenningse in že bolj izdelane Kenningse skandinavske poezije. Že leta 1932 sem o tem napisal esej. Okrog leta 1954 sem začel pisati krajše prozne drobce, skice in alegorije. Nekega dne mi je Carlos Frias od založbe MSE rekel, da potrebuje novo knjigo za moja tako imenovana zbrana dela. Rekel sem mu, da mu nimam kaj dati. Toda Frias je ustrajal in rekel, vsak pisatelj ima knjigo, ki ga še nekje čaka in samo potruditi se mora, da jo poišče. Ko sem neke lene nedelje pospravljal predale, sem tu in tam našel neobjavljene pesmi in prozne drobce, ki sem jih napisal še v času, ko sem bil urednik pri Kritiki. Vse te raznovrstne tekste sem pregledal in jih spravil v red. Objavljeni so bili leta 1960 in so postali El Hacedor, stvaritelj. Zanimivo je, da je ta knjiga, ki sem jo pravzaprav bolj sestavljal kot pisal, moje najbolj osebno delo in po mojem mnenju tudi najboljše. Razlog je preprost. Na straneh stvaritelja ni niti malo razvlečenosti. Vsak del je bil napisan sam zase, narekovala ga je notranja nuja. V trenutku, ko sem se začel ukvarjati z zbiranjem, sem ugotovil, da so besedila, ki jih pišeš z vnaprejšnjim premislekom, zmota. Zmota iz nadutosti. Prepričan sem, da morajo biti dobri teksti napisani, kar je le mogoče preprosto.
Na koncu te knjige pripovedujem zgodbo o slikarju, ki je hotel naslikati podobo stvarstva. Po nekaj letih dela, ko je poslikal ves zid s podobami čovnov, stolpov, konjev, orožij in ljudi, je na koncu, ko je že skoraj umrl, ugotovil, da je ves čas slikal samo svoj obraz. Mogoče je tako z vsemi knjigami. Gotovo pa velja prav za to mojo knjigo.

0: V daji Spomini, pisma in potopisi ste slišali odlomek besedila Poskus autobiografije argentinskega pisatelja in pesnika Jorgea Luisa Borgesa, ki je živel od leta 1899 do leta 1986. Prevedla ga je Tadeja Krečič, leta 2021 ga je za radio interpretiral dramski igralec Matej Puc.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Nedeljski glasbeni portret danes namenjamo veliki osebnosti slovenskega džeza, Atiju Sosu. Oddajo je leta 2012 pripravil Marko Kumer.

Nocojšnji glasbeni portret bomo namenili izjemni glasbeni osebnosti, saksofonistu, klarinetistu, skladatelju, aranžerju, dirigentu, džezistu po duši in srcu Atiju Sosu. V uvodu smo slišali njegovo skladbo Klarinetit v izvedbi Big Benda RTV Slovenija. Posneta je bila leta 1974. Ob Sosu na klarinetu je bil solist še pianist Silvester Stingel. Orkestru je dirigiral Jože Privšek. Karl Sos se je rodil 5. maja leta 1930 v Ljubljani. Zakaj je Karl postal ati, se ve, ker bratec Nikolaj, imenovan Mik, ni mogel izgovoriti njegovega pravega imena. Atijev starejši brat Mik je prav tako postal uspešen glasbenik. Bil je pozavnist v plesnem orkestru Radija Ljubljana in ljubljanskem jazz ansamblu ter basist v ansamblu bratov Avsenik. Tudi Ati je začel igrati že zelo zgodaj. V študentskih letih je občasno igral pri različnih zasedbah, tudi pri Veselih beračih, ki so igranje nadaljevali tudi v prvem obdobju okupacije in sodelovali na reviji orkestrov, ki je bila v frančiškanski dvorani. Po končani vojni so se Veseli berači pod vodstvom Atija Sosa znova zbrali in začeli igrati na plesih v Narodnem domu. Člani Veselih beračev so bili takrat saksofonisti Jože Baloh, Franci Zajc, Borut Lesjak, Niko Dajzinger in Boris Zupančič, trobentači Dušan Kit in Drago Kričej, pozavnisti Borut Finžgar, Mitjakovič in Dušan Reš, pianist je bil Branko Cvetko, kitarist Marjan Kržišnik, basist Franc Petrca in bobnar Janez Sever. Pozneje, nekako v začetku leta 1947, je Schleimerja nadomestil France Kapus, Ivo Bera pa Borisa Zupančiča. Na repertoarju so imeli predvsem skladbe Glena Millerja in tudi Tomija Dorsija. Znana je tudi anekdota iz povojnega časa, ko so bili Veseli berači kaznovani s plačilom kar 3000 dinarjev na člana zaradi igranja nezaželene italijanske popevke na plesu v Narodnem domu. Njihov honorar za igranje pa je recimo znašal približno 120 dinarjev na član orkestra. Ati Sos je bil takrat očaran z glasbo Glena Millerja in pa seveda klarinetista Benja Goodmana, pa tudi Artija Shawja in Woodyja Hermana. Bil je eden redkih jazz glasbenikov z dvema diplomama. Ena je bila z Akademije za glasbo v Ljubljani, kjer je končal študij klarineta na oddelku za pihala, ter druga s pravne fakultete v Ljubljani. Ob znanju glasbe in prava je bil tudi izvrsten poznavalec latinščine in grščine na eni strani, odličen instrumentalist, vodja glasbene skupine, aranžer in komponist na drugi, ter navsezadnje čistokrvni bohem, občutljiv in iskriv družabnik ter veseljak. Generaciji meščanskih fantov, ki se je v otroških letih skupaj igrala in se nato zbirala okoli Veselih beračev, mladega džezovskega ansambla pred vojno in med njo, je bil seveda namenjen kak ugleden, resen poklic, ne pa igranje v plesnem orkestru. A je mnoge premamil džez, ki v tistem času dišal po svobodi in demokraciji. Ati Sos je bil znan kot urejen fant, ki je znal z glasbo obnoreti. Nikoli ni posnemal niti ameriškega džeza. Razvil je svoj slog. Igral je vrhunsko, zato ga primerjajo z največjimi glasbeniki. Po diplomi se je v Franciji izpopolnjeval improvizaciji na klarinetu in alt saksofonu ter igral z različnimi glasbeniki in sestavi. Njegov prihod v plesni orkester Radija Ljubljana konec 50-ih let je bil velika pridobitev. Dobili so zrelega glasbenika, odličnega melodika in sijajnega solista na klarinetu, hkrati pa odličnega alt saksofonista. Sos je bil tudi član manjših zased. Med drugim je bil solist ansambla Mojmirja Sepeta, s katerim je med prvimi v tistem času posnel samostojno vinilno ploščo z 8 skladbami. Sos je priredil skladbo When Your Lover Has Gone in v njej zaigral tudi solo na klarinetu.

To je bila Sosova priredba džezovskega standarda When Your Lover Has Gone v izvedbi džez ansambla Sepe. V njem so leta 1960 ob Sepetu na trobenti igrali še Ati Sos alt saksofon in klarinet, Jure Robežnik klavir in vibrafon, Pavel Oman kontrabas in Franc Jagodic bobne. Niso igrali Dixielanda, temveč so se zgledovali pri sodobneje zasnovani glasbi angleškega pianista Georgea Shearinga. Precej let so igrali za ples v Kazini na Bledu, kjer so občasno tudi improvizirali. Zasedba je izdala eno prvih džezovskih ploč na območju nekdanje skupne domovine Jugoslavije. Na njej sta bili ob priredbah džezovskih standardov tudi izvirni skladbi, ob Robežnikovi festivalski temi še zvončki in trobentice Mojmirja Sepeta. Ati Sos je priredil tudi priljubljeno skladbo Vernona Duke'a Ottoman in New York in v njej tudi zaigral solo na alt saksofonu, ob njem pa še vodja zasedbe Mojmir Sepe na trobenti.

Ottoman in New York in jazz ansambel Mojmirja Sepeta. Zasedba je nastopila na prvem ter leta 1962 na tretjem jugoslovanskem festivalu jazza v festivalni dvorani na Bledu skladbo nekega meglenega jutra Jureta Robežnika. Ati Sos je zaigral solo na alt saksofonu. Prisluhnimo.

Poslušali smo Robežnikovo skladbo Nekega meglenega jutra v izvedbi Sepetovega jazz ansambla. Veliko smo preigrali skupaj, nastopali v Sloveniji in na tujem, ter preživeli skupaj najlepši čas naše mladosti, je na koncertu Spomin Ati v Sosu v Ljubljanskih Križankah pred 5 leti dejal njegov sodobnik, trobentač, pianist in dirigent Mojmir Sepe. V zelo lepem spominu ima Sosa tudi Vinko Globokar. Plesni orkester Radija Ljubljana je v začetku 60. let prejšnjega stoletja posnel njegovo skladbo Politonik. V njej je solo na klavirju Globokar namenil Silvestru Stinglu in na alt saksofonu Atiju Sosu. Vinko Globokar je orkestru tudi dirigiral.

Globokareva mala mojstrovina Politonik. Ati Sos je kot solist dvakrat igral v velikem evropskem jazz orkestru. Bil je med solisti ljubljanskega jazz ansambla na začetku njegovega delovanja in ne nazadnje v zasedbi Ad Hoc, kjer je zbral glasbene somišljenike trobentač in dirigent France Kapus. V nasprotju s Kodrovim ljubljanskim jazz ansamblom in Sepetovim jazz ansamblom se je Kapusov Ad Hoc ozrl po bolj avantgardnih jazzovskih zvrsteh. Privlačila jih je glasba Woodyja Hermana, Stena Kentona in pa Gila Evansa. Za orkester Ad Hoc je Ati Sos prispeval tudi nekaj izvirnih skladb. Nocoj bomo poslušali Pod arkadami in pa Filigran. Obe bo zaigral tudi solo na alt saksofonu. Omenimo še preostale člane takratne zasedbe, ki jo je vodil France Kapus. Trobento so igrali Pavel Grašič, Peter Ugrin in Pavel Oman. Pozavno Alojz Bezgovšek, tenor saksofon Albert Podgornik, tubo Boris Gruden, rok Karli Bradač, klavir Janez Gregorc, bas Zdene Otrin in bobne Jože Fink.

Atija Sosa smo slišali kot solista na alt-saksofonu v dveh njegovih avtorskih skladbah, Pod arkadami in Filigran. Ob Grinu je bil seveda prav Sos tisti, ki je orkestru po instrumentalni plati najbolj pripomogel s svojimi izjemnimi improvizatorskimi veščinami. Pomembno vlogo v zasedbi Ad hoc je imel Janez Gregorc, ki je v zasedbi občasno igral klavir in zanjo pisal skladbe in aranžmaje. Nocoj bomo predvajali Gregorčevi skladbi Song in Scherzo. Obeh bo solo na alt saksofonu zaigral Ati Sos.

Slišali smo skladbi Janeza Gregorca Song in Skerco v izvedbi zasedbe Ad Hoc, ki jo je vodil France Capus. Obeh je solo na alt saksofonu zaigral Ati Sos. Sos je bil džezist po duši, vedenju in značaju. Džez je igral z užitkom in iz notranje potrebe. Sodobniki se ga spominjajo kot elegantnega gospoda z aristokratsko držo, hkrati pa polnokrvnega džezovskega glasbenika, nagnjenega k bohemstvu in z velikim smislom za svojevrsten ekscentričen humor. Kdor ga je hotel začutiti v resničnem elementu, je moral doživeti njegov neformalni nastop. Naprimer na plesu Šubičeve gimnazije, ko je skočil na mizo in začel igrati, da je ples obstal in se spremenil v enourni solistični koncert. Leta 1967 je Sos za plesni orkester Radija Ljubljana napisal skladbo Januarska tema. Dirigiral je Jože Privšek, solo na tenor saksofonu je zaigral odličen džezovski glasbenik Dušan Veble.

Atija Sosa lahko slišimo tudi v vodilni temi iz filma Boštjana Hladnika Ko pride lev. Leta 1972 jo je napisal Janez Gregorc. Ob Sosu bomo slišali tudi Vladimirja Horvata na orglicah.

To je bila nosilna tema iz Hladnikovega razvpitega filma iz leta 1972, Ko pride lev. Solist na orglicah je bil Vladimir Horvat. Na alt saksofon je zaigral vedno briljantni Ati Sos. Avtor glasbe je bil Janez Gregorc. Leta 1973 je takrat plesni orkester Radio Televizije Ljubljana izdal vinilno ploščo izvirnih skladb, napisanih posebej za ljubljanski jazz festival in zato poimenovanih Križanke. Najprej bomo poslušali daljšo skladbo Križanke 73. Solisti bodo najprej saksofonist Tone Janša in trobentač Peter Ugrin, v srednjem delu Ati Sos z liričnim solom na sopran saksofonu, sklepni del pa je pripadal kar štirim tolkavcem, Ratku Divjaku, Francu Jagodicu, Alešu Kersniku in bratcu Doblekarju.

Križanke 73. Sprehod po galeriji pa je tridelna suita Jožeta Privška s kodo različnih slogov in razpoložen. Prav kakor bi si obiskovalec ogledoval likovno razstavo. Uvodni rapsodični del začne pianist Silvester Stingel. Pridruži se mu basist Ladislav Rebrek. V naslednjem motivu se bo oglasil Tone Janša na tenor saksofonu in za njim Peter Ugrin na trobenti. Tretji, bluzovski del je namenjen klarinetistu Atiju Sosu. Začne ga v pianisimu, nato ga stopnjuje v dinamiki in izrazu do izbruha orkestrovih fanfar na temo gospela v drugem tonovskem načinu. Tu se izlušči furiozen bobnarski solo. Skladbo pa konča tenor saksofon, ki v pianisimu zamre. Sprehod po galeriji.

Sprehod po galeriji. Tridelna suita Jožeta Privška, napisana za veliki džezovski orkester RTV Ljubljana. V tem času se je orkester vsako leto predstavil na velikem odru ljubljanskih Križank v sklopu mednarodnega džez festivala. Posebej za take priložnosti pa so tudi nastale nekatere najboljše izvirne džezovske skladbe. Tako se je leta 1974 orkester predstavil tudi s Privškovo skladbo Suddenly Someday, solist bo Ati Sos.

Suddenly Someday. Džezovski orkester naše RTV hiše, tedaj še poimenovan plesni orkester RTV Ljubljana, je leta 1979 posnel ploščo najpopularnejših skladb z repertoarja orkestra Glena Millerja. Dirigent in avtor mojsterskih priredb je bil Jože Privšek. Poslušali bomo skladbo Sun Valley Jump, v njej bosta solista Ati Sos na klarinetu in Peter Ugrin na trobenti.

Poslušali smo skladbo Sun Valley Jump v izvedbi našega nacionalnega velikega orkestra, takrat poimenovanega še Plesni orkester RTV Ljubljana. Solist na klarinetu je bil Ati Sos, na trobenti Peter Ugrin. Eden zadnjih posnetkov Atija Sosa je iz leta 1985. Skladbo Oktaeder je posnel njegov tentet. Vokale je prispeval ženski tercet. Solo na klarinetu Ati Sos.

Oktaeder Intentet Atija Sosa. Glasbeno ustvarjanje Atija Sosa je bilo v zadnjih desetletjih zelo povezano z Big Bandom RTV Ljubljana, zdaj Slovenija. Zanje skladal, aranžiral ter včasih dirigiral. Je avtor številnih instrumentalnih

aktualnih džezovskih tem, šansonov in popevk. Kot pravnik se je tudi vztrajno bojeval za pravice skladateljev in pravo vrednotenje njihovega dela. Leta 1980 je za prispevke k slovenski džezovski glasbi prejel nagrado Prešernovega sklada. Na vrhuncu svoje glasbene kariere je zbolel in umrl v starosti komaj 56 let, 21. septembra leta 1986 v Ljubljani. Zapustil nam je neprecenljivo glasbeno dediščino, shranjeno v arhivih Radia Slovenija. Ati Sos je, kot rečeno, ustvaril tudi zajeten opus popevk, na besedila najboljših avtorjev besedil tiste dobe in v izvedbi vodilnih solistov slovenske popevke. Najraje in najpogosteje je sodeloval z Eldo Viler, ki je z lahkoto zmogla vse težavne pasaže razpetih melodij in prispevala k prepoznavnosti njegovega načina komponiranja. Med njegovimi uspešnicami so tako pesmi kot na primer Zlata trobenta, Ura brez kazalcev, Čas beži kakor dim in Lonec brez medu. Presenetljivo pa se je ljudem najbolj priljubila povsem neambiciozna pesmica na nenavadno besedilo Svetlane Makarovič z naslovom V Ljubljano. To je dokaz, da ni recepta, kaj se bo na glasbenem trgu hranilo in kaj šlo v pozabo. Zelo priljubljena, še dan danes, pa je njegova skladba Včeraj, danes, jutri. Zapomnili smo si jo po nepozabni interpretaciji Elde Viler ali pred kratkim Severe Đurin. Nocojšnji glasbeni portret Atija Sosa bomo sklenili z instrumentalno priredbo te skladbe v aranžmaju Lojzeta Krajnčana in izvedbi Big Benda RTV Slovenija. Od vas se poslavljava avtor oddaje Marko Kumer in tonska mojstrica Katarina Stjepič.

Slišali smo nedeljski glasbeni portret, posvečen Atiju Sosu. Oddajo je leta 2012 posnel Marko Kumer. Ob 22. bo na sporedu oddaja Zrcalo dneva in kaj bomo poslušali do takrat. Francoska plesna svita Jamesa Moodyja ima 4 stavke. Mi bomo slišali 2., 3. in 4. Izvajalca bosta orgličar Tommy Riley in harfistka Skyla Kanga.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Združene države Amerike in Iran danes nista sklenila dogovora, kot je to želel ameriški predsednik Donald Trump, ki kljub temu ohranja upanje, da bi se to lahko zgodilo še nocoj. Nekaj dodatnih dvomov v proces je vnesel današnji izraelski napad na Hezbolahova oporišča v Bejrutu, zaradi katerih Teheran dvomi, da bi Washington lahko izpolnil svoje obveznosti. Da se napad ne bi smel zgoditi, meni tudi Trump, ki je Tel Aviv pozval k zadržanosti. Marjan Vešligaj.
2: Izraelska vojska je danes izvedla kakih 70 napadov na bejrutsko-šiitsko predmestje Dehija. Iz urada premijera Netanjahuja so sporočili, da je bil to odgovor na Hezbolahovo obstreljevanje severnega dela Izraela. V svojem sporočilu so omenili tudi smrt visokega predstavnika Hezbolaha, šejka Najma Kasema, kar so kasneje pri Hezbolahu zanikali. Izrael trdi, da ni stranka v ameriško-izraelskih pogajanjih in je torej ne zavezujejo dogovori povezani s Hezbolahom. O incidentu poročajo tudi z Hormuške ožine, kjer so Američani sestrelili več iranskih brezpilotnikov, ki naj bi ogrožali trgovske ladje.
1: Trump se je danes po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in se zavzel za konec sovražnosti v Ukrajini. O tem bo, kot je napovedal, z evropskimi zavezniki govoril tudi na vrhu držav G7, ki se jutri začenja v Franciji. Po pogovoru je Putinov svetovalec Dmitrij Ušakov sporočil, da bodo ameriški predstavniki glede tega kmalo obiskali Rusijo. O razmerah na bojišču se je Trump po telefonu pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim se bo srečal tudi na vrhu G7. Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, v kateri sta dopoldne med Šolto in Bračem trčila potniška ladja in jadrnica, še vedno iščejo enega človeka, trije so umrli. Nihče od 118 potnikov in 7 članov posadke na katamaranu ni poškodovan. Na jadrnici je bilo 8 ljudi, po nekaterih informacijah češki državljani. 4 so rešili iz morja in jih prepeljali v bolnišnico.
3: Mi smo s pomočjo drona Hrvatske ratne mornarice locirali, kdje je jedrnica potonila.
1: Kot je za HRT dejal kapitan Splitske kapitanije Željko Kuštera, so našli mesto potopljene jadrnice. Ta je na okoli 50 metrov globine. Za zdaj, glede na izjave ostalih potnikov, predvidevajo, da je pogrešana oseba ostala v potopljenem plovilu. Reševanje po noči ni mogoče, zato ga bodo nadaljevali jutri. Vzhod Slovenije so danes znova zajela neurja. Širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža so poročali o poplavah meteorne vode, vetrolomih in plazovih, posredovali so gasilci. Med drugim v Slovenskih Goricah je padala tudi toča. Na delu je bilo letalo protitočne obrambe iz Maribora. Nevihte z manjšano močjo je še pričakovati tudi po noči. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v nizih premagala Latvijo. Le v zadnjem nizu so bile Slovenke zanesljivo boljše, drugega so dobile na razliko, prvi pa se je končal z 38-36. Organizatorka igre Eva Pavlovič-Mori.
4: Smo neka karakter se pokazal v tej ekipi, res smo igrali do konca, nismo popuščali, ker ponavadi smo bile Slovenke tiste, ki smo na koncu vedno popustile. Borili smo se do konca, res Latvijkam svaka čast, odigrali so fenomenalno tekmo, ampak prepeljali smo tekmo do konca s 3-0 in to je najbolj pomembno.
1: Za Slovenijo je največ točk, 17, dosegla Maša Pucel, 14 jih je dodala kapetanka Saša Planinšec. Slovenke po 2 turnirjih ostajajo na vrhu Evropske lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Dodajmo še, da je moška odbojkarska reprezentanca danes s porazom proti Japonski sklenila uvodni turnir letošnje Lige narodov. Poleg poraza so Slovenci na Kitajskem še 3-krat slavili. Toliko v zrcalu zadnjega dne v tednu. Lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Peter Lebar.
5: Vreme. Napoved ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Kakšni so obeti? V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje, v četrtek bo pretežno jasno in vroče. Toliko o vremenu. Ura bo 22 in 6 minut.
6: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
5: Drage poslušalke, dragi poslušalci. Zdaj vas vabimo k poslušanju literarnega portreta o ameriškem pisatelju Johnu Updikeu, ki ga je leta 1982 pripravila Nina Grahek Križnar in odlomek iz romana Zajec je bogat tudi prevedla. Vendar z oddajo opozarjamo tudi na interpretko leposlovnega odlomka. To je dramska igralka Ivanka Mežan, ki bo čez 4 dni stara okroglih 100 let. Gledali smo jo v slovenskih filmih, predvsem pa na odru ljubljanske drame. Vsake vloge se je lotila natančno in poglobljeno. Tudi interpretacije pred mikrofonom. Poslušajmo jo.
7: Pri 49 letih je ameriški pisatelj John Updike napisal 25 knjig. Zan pravijo kritiki, da je obdarjen slikovito domišljijo, njegov jezik pa je pesniško občutljiv. Tematika njegovih del je ameriški srednji razred, vse sladkosti in bolečine, ki spremljajo obrede porok, ločitev, vzgajanja otrok. Updike je morda bolj prepričljivo kot kateri drug ameriški pisatelj prikazal čustveni pomen spominjanja in hrepenenja. Updikeova knjiga, ki je v Ameriki izšla oktobra 1981, Zajec je bogat, je nadaljevanje obeh prejšnjih knjig o zajcu, kritične Zajec teci, ki jo je pisatelj napisal, ko mu je bilo 28 let, in Zajec se vrača, ki je izšla pred skoraj 10 leti. Junak vseh treh knjig, Harry, Zajec, Angstrom, ni izobražen malomeščanski intelektualec, temveč bivša gimnazijska košarkarska zvezda. Čeprav je tema včasih v nasprotju s pisateljevim prefinjenim jezikom, so te knjige potrditev Updikeove misli, da obstaja veliko stvari, ki jih je vredno povedati o ljudeh, ki niso posebno lepi, bistri ali uglajeni. Poglavitna zajčeva lastnost, ki je, kakor pravi Updike, značilna za generacijo, v katero sodi tudi sam, je zajčevstvo. Zajec je žrtev zgodovine. Ujet je v čas, ko se spreminja morala in ko stare vrednote in predsodki nimajo več prave veljave. Razdvojen je med zastarelimi predstavami o dolžnosti in žrtvovanju, ki so sestavni del v življenju omikanega srednjega razreda, in novimi zapovedmi, da mora človek misliti predvsem nase in do konca razviti svoje sposobnosti. Zajec bi se rad počutil varnega in hkrati svobodnega, trpi krivdo in hrepeni po odrešitvi. Knjige o zajcu pa ne predstavljajo le opisa staranja in dozorevanja tipičnega predstavnika neke generacije, temveč kažejo tudi razvoj Amerike skozi tri pomembna desetletja. Leta 1979 Harry Angstrom podeduje tastovo agencijo, ki zastopa japonsko tovarno avtomobilov Toyota, pridruži se krajevnemu družabnemu klubu in uživa v udobnem, a negotovem miru srednjih let. Tudi v sami knjigi je neke vrste mir, manj živahna je od prejšnjih. Harryjevo iskanje nekdanjega dekleta in otroka, ki naj bi ga imela z njim, njegova odločitev, da se bo izselil iz hiše svoje tašče, spoznanje, da njegov sin Nelson ponavlja napake, ki jih je v mladosti naredil sam, vse to pomeni premišljeno celoto. Pisatelja zanima predvsem Harryjev značaj, To ni prijetna knjiga. Abdajka je tokrat prevzela temna stran ameriškega družinskega življenja. Krivda, nezadovoljstvo, celo sovraštvo med partnerjema, med očeti in sinovi. Harryjev sin Nelson je študiral v mestu Kent. Med počitnicami pa se je nenadoma prikazal doma v družbi prijateljice Melanie. Družini ni bilo nikoli jasno, v kakšnem odnosu sta Nelson in Melanie. Opazili so le, da je Nelsona ves čas počitnic nekaj morilo. Melanie je ostala pri Angstromovih skoraj vse počitnice, potem pa je nenadoma odšla. Kmalu po njenem odhodu je prišlo do prizora, opisanega v odlomku, ki ga boste poslušali zdajle.
8: Pritisnil je na plin in zapeljal vzdolž Jacksonove ceste, ko so se prižgale cestne luči. Zdaj vsak dan zasvetijo bolj zgodaj. Ob pločniku stoji Janisin avtomobil znamke Maverick. Streha je spuščena in verjetno se je Janis še kam peljala, potem ko je spremila Besi v cirkev. Mame že ne bi vozila v cirkev avtomobilu spuščeno streho. Vstopil je pri glavnem vhodu. V dnevni sobi je razstavljena množica taborniških vreč in kovčkov, kot bi jih tam odložila majhna vojska. Iz razsvetljene kuhinje je slišati smeh. Družba mu pride naproti in srečajo se v temnem prostoru med stopniščem in garderobno omaro. Poleg mame Springer in Janice je tu še visoka mlada ženska z lasmi počesanimi naravno prečo sredi glave, okrog katere je luč, ki sveti iz kuhinje, začrtala si barve korenja. Če bi na istem mestu stala Melanie, bi se v njene kodre ujel raztrgan si. Navadil se že na Melanie. Prvi je spregovoril Nelson. Oče, tole je pru. Tole naj bi zvenelo kot šala, toda njegov glas je bil nekoliko preplašen. Nelsonova zaročenka, doda Janice brez omahovanja. V njenem glasu je čutiti napetost, vendar odločnost. Ali res? Vpraša Harry. Dekle leno stopi proti njemu. Seže v koščeno desnico, ki mu jo ponudi ta sloka sklonjena postava. V izginjajoči dnevni svetlobi, ki še preseva skozi okna jedilnice, je moč videti mlado rdečelasko, ki je že odrasla dekliščvu. Njene roke so predolge in njeni boki preširoki v primeri z njenim koščenim obrazom. Celotna podoba predstavlja nekakšno okorno lepoto. Njeno telo je videti tako nemočno, da se zdi, kot da ne pripada samo njej, ampak je nekako povsem prepuščena njim. Iz nje izžareva nekoliko izmaličena ponižnost, kot bi jo kljub mladosti teplo življenje. Toda njene jasne zelene oči so ostale nedotaknjene, vendar previdne. Ko mu zaupa svojo roko, je njen nasmeh zadržan, kot bi se hotela prepričati, ali res obstaja razlog, zaradi katerega se lahko smehlja. Toda potem se z gubo kotičku ust na smeh le prikaže. Oblečena je v hlapen rjav pulover in široke, postegnih obledele kavbojke po zadnji modi. Njeni lasje, ki so počesani za ušesi, padajo po hrbtu kot razvezan snop. Tako gladki so, kot bi bili polikani, in njihova bledo rdeča barva sploh ni videti naravna. Ne bi rekla, da sem ravno zaročenka, reče pru Harryju. Saj nimam prstana, poglejte. In dvigne golo tresočo se roko. Harryju je neprijetno, ker bulju to bitje, zato bega z očmi od Nelsona mimo Janice, ki jo bo zaslišal pozneje, ko bosta sama, do mame Springer. Njena usta so trdno zaprta. V svoji vijolični obleki, ki jo je oblekla za cerkev, je tako nepremična, da bi zadonela kot gong, če bi se dotaknil. Nelson ima rahlo odprta usta. Podoben je bolniku, ki ga je prevzela skrb zdravnikov, ko so mu nazadnje le razodeli bolezen in jo bodo zdaj lahko pozdravili. Poleg pru je videti nekaj let mlajši kot takrat, ko je bila z njim Melanie. Izginila je sa njegova živčna trdnost. Harryju je prišlo na misel, da je to dekle gotovo starejše od fanta. To nagonsko odkritje mu je šinilo v glavo, ko je slišal samega sebe blekniti z glasom šaljivega očetovskega gostitelja. No, pru, vsekakor je lepo, da sva se srečala. Prijazni smo z vsakim Nelsonovim prijateljem. Toda zdelo se mu je, da s tem še ni povedal dovolj, zato je pristavil. Stavim, da si ti dekle, ki je pošiljalo vsa tista pisma. Pru je povesila pogled in opadla lica na resnem obrazu so je zardela. Mislim, da jih je bilo kar preveč, je rekla. Mene niso motila, je zagotovil Harry. Saj nisem pismonoša. Ona ga pogleda z očmi, ki so bile vedno bolj zelene. Pru je noseča. Ena redkih prednosti, ki jih ima človek z izkušnjami, je sposobnost, da tako kot po vonju večernega zraka lahko sluti, kakšno bo vreme naslednjega dne, lahko tudi začuti, kako je z osebo nasprotnega spola. V pasu je za svoja leta preširoka. In skrivnostna zelena jasnost njenih oči ter mehka počasnost njenih gibov, ko se obrne od Harryja in njegove šaljivosti k Nilsnu, da bi videla, kaj bo storil on, vse to razodeva težko breme, ki ga nosi pod srcem. Zdaj mora biti že v tretjem ali četrtem mesecu, ugiba zajec. In s to mislijo se mu spomin zavrti nazaj in osvetli pretekle mesece. In s tem odkritjem so tudi s poslikanimi tapetami prelepljene stene v hiši ter minuli meseci dobili nov pomen. Oguljena siva zofa in stol, ki sodi zraven, pa kavč in televizija znamke Admiral in bleščeče luči mame Springer iz poslikanega porcelana in potemnele medenine in stari uokvireni akvareli prekriti s prahom, ker jih nihče nikoli ne pogleda, oski namizni prti, ki jih je nekoč skvačkala mama in njena zbirka krhkih steklenih okraskov, ki stojijo na vogalnih policah z umetnimi zarezami, da bi dajale vtis starega lesa. V resnici pa izhajajo iz časa, ko se je Fred Springer v nekem obdobju svojega dolgega zakonskega življenja v kleti hiše ukvarjal z mizarstvom. Vsi ti mrtvi spomini so zdaj dobili v Harryjevih očeh nov smisel, sveže poslanstvo. In zdelo se mu je, da je razlog za spremembe prihajajoči otrok. Harryju prekipevajo čustva. Odkritje je zanj kot klofuta. Z dekletom čuti sorodnost, ki je do Melanie ni čutil. Pru ga je ganila, navdušila. On sam bi rad dal tega otroka. V postelji vpraša Janice. Koliko časa že veš za to? Oh, pravi ona, kakšen mesec. Melanie je nekaj zblebetala in potem sem jaz odkrito govorila z Nilsenom. Odleglo mu je, ko je lahko govoril, celo jokal je. Želel pa je, da ti ne bi zvedel. Zakaj ne? Prizadelo ga je. No, vse zadnje je le fantov oče. Janice omahuje. Ne vem, mislim, da se je bal, da boš pobesnel ali pa, da se mu boš smejal. Zakaj bi se mu smejal? Saj se je enaka stvar pripetila meni. Tega on ne ve, Harry. Kako ne bi vedel? Njegov rojstni dan je 7 mesecev po najni obletnici poroke. No, saj. Njena nestrpnost je podobna nestrpnosti njene matere. Vsako besedo močno poudari in pri vsakem poudarku se premakne tako, da postelja zaškriplje pod njo. Otroci nočejo videti te stvari. In ko so dovolj stari, da bi jih to zanimalo, mine že preveč časa od takrat. Ali se vsaj spominja, kdaj je dekletu napravil otroka? Prav smešen si bil. Tako hitro si uganil, da pričakuj otroka. Še nekaj časa ti nismo nameravali povedati. Hvala. Najprej sem uganil, da je noseča. Saj nosi tisti ohlapni pulover. Potem sem opazil, da je višja od Nilsena. Harry, saj ni. On je za palec višji, sam je povedal, le njegova drža je tako sključena. In koliko je starejša? Se si menda ugotovila, da je starejša. No, kakšno leto ali malo več. Ne pozabi, da je Nilsen starejši kot njegovi sošolci, potem, ko je bil nekaj semestrov odsoten. Ona je bila tajnica v uradu za študentske zadeve. Ja, in zakaj ni rajši spal s kakšno študentko? Le zakaj se je moral zaplesti v pisarniški krog? Harry, če bi rad zvedel vse podrobnosti, boš moral kar njih vprašati. Toda saj veš, da je Nilsen vedno govoril, kako izumetničene so njegove kolegice. Nikoli se ni dobro počutil v njihovi družbi. Njegovi predniki po moji strani so poslovneži, po tvoji pa delavci in ti ljudje niso nikoli hodili na univerzo. Kakor kaže, tudi njegovi potomci ne bodo. Nič ni slabega v tem, če dekle hodi v službo. Slišal si, da je rekla pri večeri, kako bi ji bilo všeč, če bi se Nelson vrnil v Kent in končal študij. Najela bi stanovanje in ona bi se doma ukvarjala s strojepisjem. Ja, in videl sem tudi, da smrkavec noče o tem nič slišati. Ne boš ga pripravil do tega, da bi se vrnil, če boš upil nanj. Saj nisem upil nanj. Ne, to da tako si ga pogledal. Jezus, fant je naredil dekletu otroka in zdaj misli, da ima pravico upravljati Springer Motors. Harry, saj mu ni do upravljanja, le službo bi rad dobil v agenciji. Ne moreš mu dati službe, ne da bi jo prej komu vzel. Mama in jaz misliva, da bi mu moral najti mesto, pravi Janice tako odločno, da je videti, kot bi iz temnega ozračja spalnice govorila njena mati. V spalnici je bilo vedno čutiti navzočnost stare gospe, bodi si kot hrup televizije ali pa kot smrčanje, ki jo je bilo slišati skozi steno. Vrnil se je k prejšnjemu vprašanju. Kdaj pa je naredil otroka? Takrat, ko se take stvari ponavadi dogajajo, spomladi. Ko je spoznala, da je noseče, mu je povedala, da ne bo odpravila, ker ne zaupa zdravnikom, saj veliko njenih prijateljic po splavu ni moglo več zanositi. Kako more v današnjem času kakšno dekle tako govoriti? Poleg tega se mi zdi, da so njeni predniki po materini strani katoliki. Vseeno, če jo pogledaš, je dekle videti pri zdravi pameti. Mogoče pa vse skupaj le ni tako neumno. Če se je odločila, da bo obdržala otroka, bo tudi Nelson moral nekaj storiti za to. Revica, kako je na vse zadnje sploh mogla zanositi? Ali ne obstajajo danes pilule in Bog ve kakšna druga sredstva še? Saj sem bral v časopisih o tem. O nekaterih izmed teh novih sredstev v časopisih slabo pišejo. Celo raka lahko dobiš, če jih uporabljaš. Pa ne pri njenih letih. In tako je čakala tam v Koloradu in snovala načrte med tem, ko je Melanie tukaj držala Nilsna na vrvici. Janice postaja zaspana. Medtem ko se Harry boji, da bo ostal večno buden ob visoki rdečelaski, ki se je tako nepričakovano pojavila in zdaj spi v sobi na drugi strani hodnika. Mama Springer je dala jasno vedeti, da pričakuje, da bo Prue spala v isti sobi, kjer je prej spala Melanie. In je zdaj prišla prvo nadstropje gledat televizijo. Stara vrana je ves večer sedela skoraj čisto tiho in je bila videti kot bojler, v katerem je previsok pritisk. Ona že ni bila pripravljena popuščati. Harry je s komolcem dregnil za spano Janice, ker bi se še rad pogovarjal. Ona pa je rekla: Melanie mi je povedala, da je bilo z Nilsnem zelo hudo, ko je zvedel, da je Prue noseča. Začel se je potikati okrog slabo družbo. Potem, ko je videl, da si ne bo premislila, si je želel samo čim prej zbežati domov. Niso ga mogli prepričati, naj ostane. Odšel je in pustil dobro službo. Mislim, da je tudi Melanie morala imeti svoje razloge, da je morala oditi. In tako se je povabila k nam. Nilsen tega ni želel, toda verjetno bi Melanie sicer razkrila položaj Prujnim staršem in nam. Nilsen pa je še potreboval čas in tako jo je vzel sabo. Najbrž nas je hotel pripraviti na Prujin prihod. Mogoče pa je celo mislil, da bo vse skupaj minilo. Se še sama ne vem. Ubogi mali Nilsen, je dejal Harry. Srce se mu je trgalo ob misli na otroka. Na stropu je opazoval odsev cestnih luči, ki so presevale skozi veje bukve pred hišo. To je moral biti zan pravi pekel. Melanie pa je menila, da vse skupaj še ni dovolj hudo. Ni bilo všeč, ker je Nilsen, ko je bil doma, hodil ven s Billyjem Fosnehtom in njegovo družbo, namesto da bi nas seznanil z dejstvi, nam povedal, zakaj se je pravzaprav hodil zaposliti pri agenciji. Harry je zavzdihnil. Kdaj bo torej poroka? Takoj, ko bo mogoče. Saj dekle že v petem mesecu, celo ti si to opazil. Zameril ji je ta celo ti. Vendar ji ni hotel povedati, s kakšno nerazumljivo vezjo je povezan s tem dekletom. Pru je taka kot njegova mati. Velika, koščena, z velikimi rokami, toda bolj privlačna. Eden izmed razlogov, da sem Davi peljala mamo v cirkev, je bil tudi, da sem lahko govorila s prečastitim Campbellom.
9: S tem homoseksualcem, moj bog!
8: Harry, ničesar ne veš o njem. Bil je nenavadno prijazen do matere in veliko dobrega je že storil za občino.
9: Posebno za deški zbor, bi rekel.
8: Tako si ozek. Mama je z vsemi svojimi predsodki bolj odprta kot ti.
10: Jenny si obrnila glavo in rekla v blazino. Ali bi še kaj rad zvedel?
9: Misliš, da ima Nelson rad dekle?
10: Se si jo videl, zanimiva je.
9: Jaz sem videl, toda ali to vidi Nelson?
10: Saj veš, kako pravijo, da se zgodovina ponavlja, toda pravzaprav to ni res.
9: Ko sva se midva poročila, so to počenjali vsi. Danes pa se otroci obotavljajo in kar tako živijo skupaj. Verjetno jim poroka pomeni več, hočem reči, najbrž se je bolj bojijo.
10: Jenny se spet obrne k njemu in reče,
8: mislim, da je dobro, da je ona malo starejša.
10: Zakaj?
8: Nielsen se mora malo ustaliti.
9: Dekle, ki spi s fantom, zanosi in potem tirja svoje pravice, po mojem mnenju ni ravno vir umirjenosti.
10: Iz kakšne družine pa pravzaprav prihaja?
8: Čisto poprečni ljudje iz Ohaja so. Mislim, da je njen oče toplovodni inštalater.
9: Aha, pravi Harry, navaden delavec. Torej se Pru ne bo poročila z Nielsenom, ampak za agencijo Springer Motors.
8: Prav tako, kot si se ti, reče Jenis.
9: Moral bi biti užaljen, toda ugaja mu, kako se njegova žena nenadoma visoko ceni.
10: Poslušaj, pravi, ko sem se poročil s tabo, si prodajala slane lešnike. In moji starši so govorili, da je tvoj oče prekanjen človek, ki bo nekega dne končal v zaporu. Končal pa je v nebesih.
11: To je bil literarni portret ameriškega pisatelja Johna Updikea. Leta 1982 ga je pripravila Nina Grahek Križnar in odlomek iz romana Zajec je bogat tudi prevedla. Interpretirala ga je dramska igralka Ivanka Mežan, ki bo čez 4 dni dopolnila 100 let. Oddajo je režirala Elza Rituper, uredila jo je Tadeja Krečič.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek pa lahko v glasbi zaživi v novi razsežnosti. Ko govorimo o nadrealizmu, pogosto pomislimo na sanje. Toda nadrealisti niso želeli ustvarjati zgolj podob sanskega sveta. Zanimal jih je prostor, kjer se racionalno in racionalno srečata, kjer podzavest udre v vsakdanjo resničnost. Salvador Dalí je postal eden izmed najbolj prepoznavnih predstavnikov gibanja, vendar njegov odnos do nadrealizma ni bil nikoli preprost. Nadrealisti so želeli rušiti meščanske vrednote in tradicionalno logiko. Dalí pa je k temu dodal skoraj renesančno tehnično natančnost in lastno metodo, ki jo je imenoval paranoično-kritična metoda, način ustvarjanja, pri katerem umetnik zavestno vstopa v stanje asociacij in večpomenskih podob. Tako nastajajo prizori, ki hkrati delujejo povsem stvarno in popolnoma nemogoče. Ena takih podob nosi naslov Razsvetljeni užitki, ki jo je Dalí ustvaril leta 1929. Delo je nastalo v času, ko je intenzivno sodeloval s filmskim režiserjem Luisom Buñuelom in ko je nastajal film Andaluzijski pes, eno ključnih del filmskega nadrealizma. Slika ni organizirana kot enotna kompozicija. Deluje skoraj kot niz ločenih okvirjev ali notranjih prostorov, podobnih filmskim kadrom, posamezne škatle podob ustvarjajo občutek preskakovanja med iluzijo in resničnostjo, podobno kot montaža v filmu. V njih se pojavljajo nenavadni motivi, vrste kolesarjev z lučmi na glavah, krvav nož, jajcu podoben predmet pred cerkvenim zidom, oddaljene figure in simboli. Dve lebdeči glavi na nebu spominjata na motive iz portreta Paula Eluarja, ki ga je Dalí ustvaril istega leta. Leto 1929 je bilo prelomno tudi v umetnikovem zasebnem življenju. Takrat je spoznal Galo, rojeno Heleno Diakonovo, tedaj še ženo francoskega pesnika Paula Eluarja. Gala bo pozneje postala Dalíjeva žena, sodelavka in ena osrednjih oseb njegovega ustvarjalnega sveta. Istega leta je Dalí ustvaril portret Paula Eluarja, ki ga danes hrani muzej Dalí Theater Museum v Figueresu, umetnikovem rojstnem kraju. Portret ne prikazuje pesnika na tradicionalen način. Figura deluje razčlenjeno, skoraj razstavljeno na posamezne elemente. V ozadju se pojavi cepelin, simbol tehnološke modernosti, različni motivi pa obstajajo na isti slikovni ranini. Delo deluje kot sanska pokrajina, sestavljena iz nepovezanih podob. Poljska skladateljica Joanna Bruzdowicz je v ciklu 16 slik z razstave Salvadorja Dalíja ustvarila glasbene odzive na različna Dalíjeva dela iz obdobja med letoma 1927 in 1970. V stavku, posvečenem portretu Paula Eluarja, glasba ostaja skoraj neprestano v gibanju. Kratki trenutki zadržanosti se hitro znova zavrtijo v tok nemirne energije. Prisluhnimo. Pri klavirju je Joana Maklakijevič.

Poslušali smo portret Paula Eluarja, del cikla poljske skladateljice Joanne Bruzdović, ki podobe slikarja Salvadorja Dalija prevaja v glasbeni prostor. Dalijeva umetnost pogosto združuje osebno življenje in ustvarjanje. Ljubezenska zgodba z Galo, prijateljstva in razhajanja z nadrealističnim krogom ter odnos do pesnika Paula Eluarja so postali del njegovega vizualnega jezika. Podobe se zato nikoli ne ustavijo pri portretu posameznika, odpirajo širšo mrežo spomina, želje in identitete. Prav ta plast nadrealističnega kolaža zaznamuje delo Razsvetljeni užitki, ki ga je ustvaril istega leta 1929 in ki smo ga že omenili uvodoma. V njem se že kaže značilna Dalijeva dvojnost. Osebni spomin in kolektivni simbol obstajata drug ob drugem. V sredinskem polju nekateri raziskovalci prepoznavajo celo umetnikovo lastno glavo. Slika tako postane nekakšna notranja pokrajina tesnobe in želje. Prav ta podoba je navdihnila španskega skladatelja Francisca Colja. Njegova glasba pogosto temelji na ostrih kontrastih in nenadnih preobratih, kritiki pa jo opisujejo kot izrazito teatralno in polno nepričakovanih soočenj. Po študiju v Valenciji in Madridu je ustvarjal tudi na Guildhall School of Music and Drama v Londonu. Pozneje pa je postal rezidenčni skladatelj ansambla Camerata Bern. Prav tam je nastalo delo Razsvetljeni užitki, dvojni koncert za violino, violončelo in Razsvetljeni užitki, dvojni koncert za violino, violončelo in komorni orkester, ustvarjen za solist.

0: Poslušali smo delo Razsvetljeni užitki skladatelja Franciska Kolja, ki ga je navdihnila Dalijeva slika z istoimenskim naslovom. Dalijeve podobe pogosto delujejo kot kolaži zavesti, prostor, kjer se iluzija in resničnost ne izključujeta, temveč obstajata hkrati. Morda zato še danes ostajajo navdih skladateljem. Ne ponujajo razlage, ampak ustvarjajo prostor za vprašanje. Dali je nekoč dejal, razlika med norcem in menoj je v tem, da jaz nisem nor. Morda prav tem ostaja njegova največja moč. Hvala za pozornost, prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Robi Markoč.
1: Glasbena skrinjica.

0: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
1: Spoštovani in spoštovane, zdaj je na vrsti literarni nokturno. Lansko jesen nam je prevajalec iz španskega jezika Pablo Fajdiga poslal prevod zanimive vinjete profesorja Carlosa Rafaela Luisa z naslovom Borges na velikem kitajskem zidu. Carlos R. Luis je nekdanji učenec slovitega argentinskega pesnika in pisatelja Jorgeja Luisa Borgesa in sošolec znamenite argentinske pisateljice slovenskega rodu Vladi Kocijančič. Pablo Fajdiga si je s profesorjem Luisom dlje časa dopisoval, lani pa mu je Luis poslal omenjeno vinjeto v branje. Ker se Borges redno znajde v našem literarnem programu, nas je tudi to z njim povezano besedilo seveda pritegnilo. Izhodišče vinjete je namreč prav Borgesovo delo Stvaritelj, njena osrednja tema pa nepredvidljiva usoda neke oziroma vsake knjige. Mimo grede, danes mineva ravno 40 let od Borgesove smrti. Vabljeni k poslušanju.

Pa vendar, kaj je na vse zadnje knjiga? Od Borgesa sem prijel izvod Stvaritelja, ko je ta ravno izšel. Bili smo v letu 1960. V tistem času sem bil še študent in obiskoval sem skupino anglosaščine. Zbirali smo se ob sobota dopoldne na Inštitutu za angleško književnost. Ob odhodu od pouka smo se vrstili pri tem, kdo bo pospremil učitelja do njegovega doma, blizu trga Plaza San Martin. Nekoč, ko sva bila že pri vratih, me je Borges naprosil, naj se naslednji dan oglasim pri njem, da mu bom bral neko besedilo v anglosaščini. Bil je to jezik, mogoče edini, ki ga njegova mati ni brala. Moja mati, je pravil Borges, sovraži ta primerek germanskega barbarstva. Karkoli je že bilo res, moral se je sam znajti pri svojem prizadevanju. V nedeljo sem se torej vrnil. Donja Leonor je bila s svojima prijateljicama, miza je bila pogrnjena z velikonočnim kolačem in čajem. Za trenutek sem prisedel k gospem, toda Borges me je z nekakšno otroško neučakanostjo, ne meneč se za pritoževanje svoje matere, potisnil v svojo sobo. Ne spomnim se besedila, ki sem mu ga bral. On je ponavljal vsak stavek, včasih celo večkrat, tako kot je to imel navado početi na naših srečanjih. Ko sem se poslovil, mi je poklonil svojo pravkar izdano knjigo. Zaprosil sem ga za avtogram. Na hitro sem jo preletel, na misel pa mi je prišlo pripomniti le to, da so besedila, ki jo sestavljajo, kratka. Na to mi je rekel, nisem več sposoben pisanja daljših tekstov. Dober odgovor na mojo nerodno pripombo. Nekatera njegova poznejša dela so pokazala, da to ni bilo tako. Vzrok za kratkost besedil Stvaritelja, to sem izvedel veliko pozneje, je, da gre za zbirko krajših besedil, ki jih je bil napisal po naključju. Knjiga je bila v moji knjižnici desetletja. Zaradi branja se je vezava sicer malce poškodovala, vendar sem sčasoma začel misliti, da gre za nekoliko vznemirljiv zaklad. Bila je seveda prva izdaja, Borgesov avtogram pa je bil v tistem času še zelo jasen, ne tak, kot ga je leta pozneje čečkal, ko je recimo ure in ure sedel v knjigarni blizu svojega doma, rade volje pripravljen podpisovati svoje knjige. Nekoč sem pomislil na to, da bi jo ponudil zbiralcu in sem si že nabavil novejšo izdajo, da obvarujem izvirnik. Ko sem začel premišljevati o negotovi prihodnosti svojih knjig, te me bodo pač preživele, sem se spomnil nečesa drugega. Kot varuh tega zaklada moram knjigo prepustiti skrbnim rokam posebnega bralca, ki ga bom gotovo še srečal na svoji poti. Leta 2017 je Miguel Angel Petreca objavil svoj prevod Netopirjev ob večeru pesnika Šičuana. To je bila knjiga, ki sem jo prebral z navdušenjem. V tistem času sem namreč prebiral prevode kitajske poezije. Prvo potovanje po tisti deželi me je zelo spodbudilo k temu, da sem ob vrnitvi v teh besedilih iskal sledi, ki mi bodo obudile spomin na to, kar sem tam videl in doživel. Kmalu sem izvedel, da bo Šičuan prišel v Buenos Aires na predstavitev svoje knjige. Novinarske vesti, ki so naznanjale njegov obisk, so ga povezovale s prevodi Borgesa v kitajščino. Hitro sem dojel, da je nastopil trenutek, ki sem ga pričakoval. Če sem hotel podariti Stvaritelja, sem moral najprej obnoviti vezavo, da prikrijem znake obrabljenosti in polepšam tudi njegovo zunanjost. Lažje, kot sem pričakoval, sem našel knjigovesko, pravo umetnico, gospo Figuero, ki stanuje v Rekoleti in ima delavnico v svojem elegantnem stanovanju. To odkritje mi je prineslo nepričakovano veselje na pustolovščini, v katero sem se zdaj spuščal. Knjigoveznica s svojo stiskalnico in okvirjem za ročno šivanje, s škarjami za rezanje kovin, z zvitki tkanin, enobarvnimi in
marmoriranimi spojnimi listi. Spomnil sem se svojega otroštva, male očetove delavnice raztresene po kotih dnevne jedilnice. Vse do podrobnosti sem sam izbral, še posebej tkanino platnic, ki je morala biti nenavadne rdeče barve, celo spojni papir. Ves načrt pa sem dopolnil s tem, da sem naročil še škatlo s prevleko enake barve. Do šijevega prihoda je manjkalo še mesec dni. Vse je bilo pravočasno nared. Predstavitev netopirjev je bila proti večeru v neki knjigarni v soseski Vilija Crespo. Kako bom izročil knjigo, sem se prej dogovoril s Petrekom, ki me je potem pesniku predstavil, rekoč, da imam nekaj zanj. Ši je stopil do mene z veselo presenečenim obrazom, ki je še bolj zažarel, ko je prejel moje darilo. Predlagal mi je, da greva ven, na cigareto, in tam je napisal posvetilo v svojo knjigo. For Carlos R. Lewis. Thanks for your great gift. It seems that Borges is with us. Thanks for your stories of you and Borges. I feel deeply touched. Good luck. Predtem me je vprašal o mojem razmerju z Borgesom. To sem mu nadrobno opisal v nekoliko mučni angleščini. Spregovoril sem seveda o anglosaščini, o edini zadevi, ki me je osebno zbližala z Borgesom. Povedal sem mu, da sem napisal članek o svoji izkušnji na seminarju. Takrat so moja pričakovanja, ki so se sprva lepo uresničevala, začela upadati. Šičuan ne govori špansko. Šlo je preprosto zato, mi je pojasnil, da je iz angleščine prevedel vrsto Borgesovih intervjujev, objavljenih v Združenih državah, ki so prispevali k temu, da se je vedenjem o njem razširilo na Kitajskem. Pa vendarle, ali ni prenehal biti tisti popolni naslovnik knjige? Zdi se mi, da je to utegnil začutiti, kot da nenadoma prejema dobrino, ki si je ne zasluži. Kakorkoli že, zmenila sva se, da mu bom poslal svoj članek. To sem pozneje tudi storil z različico v angleškem prevodu. Znova sem je zahvalil, kot je to potem storil še javno na začetku svojega predavanja. Ši se je vračal na Kitajsko naslednji dan. Še isti dan sem prejel njegovo elektronsko sporočilo, v katerem se mi je ponovno zahvalil in hkrati izrazil željo, da mu povem, kako se mi lahko oddolži za darilo. Odgovoril sem mu, da nameravam naslednje leto potovati na Kitajsko, tak je bil namreč moj načrt, in da bom z veseljem, če se bom ustavil v Pekingu, sprejel vabilo na večerjo. Na svojem drugem potovanju po Kitajski se nisem ustavil v Pekingu. Poleg tega pa sem že nekoliko pozabil na vso zadevo. Sicer pa moram omeniti tudi vprašanje, ki mi ga je Ši zastavil v svojem sporočilu. Hotel je vedeti, zakaj prav on. To me je begalo. Odgovoril sem mu, da knjiga mora nadaljevati svojo zgodbo in da ima on ali kak drug daljni pesnik, ki bo prišel mimo njega, sveto pravico postati njen novi lastnik. Ni mi odgovoril na to, pa tudi ne na moje drugo elektronsko sporočilo, v katerem sem mu poslal nekaj besed o njegovih netopirjih ter kopijo omenjene angleške različice svojega članka Jeziki zore, ki sem ga dal prevesti posebej zanj. Tako pač je, povsod lahko nenadoma zrastejo zidovi. Od tiste nedelje leta 1960 do večera, ko sem spoznal Šičuana, je minilo 57 let. To so leta, ki so ostala ujeta med tema datumoma. Kaj se je v tem času zgodilo? Rekel bi, da nič v primerjavi s tem, kar ta dva zaznamka predstavljata v času, ti dve zamejitvi v nekem življenju. Pri taki razčlenitvi časa ne iščem njegovega resničnega smisla v množici dejstev, ki so se zgodila v tem razdobju. Iščem ga v prehodu iz prejeti v dati. Iščem ga v formi, ne v materiji. Znotraj tega je zelo malo.
množica pozabljivih dogodkov. Knjiga ni vselej to, in s tem odgovarjam na svoje začetno vprašanje, kar prinaša med svojimi platnicami. Knjiga je lahko tudi znak neke intimne in neizrekljive usode. Spomnil sem se Ungaretija. Med utrganim in podarjenim cvetom neizrazljivi nič.

0: To je bil literarni nokturno. Poslušali ste kratko vinjeto Carlosa Luisa, nekdanjega Borgesovega učenca, z naslovom Borges na velikem kitajskem zidu. Prevedel jo je Pablo Fajdiga, interpretiral dramski igralec Branko Jordan.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Začenja se oddaja Slovenski koncert. Najprej poslušajmo godalni kvartet številka 5 Božidarja Kantušerja. Stavki so moderato, leggero, cantabile, giocoso in calmo. Igral bo godalni kvartet RTV Ljubljana v zasedbi, Božo Mihelčič in Karel Žužek violini, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo.

Poslušali smo godalni kvartet številka 5 Božidarja Kantušerja. Igral je godalni kvartet RTV Ljubljana v zasedbi Božo Mihelčič in Karel Žužek violini, Franc Avsenik viola in Stane Demšar violončelo. V tokratni oddaji Slovenski koncert bomo slišali še simfonijo imenovano Pieta Primoža Ramovša. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Marko Munih.

Simfonijo, imenovano Pieta Primoža Ramovša, je zaigral Simfonični orkester Slovenske radiotelevizije, dirigiral je Marko Munih. Oddaja Slovenski koncert je končana.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za vibrafon. Avtor priredbe je Tadej Tomšič, izvajalka Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Manuela Marije Ponsa, Karla Marije von Webra, Johana Kristofa Friedricha Bacha, Huberta Perija, Bedřicha Smetane in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo izbrane preludije za kitaro Manuela Marije Ponsa.

To so bili izbrani preludiji za kitaro Manuela Marije Ponsa v izvedbi Heikkija Metlika. Sledijo sonatina, romanca in menuet iz šestih malih preprostih skladb Opus 3 Karla Marije von Webra. Nastopila bosta Andra Vixne in Normunds Vixne.

Andrea Viksne in Normund Sviksne sta tako izvedla sonatino, romanco in menuet iz šestih malih preprostih skladb opus 3 Karla Marije von Webra. Na vrsti je simfonija Zagodala in kontinua v D-molu Johana Kristofa Friedricha Bacha v izvedbi ansambla Das kleine koncert.

V izvedbi ansambla Das kleine Konzert je tako zazvenila simfonija za godala in kontinua v D-molu Johana Kristofa Friedricha Bacha. Pred nami je pesem Gospod, naj izvem svoj konec, številka 6 iz poslovilnih pesmi za mešane glasove Huberta Perryja.

Slišali smo pesem Gospod, naj izvem svoj konec, številka 6 iz poslovilnih pesmi Zamešane glasove Huberta Perryja, ki jo je izvedla zasedba Gabrieli Consort pod vodstvom Paula McCreesha. Spored nadaljujemo skladbo Vltava iz zbirke Moja domovina Bedřicha Smetane.

Nacionalni orkester BBC iz Walesa je pod vodstvom Richarda Hickoksa tako izvedel skladbo Vltava iz zbirke Moja domovina Bedžiha Smetane. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela sonata za klavir v B-duru oznaka del 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Vikingur Olafsson je tako izvedel sonato za klavir v B-duru oznaka del 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdaj pa poslušajmo koncert za violino v H-molu Williama Waltona. Delo bosta izvedla solist James Ennis in simfonični orkester iz Vancouvra.

Zazvenil je koncert za violino v H-molu Williama Waltona v interpretaciji Jamesa Ennisa in simfoničnega orkestra iz Vancouvera pod vodstvom Bramwella Tovia. Zdaj bomo slišali Bachov koralni preludij, to je 10 svetih zapovedi, oznaka del 678.

Organist Bas de Vrome je tako izvedel koralni preludij, to je 10 svetih zapovedi, oznaka del 678 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti je skladba Romeo in Julija, opus 18 Johana Svendsena, ki jo bo izvedel orkester norveškega radija.

To je bila skladba Romeo in Julija opus 18 Johana Svendsena v izvedbi orkestra Norveškega radija pod vodstvom Jona Storgårdsa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Morisa Ravela, Emanuela Chabrieja, Gabriela Foreja, Claude Debussyja in Manuela de Falje. Predstavila se bosta pianistka Ana Giharo in klavirski duo Moreno Histain. Posnetki so nastali 19. novembra leta 2025. Najprej bomo slišali skladbo Španska ura, Morisa Ravela ter tri romantične valčke Emanuela Chabrieja.